is 'n lys. Alles wat ek voel hier op papier geskryf. Noem het 'n brief, 'n lied, 'n gedig of 'n versameling van dankbaarheid. Nou is die regte tyd. Later is te laat en tyd vlieg verby.

vergeet nie. Alles wat my mama as 'n kind geleer het, om onverwaardelik trots te wees op myself en om vir ander mense om te gee. En wat ook al gebeur,

Ek het lang en ver geloop, maar nou is ek by die huis. Ek bid maar net, dankie, en druk jou teen my vas. En dan soen ek jou, en ek soen jou weer, en voel hoe alles pas. Weet maar net, ek sê

luister, doe nou sy verhaal, oor hoe hy sy bruid wil gaan haal. Sy is so baie lief vir hom, maar

die ochtend jou kom wakker maak. Bij kruispad oor jou waak, al die klippe in jou pad, sal ek alles wegvat. Die winter in jou hart, sal ek altyd alles wegvat.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: En jy hoef nie om hierdie uur. Lesetra Kanyago sê die handhawing van geloofwaardigheid is noodsaaklik vir ekonomiese bestendigheid. Die VSA beskuldig Iran van 'n grove skietstilstandskending na die aanvalle in Kuwait. En in rugby nuus, die Bulle-kaptein sê hulle is vol vertroue oor die VRK kwartfinalestryd. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met die nuus. Hartlike goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê hy bly gefokus op die beskerming van inflasie geloofwaardigheid ten midde van voortsleepende wêreldwye en plaaslike onsekerheid. President Lesetra Kanyago waarsku stygende oliepryse, geopolitieke spanning en klimaatverwante skokke laat inflasie styg en ekonomiese groei verswak. Hy sê die bank se prioriteit is om inflasieverwagtings te anker en mettertyd weer op sy 3% teiken te kry. Selfs al beteken dit strenger monetêre beleid op die kort termyn.
3: We see renewed pressure on food prices, with the agricultural sector facing higher costs for both diesel and fertilizer. Our forecast now has headline inflation averaging 4.4% this year and 3.7% next year, before returning to the 3% target in 2028.
2: 'n Ekonoom aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê intussen die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog is 'n voorsorgmaatreël teen toekomstige inflasie. Hy sê egter daar is steeds beperkte bewys van sterker inflasieverwagting is 'n voorsorgmaatreël teen toekomstige inflasie. Hy sê egter daar is steeds beperkte bewys van sterker

0: met dwelms ter waarde van bijna 1 miljard rand wat vermoedelijk voor die vervaardiging van mandrakes gebruikt wordt. Schreiber sê die operatie bewys die doeltreffendheid van die gebruik van intelligentie en technologie om die landgrense te beveilig en op onwettige activiteite toe te slaan. Die burgerkomiteeslis vir finansies van die stad Ekurhuleni, Jongisizwe Dlabati, sê die metro ondervind toenemende druk oor sy vermoë om dienste te lever as gevolg van stygende koste en hoë inkomste verliese. Hy het gister Ekurhuleni se inkomste begroting van 71 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar gelever. Die begroting sluit wydverspreide munisipale tariefverhogings in, met watertariewe wat met 11% en elektriciteitstariewe wat met ongeveer 9% styg. Dlabati sê die huidige diensleweringsmodel is onvolhoubaar sonder finansiële bydraes van inwoners.
1: We do believe that our budget posture responds exactly to our local action plan as it relates to water, energy, sanitation, waste collection, fixing of the roads. And that is why we've appropriated 800 additional million that will go towards repairs and maintenance.
0: Die Suid-Afrikaanse sentrale bevel sê Iranse aanval op Kuwait gister was 'n grove skietstilstandskending. Iranse Islamitiese Revolutionêre Wag het bevestig hy het die Amerikaanse lugbasis in die streek geteiken. Dit is nadat die VSA Iranse hommeltuie oor die straat van Hormuz afgeskiet en 'n militêre terrein in Bandar Abbas aangeval het. Die Iranse Ministerie van Buitelandse Sake het die Amerikaanse aanvalle veroordeel en gesê dit is 'n skending van die skietstilstand. Sincom sê sy optrede teen Teheran is afgemete, suiwer verdedigend en bedoel om 'n skietstilstand te handhaaf. In jou rugbynuus, die Bulle-kaptein Marcel Kotse sê hulle is nou al weke lank in 'n uitspeelgees wat die druk van môre se Verenigde Rugbykampioenskap kwart inskryt teen Munster in Pretoria makliker maak om te hanteer. Hulle het na 'n swak begin in die seisoen omgekeer en 9 van hulle laaste 10 groepwedstryde gewen. Kotse is dankbaar oor die ervaring van Springbokspelers soos Hanrie Pollard en Willie Leroux en sê hulle is vol vertroue. Afskooptyd is 1 uur môre middag op Loftus. In die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.90 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $73,466. Die prys van goud is $4,495.44 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.93 per vat. Die volgende bulletin is om 6:30, bly gerus ingeskakel.
2: Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: En ons kyk bietjie wat gebeur in jou weer vir vandag, die 29ste Mei 2026. Aliwal Noord, 18 minimum van 10 Bishu, minimum van 11 en 'n maksimum van 18 grade. Kraddock, 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 15. Oos-London, 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 19 met 10% reën. Fort Beaufort, 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 16 grade, ook met 10% reën. Graaf-Reinet, 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 16 grade. In Gramstad, 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 17 met 10% reën. Mthatha, 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 17 met 10% reën. Port Elfrid, 15 is die minimum met 'n maksimum van 18 grade, 30% kans vir reën. Port Elizabeth, 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 18 grade met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 17 en 20 met 'n 30% kans vir reën. Queenstown 17 met 'n 0% kans vir reën en Uitenhage 13 is die minimum met 'n maksimum van 17 grade, 60% kans vir reën. As ons oorgaan Jeffreys Bay toe vir Vrydag die 29ste Mei 2026, sê hulle dit is 'n maksimum, 'n minimum van 13 en maksimum van 21 grade met 'n 60% kans vir reën. Hierdie weerbulletin was vir jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Volg hulle gerus op hulle sosiale media of gaan kyk by www.

0: Dis die klanke van Appel op Luister FM en hierdie is God se land. Dis Vrydag in die baai en die wind gaan waai. Is 18 minute oor 6. Ek is Johan Kloete. Goeiemôre.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Het jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Boy, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Ons kyk bietjie wat na jou nasionale dag vir vandag en vandag is nasionale paperclip dag. Nou 'n paperclip is een van daai goeders wat hulle gemaak het, maar jy kan dit omtrent vir enigiets gebruik. So baie dankie vir 'n paperclip. Vandag is ook nasionale koekie dag. So as daar iemand is wat nou 'n paar koekies gebak het en dit graag hier by die ateljee vir ons wil aflaai, julle is meer as welkom. Bak so 'n paar koekies en gee dit sommer, ek wil jou vandag uitdaag, gaan sommer in die straat en sê net vir iemand wat jy glad nie ken nie, 'n random stranger, gaan gee vir daai persoon 'n kompliment en as jy nou koekies gebak het, dan gee jy sommer die koekies ook, sommer net so, omdat jy 'n nice mens is, omdat dit 'n lekker dag is. Vandag is nasionale krokodildag, so as jy dalk 'n krokodil het wat daar in jou swembad rondswem, of dalk nog aan die Gamtoos rivier afkom, vandag is ook nasionale krokodildag. En dan is het vandag nasionale poedepillow on your fridge day. Nou, ek kan nie regtig dink hoekom enige iemand 'n kussing bo op sy yskas sal wil sit nie. Hulle sê dit is om jou kussing maak jou veilig en voel en laat jy kan gemaklik wees. So as jy dit op jou yskas sit, dan gaan jy glo die hele dag. So voel dat weet maar vir my of dit werk, sit jou kussing op jou yskas en laat weet vir my of het jou laat veilig voel. Ons gaan terug na die musiek toe. Dis Pita met Mure om my hart.

0: In jou hoofnuusstryk om 6:30, die speaker van die nasionale vergadering vra vir sterker wetgewing en toesig. Bossa waarskie die verhoging van die repo-koers gaan die lewenskostes krisis vererger. En in tennis, Sinner is uitgeskakel in 'n skokkende tweede ronde nederlaag op Roland Garros. Bly ingeskakel hier op Luister FM, jou volgende bulletin volg om 7.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Ek word aan die môre son en aan die blou val die hemel. Was gegroei aan sekelbos en mopani, geanker in rooi grond en basalt.

0: Star.
1: Dis Boskrete van die Willebees Brandewyn vriende. Dit is nou so 34 minute oor 6. As jy nou net ingeskakel is, goeiemôre en baie welkom hier by die Groot Back Breakfast. Ek is Johan Kloete, ek kuier bietjie saam met jou vandag op Vrydag die 29ste Mei 2026. Dis Vrydag, dis Paydag. Dis 'n lekker dag. Wat is dan nou nie lekker aan Vrydag nie? Ons kyk bietjie na jou verjaarsdag, bekende verjaarsdag, en as ek so deurgaan, is dit hier soos 'n YouTube-ster en 'n YouTube-ster en 'n YouTube-ster en 'n TikTok-ster. Maar ek sien daarom John F. Kennedy sou vandag verjaar het. Hy was natuurlik die Amerikaanse president so rukkie gelede. En dan het ons nog YouTube-sterre. Daar is Noel Gallagher, hy is vandag 58. Hy is natuurlik 'n baie goeie gitaarspeler. En ons kyk nog so 'n bietjie verder nog YouTube-sterre. Hierso is Nia Jax, sy is stoeier, het natuurlijk daar so in die WWE gestoei, onder haar eie naam nogal. Nia Jax is iets wat hy nie elke keer sien nie. So sy verjaar ook vandag 41 jaar oud. Moeilik om te dink dat so oulike gesiggie so kwaad kan word. Daar soos 'n paar baseball players en nog TikTok-sterre, en football players, TikTok sterre, nie regtig mense wat enigszins vir my bekend klink. As dit vandag jou verjaarsdag is, stuur vir my jou boodskap hierdeur. Ek wil graag weet, ek gaan hulle so nader aan die uur van 7 gaan ek deur hulle gaan. 082-333-667.
2: Hallo, ek is Jonita Duplessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: net nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie party. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan eet hier dit. Speedy Quip.

0: Dis die klanke van John Belcher op Luister FM, vierde braaivleis en vriende. Dis Vrydag in die kontry en dis tyd vir vierde braaivleis en vriende. Dis so 48 minute na 6, dis amper tyd vir jou verjaarsdagboodskap. Stuur gerus vir jou verjaarsdagboodskap deur 082-33-33-67.
1: WhatsApp op 082-33-33-67. Luister FM.

kyk bietjie na jou verkeersnuus vir oggend. Dit is natuurlik Vrydag die 29ste Mei 2026. Net na 5:00 vir oggend was daar 'n trok aan die brand op die N10 tussen Nanga en Patterson, maar die nodige mense was daar gewees. Voertuig het 'n kudu geslaan op die N2 tussen Kuga en Colchester en is toe van die pad af. Daar word na daai ongeluk omgesien ook en in 'n trok het sy wiel verloor op die N2 tussen Kuga en Colchester en toe 'n bakkie in die wiel vasgery. Maar die nooddienste is daar by daai ongeluk ook. As jy enige verkeersnuus het, laat weet gerus vir my 082-33-33-67. Net nou hierdie musiekbreek, ons is terug met jou verjaarsdag, is amper tyd vir jou nuus om 7.

Dis die klanke van Marno van der Merwe en hy het 'n lekker probleem om te hê. Sy bakkie sit daar vas in die land. Dis so 2 minute, 1 minuut voor 7, ons is amper tyd vir die nuus. Ons het 'n verjaarsdag boodskapie gekry van Monique Niemand. Monique, baie baie geluk met jou 37ste verjaarsdag. Kom van almal daar by die 4x4 klub. Baie dankie dat jy vir almal so goeie vriendin is. Altyd lekker om te weet dat ons vriende verjaar en dat ons nie alleen oud word nie. Monique Niemand, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons gaan luister gou-gou nog na een liedjie. As ons terugkom, is dit tyd vir die nuus om 7.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In die hoofnuus hierdie uur, die speaker van die nasionale vergadering vra vir sterker wetgewing en toesig. Bossa waarsku die verhoging van die repo-koers gaan die lewenskoste krisis vererger. En in tennis, Sinner is uitgeskakel in 'n skokkende tweede ronde nederlaag op Roland Garros. Dit is nou presies 7:00, ek is Johan Kloete met die nuus. Goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, sê die parlement bly verbind tot die versterking van oorsig, verbetering van dienslewering en 'n doeltreffende, aanspreeklike en mensgesentreerde wetgewer. Die parlement se totale begroting vir die 2026-2027 boekjaar beloop 6,3 miljard rand. Die parlement se totale begroting vir die 2026-2027 boekjaar beloop 6,3 miljard rand wat bestaan

0: as this parliament to be rigorous in how we make legislation, rules and procedures.
1: Bold One South Africa sê die rentekoersverhoging van 7% sal die lewe moeiliker maak vir huishoudings en besighede wat reeds onder finansiële druk is. Die party voer aan dat die verhoging van 25 basispunte sal skuldterugbetalings verhoog, terwyl baie mense reeds sukkel om deur die maand te kom. Roger Solomons van Bosa sê die regering moet dringend fokus op ekonomiese hervormings om groei te bevorder, werk te skep en lewenskoste te verlaag, aangesien hoë rentekoerse alleen nie die land se ekonomiese uitdagings sal oplos nie. Die MK-party sê hy ondersoek die volledige omstandighede rondom beweringe en gevolglike aanklagte teen sy hoofsweep Babaku Makuna Zondi. Sy het gister in die Kaapstadse Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en sy is op borgtog van R30.000 vrygelaat. Makuna Zondi het na bewering 4 mense as navorsers vir die party gewerf. Sy het glo betaling van hulle geëis onder voorwendsel dat die geld nodig is vir die partypresident Jacob Zuma sy regskoste. Die NK-party sê regs- en interne organisatoriese prosesse moet regverdig en deursigtig verloop. Die stad Kaapstad sê 'n positiewe vooruitsig aanpassing van Moody's ratings is 'n teken van vertroue in sy regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas danksy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste invordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Sisiko Mbandezi, sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir sy infrastruktuurprogram van R40 miljard. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê sy land is nie meer net 'n streeksmag nie, maar 'n wêreldmag. Hy het by 'n konferensie aan die Wes-oewer gepraat. Netanyahu sê Israel beheer dan 60% van die Gaza-strook, maar hy het sy militêre magte opdrag gegee om uit te brei en 70% van die gebied in te neem. Die oorname van 'n groter deel van Gaza sal sowat 2 miljoen Palestynë in 'n krimpende deel van die kusgebied se terrein indwing. Netanyahu sê Israel was nog nooit sterker as nou nie. In jou tennisnuus, die wêreldnommer 1 Jannik Sinner is in die tweede ronde van die Franse Ope uitgeskakel nadat hy in snikhete toestande fisies gesukkel het. Die Italianer was in die derde stel met 5-1 pot weg van die oorwinning toe hy duiselig geword en krampe kry en 'n mediese blaaskans moes neem. Sinner het die derde stel verloor en kon nie weer op dreef kom nie. Die wêreld se nommer 56, Manuel Corandulo van Argentinië, het hom met 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 en 6-1 geklop. Sinner sê hy het baie min energie gehad.
2: Didn't feel very well on court. Tried to keep the points very short. Also in the beginning, I was hitting very clean, very good. And then I just kind of hit the wall. And even though I was playing some great tennis, but really couldn't find any energy. It was a tough spot to be in. Tough to accept, of course, because of the position where I've been in and everything considered.
1: Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,444 en die prys van goud is $4,502.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $91.82 per vat. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00 met jou hoofnuustrekke om 7:30. Ek is Johan Kloete vir Luister FM Nuus.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
1: Ons kyk wat maak jou weer op hierdie Vrydag die 29ste Mei 2026. Ons begin daar by Aliwal Noord. 'n Minimum van 9 en 'n maksimum van 18 grade Obisu. Minimum van 14 en 'n maksimum van 19 Kraddock, 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 16 Oos London, 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 20 met 10% reën. Fort Beaufort, 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 17 grade. Graaf

Dis die klanke van Steve Hofmeyer daar met sy feeslied. Niels Somers met Mosambiek my nou. Dis 7:15. Dis Vrydag die 29ste Mei 2026. Ek is Johan Kloete, ek kuier saam met jou op die Grootberg Breakfast vanoggend. Ek het die ander bietjie afgegee, so hulle kan so bietjie rus. Ek staan bietjie in vir hulle. Ek het die voorreg om vanoggend 'n nuwe heel splinter nuwe liedjie uit te bring. 'N liedjie deur 'n sanger wat geen bekendstelling nodig het nie, ou Bartu. Hy bring vir ons Sink in die Hemel.

0: eerste noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

Dis Jakkels Vibes op Luister FM en Arno Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Danny Smoke het vir ons gebring jou lippe. Dis 27 minute oor 7, dis Vrydag die 29ste Mei 2026. Ek hoor het reën lekker hier buite die ateljee venster. Ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Nou, as jy wil weet wat die Luister FM omroepers aanvang, dan gaan kyk jy bietjie op ons TikTok. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam. Ons gaan terug na die musiek toe. As ons terugkom, is dit tyd vir jou nuushooftrekke om 12:30.
1: Karel en Katrynkie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika,

0: In die hoofnuusstrekke om hierdie uur. Die parlementse ambtsklagkomitee sal maandag sy eerste vergadering hou. Die organiseerders van die Kongres van Linkse Beweging sê hulle gaan nie 'n nuwe politieke party stig nie en JD Vance sê die FSA en die RAN maak goeie vordering om 'n ooreenkoms te bereik. Dit is jou hoofnuusstrekke om 7:30. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 8.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
3: Are you ready, Bo?
4: Living on love.
5: You got to know when to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
6: Luister FM, verkeer.
0: Daar is nog steeds daai twee ongelukke tussen Kuga en Colchester, die voertuig wat die kudu geslaan het, en dan ook die trok wat sy wiel verloor het daarso. En toe die bakkie daar in die wiel vasgelei, en dan het ek ook 'n boodskapie gekry wat sê dit lyk of daar 'n kar gerol het op die middelman op die highway agter dispatch. Waar sê enige verkeersnuus het, laat weet my gerus. Dit is ook amper tyd vir jou boodskappe, vir jou verjaarsdagboodskappe, of sommer as jy net vir iemand wil sê ek hoop jy het 'n verskriklike lekker dag, of dalk is dit jou huweliksherdenking, stuur gerus my daai boodskappe deur 082-33-33-67. Dis nou tyd vir jou lekker lawe liedjies op jou lekker luisterstasie.

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koplys of by bachelor parties muisvuis. Op 'n baarstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is, en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil.

sta een kant in 'n koue en 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil het iets saai. Nooit geweet wat die leeuw loop is, en het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee ballen vast tussen sy been, met sy hande en sy knie op die steen. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: langt ned et livløb.
1: Så langt ned et livløb.
2: Så langt ned
3: dis Vrydag, so jy mag maar leeuwloop. Robbie Wessels met Leeuwloop, Roxette met Joyride, Armand Hofmeyer met Gatiep en Marai. Dit was dan jou lekker lawe liedjies op jou lekker luisterstasie. Dis 7:45, dis Vrydag 29 Mei 2026. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre en baie welkom. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot en met so skuins voor 9 vanoggend, wanneer die tannie van die kerk by my gaan oorvat. Na die advertensiebreek is ons terug met jou verjaarsdag.
4: Bebeja Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbles, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hoe lekker joyride ek nou in my kar in die reën. Sê Jolien vir my, ek gaan nou leeuwloop. Die mense moet maar dink ek is koekoes. I don't care, ek sien uit na 'n lekker country die naweek. Ek is albei daar. Ek hoop ek hoor my liedjie. Groete van Jolien. Jolien, baie dankie dat jy ingeskakel is en die mense moet maar dink jy is koekoes. Dis Vrydag, jy mag maar 'n bietjie koekoes wees. Jock Pelser sê, môre Johan, ek wil net vir Nico sê baie baie geluk met sy 80ste verjaarsdag. My gewonderlike dag hê. Liefde van Antoinette en Marilyn. Baie dankie daarso dat jy ingeskakel is en Nico, baie baie geluk met jou 80ste verjaarsdag. Lekker 21ste verjaarsdag, Sinai. Mama en Desmarie is baie lief vir jou. Kom daar van Lizelle af. Lizelle, baie dankie vir daai boodskap hier ook. En baie, baie geluk, Sinai, met jou 21ste verjaarsdag.
8: Hartelike goeiemôre. Dis Wayne Yusuf van PE. Ek wil net vir almal net hallo sê en hulle moet hulle dag geniet. En dis Vrydag in die baie, sê hulle. En ja, lekker reentjie wat val. Sonnetjie wat nou probeer uitkom. En ja, net vir almal sê, geniet julle dag, geniet julle naweek en spesiaal vir my vrou Estel, wat sy werk van die huis af vandag. Ek wil net daar sê, ons is allemaal lief vir jou, die seuns, myself, en jy moet een voorspoedige dag hê, geniet jou dag, skep daai koppie koffie of teekie en ons sien julle later. Dankie, mooi bly.
3: Baie dankie daarso vir jou boodskapie, Wayne, en ek hoop jy het ook 'n baie lekker dag gehad. Mag jy 'n baie lekker dag en 'n baie lekker naweek hê. Môre, ek wil net vir Dianey Man geluk sê met haar verjaarsdag, 30ste Mei, lief jou baie, en ook geluk sê aan Celeste Greef, wat die 31ste Mei verjaar, lief julle baie van al die knoesens. Baie dankie daarso vir daai boodskapie ook. Marina Kilian, goeiemôre.
9: Goeiemôre. Ek wil net vir my oom Henry sê ek is jammer dat sy vrou oorlede is en dit was al begrafenis gister, ek kon het ongelukkig nie bywoon nie en dan vir die familie en allemaal, ek het so aan hulle gedink en dan my skoonsister het gister verjaar, baie geluk Katrina met jou verjaarsdag, ons vier het môre.
3: Baie dankie daarso vir die boodskap. As jy nog 'n verjaarsdag boodskap het of dalk vir iemand sommer net wil sê hallo, dan kan jy dit gou-gou vir my deurstuur 082 33 33 367.

0: Dis die klanke van Disturbed met The Sounds of Silence, natuurlik die Cyril remix daar. Dis so 7 minute voor 8 hier op Vrydag 29 Mei. Ons is terug by die verjaarsdagboodskappe en hy klink so.
1: Goeiemôre, ek wil net vir Magda Goldswine van Louis Dubsy, sy moet baie lekker verjaar en ons sien haar later. Mag die Here haar nog baie lank spaar vir ons. Dankie julle.
0: Dan mag daar baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag daar by Louis Dub. Ellen is ook ingeskakel. Hy sê, goeiemôre aan allemaal. Sê asseblief vir Trudy van Kaapstad. Sy moet 'n heerlike natdag in PE geniet van haar liefde Larry. So Trudy, ek hoop jy het 'n wonderlike dag hier in ons prachtige dorp van Port Elizabeth. Al is het 'n bietjie nat en winderig. Het is altyd lekker hier in die baai. Môre, ek wil net 'n verjaarsdagboodskap stuur vir my dogter. Is dit nou Diane of Diane? Diane Mann in Londen stuur wat môre verjaar. Mag daar nog vele meer vir jou wees. Bly soos jy is. Oral waar jy gaan, los jou merk met jou awesome geaardheid. Altyd die center of attention. Barry gaan jou weer stikke bederf. Geniet dit, ons is baie lief vir jou en mis jou baie van ma en al die familie en ook van my, vir my kleinkind Celeste Greve wat Sondag 19 jaar word. Sy is 'n pragtige meisie, bly soos wat jy is. Ons is baie lief vir jou van ouma, ooms, tannies en papa, mama en die broers. Speel asseblief Bellamy Brothers se Vertical Expression. Nou ja, daar is baie geluk met jou verjaarsdag en Barry, jy het vir jou die bar hoog gestel. So jy sal nou moet uithaal en stikke bederf daarso. Ons gaan terug na die musiek toe as ons terugkom. Dis tyd vir jou nuus om 8.

0: Dit was aan die klanke van Bellamy Brothers met Vertical Expression. Prachtige, gouwe ouwe daar hier op vrijdagochtend die 29ste Mei 2026. Ek is Johan Kloet, ek keer bykie saam met jou op die Grootberg Breakfast vir ochend. Ek het my Grootberg badge gekry hier by Luister FM. En nou kan ek saam met julle keier hier so op die Grootberg Breakfast. Ek het een boodskapje gekry van Jared. Hy sê, yo, it's raining cats and dogs here by me, but I just want to say happy birthday to my girl, best friend, Victoria. She's 20 today. And your adult life is just beginning and I hope you're ready to get spoiled rotten by me today. Please play Snotkop Sauserig for from Jared. Jared, I'll see if that song's available. But Victoria, a very happy 20th birthday. And you let me know if Jared doesn't spoil you rotten. Then I'll have to have a good talk to him. André Venter sê, goeiemorgen, ek wil net vir Tannie Rina Gouds van Uitenhaag sê, veels geluk met haar verjaarsdag en sy moet haar dag geniet. Van André en Desdrey, mooi program en veilig reis toe. Baie dankie André vir jou boodskap hierdaad. Tannie Rina Gouds van Uitenhaag, ek hoop jou verjaar lekker en jy het een baie, baie lekker dag.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: In jou hoofnuus hierdie uur, die parlementse ambtsklagkomitee sal maandag sy eerste vergadering hou. Die organiseerders van die Kongres van Linkse Beweging sê hulle gaan nie 'n nuwe politieke party stig nie. En JD Vance sê die FSA en Iran maak goeie vordering om 'n ooreenkoms te bereik. Dit is nou op die kop 8 uur, ek is Johan Kloete met jou nuus. Goeiemôre. Die Nasionale Vergadering se Ambtsklagkomitee wat gestig is om president Cyril Ramaphosa se vermeende wangedrag te ondersoek, sal maandag sy eerste vergadering hou. Die komitee sê die voorsitter sal tydens die vergadering gekies word. Die Konstitusionele Hof het vroeër die maand bevind dat die parlementse stemming in 2022 om nie voort te gaan om 'n aanklagsondersoek na aanbevelings van die artikel 89 paneel se verslag nie onwettig was. Intussen wag die parlement steeds op die president se hofdokumente en regsadvies of hulle Ramaphosa se regsherziening moet teenstaan. Die organiseerders van die Kongres van Linkse Bewegings het beweringe ontken dat hulle 'n nuwe politieke party gaan stig. Dis eerder die skep van 'n raamwerk om hulle werk te koördineer en te versterk deur 'n gemeenskaplike platform en program. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party geborge byeenkoms vind vandag en môre in Boksburg plaas. 14 politieke partye insluitend die EFF sal die geleentheid bywoon. Die algemene sekretaris van SHKP, Solly Mapiala, sê die ANC verbeur die geleentheid deur nie aan die byeenkoms deel te neem nie.
3: Regrettable that the ANC has not only opted to come out of engaging forces of the left and not care about organization representing various constituencies and what they are raising, but also it is regrettable that they are isolating themselves from the general forces of the left and wants to define the left as themselves alone.
0: Johannesburgse burgemeester Dada Morero verwelkom die Gautengse Hogerhofse uitspraak teen die eienaars van Marble Towers. Die hof het bevind die strukture in Marble Towers die hof het bevind die strukture in Marble

0: received our instructions that confirmed that they were not complying, and there was never any form of corrective measures or action.
1: Die Amerikaanse visiepresident, J.D. Vance, sê Washington en Iran het goeie vordering gemaak om 'n ooreenkoms te bereik, maar daar is nog talle kwessies wat uitgeklaar moet word. Volgens berigte sou die ooreenkoms insluit dat die skietstilstand met 60 dae verleng word, die straat van Hormuz sou heropen en beraadslaging oor Teheran se kernprogram sou begin. Intussen beskuldig Amerika en Iran mekaar dat hulle die afgelope dae die brose skietstilstand verbreek het. Vance sê hy kan nog nie met waarborg dat 'n ooreenkoms bereik sal word nie.
2: Do you think we've made a lot of progress here? It's very clear that I think the Iranians they want a deal and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, you know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith.
1: Jou rugby nuus, die junior Springbok afrigter Kevin Foot het 'n herskommelde span aangewys vir hulle laaste kragmeting in die internasionale onder 20 reeks teen Georgia wat môre in Stellenbosch plaasvind. Kaptein Riley Norton is terug nadat hy die eerste wedstryd in Chile misgeloop het weens sy betrokkenheid by die Springbok beleidingskamp. Fusi Moyo begin sy derde agtereenvolgende wedstryd op loskaker terwyl Luan Colomi op heel agteruitdraf. Onder die losvoorspeelders kry Oliver Reed, wat voorheen op die bank was, 'n kans as een van die twee beginstutte in die herskommelde voorry. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,299 en die prys van goud is $4,495.37 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.41. Per vat. Jou volgende nuusbulletin is om 9 saam met Erika met nuus hooftrekke om 8:30. Hierdie nuus is trots vir jou gebring deur Elke Oue Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elke Oue Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
1: Ons kyk vir oulaas wat maak jou weer vir vandag Vrydag 29 Mei 2026 Aliwal Noord. 18 grade is hulle maksimum, Bisho 19, Craddock het 'n maksimum van 16 grade, Oos-London 20 grade is die maksimum, daar met 'n 10% kans vir reën, Fort Beaufort 17, Graaf-Reinet het 'n maksimum van 16 grade en Gramstad klok in op 18 grade met 'n 10% kans vir reën, Mthatha 17 is die maksimum daar met 'n 10% kans vir reën en Port Alfred het 'n maksimum van 19 grade. Port Elizabeth het vandag 'n maksimum van 18 grade met 30% kans vir reën. Dit reën al klaar, so lekker hier in Port Elizabeth. Port St. John's het die maksimum van 20 grade met 'n 30% kans vir reën en in Queenstown is die maksimum vandag 17 grade. Uit die nag is die maksimum 18 grade met 'n 30% kans vir reën en in Jeffreys Bay is die maksimum 21 grade met 'n 72% kans vir reën. Dit is dan jou weer vir jou trots gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Volg hulle gerus op sosiale media of gaan na hulle webwerf by www.weathersa.co.za.

0: Luister FM. Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die sonsak op jou plaas toe.
0: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.

Dis die klanke van Gerard Stein en Liesel Pieters met Sterre Binnies Wees met Oek Kind en Franja Du Plessis het die drie spel vir ons afgeskop daar met lisensie. Dis so 18 minute oor 8 is vrijdag die 29ste mei en ek gaan bykie hierso dier alles wat nuus maak en dis net oorlog en korrupsie. Maar toe kom ek hier op een dingetjie af, ek sien daar in Boksburg, lyk het vir my, was daar een bykie drama gewees, klappe en klippe, oor een man na haar boude kyk, sê die tiener so, mans as jylle vandag iwers loop, en jy wil vir een vrou een compliment gee, dis helemaal reg, dis helemaal doenbaar, sê vir sy lyk mooi, maar moet net niks sê oor haar boude, of na haar boude kyk nie, want dit veroorsaak net klappe en klippe. Dis nou so 19 minute oor 8, en ons is ingeskakel op die groot back breakfast saam met my Johan Kloete. Ek kuier bietjie saam met jou vanoggend en is lekker om hier so te wees. Brendan Piper sê vir ons moegdans.

0: Dis die klanke van Irene Louise van Wyk met Tekkies Brand. Brendan Piper wil vir jou moeg dans. En Gerard Stein en Liesel Pieters daar met sterre. Lorinda is ingeskakeld. Sy sê, môre Johan, dankie vir jou instaan vanoggend. Dit reën tog te lekker vanoggend. Kan ek vra dat jy vir you'll always be my friend speel asseblief. Jy moet veilig ry huis toe. Baie dankie vir daai boodskap. Hier daar in Tannie Alta van Jeffries. Baie sê, ei, jy laat my lekker lag. Daar's 'n vars briesie. Dankie vir pragtige musiek. Veilige tuiskoms en 'n geseënde naweek Johan. Se groete vanuit 'n lekker reënerige Jeffries. Baie Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap. Daarsal julle moet ook onthou, vandag is nasionale sit jou kussing op die, ek kan nog steeds hier daaroor kom. Hoekom sal jy jou kussing op die yskas wil sit? Dit maak net glad nie vir my sin. Jy sit jou kussing op die yskas, dit gaan jou maak beter voel. Stuur vir my 'n foto as jy wil van jou kussing daar op die yskas. En as jy 'n krokodil het, vandag is nasionale krokodildag, so vat jou krokodil bietjie vir 'n stap aan die pad af. Ek is seker daarvan jou diere of jou biere gaan dit regtig geniet. Dit is amper tyd vir jou hoof nie strekke om half, maar eers gaan luister ons daar vir Willem Botha, moet ek ryk na die sterre.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die nuus hooftrek om hierdie uur, die speaker van die parlement verdedig die hantering van die afsetting ondersoek. Die polisie waarsku teen werkbedrog op sosiale media. En in jou rugby nuus, die blitsbokke fokus op geesteskrag in Willowdoid. En 'n middeleeuwse manuskrip oor koning Arthur van meer as 750 jaar oud is op pad na die veiling bloot. Dit was dan jou hoofnuusstrek om 8:30. Bly ingeskakel vir jou volledige bulletin om 9:00 saam met Erika.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
4: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: John Plumbers!
5: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
0: Omniek is ingeskakel, hy sê, môre Johan, is so lekker om jou stem te hoor op die Grootbek Breakfast. Ja, Omniek, ek het bietjie my Grootbek badge gekry, so ek is nou amptelike Luister FM Grootbek, en ek laat hulle my toe om bietjie in te staan hier op die Grootbek Breakfast. Omniek sê, ek het gistermiddag gehoor toe jy daar by Big Nick gekuier het, ek gaan ook maar uit die reën bly, die bos is maar nie lekker nie, jy moet maar jou naweek geniet en veilig ry. Hapie Benat, baie groete tot maandag, Omniek. Omniek, baie dankie vir jou boodskap. Tannie Alta Beke sê, ek sal op 'n steppie moet klim om my kussing bo op die yskas te sit. Ai, wat sal hulle nou nog alles uitdink? Onthou om jou nou op te sit. Ek gaan definitief so maak, Tannie Alta. Ek sal hom maar moet gooi tot daar bo op die yskas en dan weet ons alles maar later kyk hoe gaan ek hom daar afkry. Steven is ook ingeskakel, hy het vir my 'n foto en 'n video gestuur hierso. Hy sê hier is ons krokodil by die Ruby River Resort in Limpopo, Groblersdal. Sal hom sê happy krokodildag. Sy naam is Frikkie. Daar's sy. Steven, baie dankie. Frikkie, baie geluk. Happy krokodildag vir Frikkie die krokodil. Anisha sê ja, hallo Johan, ek dink al wat jy 'n kussing op jou yskas sou sit, is as jy nagapies het, vir hulle om op te wil slap. Mooi dag vir almal. Baie dankie vir die boodskappe, baie dankie vir die saamgesels. Ons gaan terug na die musiek toe, is amper tyd vir my om te groet.

Dis die klanke van Ray Dillon op Luister FM met Jessica Jan het vir ons gebring Dans Kwagga. As jy lus is vir 'n aand vol musiek, pret en lekker vibes, dan moet jy hierdie hoor. Die Lions bring vir jou 'n loslit jol op die 31ste Julie 2026 by die Ernest Swanepoel Saal in Dispatch en jy wil beslis nie hierdie een misloop nie. Deure open al om 5:30 en daar's 'n kontant kroeg beskikbaar, so bring jou vriende en kom jol saam. Met die ongelooflike appel regstreeks op die verhoog en die spesiale openingsvertoning deur Roan van der Kuil gaan dit 'n aand wees om te onthou. Kaartjies is slegs R250 met beperkte Golden Circle kaartjies teen R300. So moenie wag nie, hulle gaan vinnig uitverkoop. Vir meer inligting of vir kaartjies kontak gerus vir Tanya Erasmus by 083-700-1706. Moenie hierdie Lions loslit jol misloop nie, die 31ste Julie Dispatch is waar jy wil wees. Bring jou vriende en kom jol.

Dis die klanke van Dodo en Jokka. Hy sê Frikkie vir 'n rukkie, 'n spesiale liedjie vir Frikkie die krokodil op hier op Nasionale Krokodildag. Dis tyd vir my om te groet. Die tannie van die kerk is hierso. Sy dansie buite rond reg om uit te saai. Sy gaan lekker saam met julle kuier. Baie dankie dat jy vanoggend saam met my gekuier het by Grootberg Breakfast. Ek is Johan Kloete. Ek vang jou weer maandag aand tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Radio. We by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Goeiemôre, dit is nou 9:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Spreker van die parlement verdedig die hantering van die afsettingsondersoek. Die polisie waarsku teen werkbedrog op sosiale media en jou rugby nuus die blitsbokke fokus op geesteskrag in Valladolid. En 'n middeleeuwse manuskrip oor King Arthur van meer as 750 jaar oud is op pad na die veilingblok. Die spreker van die parlement, Toko de Diza, het haar hantering van die afsettingsondersoek teen president Cyril Ramaphosa verdedig. De Diza het gister die parlement se begrotingsrede gelewer. Opposisiepartye sê die parlement hanteer nou die gevolge van die besluit om die ondersoek in 2022 te staak. De Diza sê sy volg die instruksies van die konstitusionele hof se uitspraak oor die saak presies volgens voorskrif. Die polisie in die Oos-Kaap het lede van die publiek versoek om versigtig te wees vir vals werkadvertensies wat op sosiale media sirkuleer. Dit kom nadat 4 vroue onlangs verkrag en beroof is, nadat hulle deur 'n bedrieglike Facebook werkaanbod na Lusikisiki gelok is. Volgens die polisie het 'n vrou die slagoffers gekontak en hulle huishoudelike werkgeleenthede aangebied. Die slagoffers was van Addo, Lesotho en Pietermaritzburg. Die polisie ondersoek die saak en doen 'n beroep op enige iemand met inligting om hulle te kontak. Die Universiteit van Fort Hare het sy fisiekanselier professor Sakela Bushlungu formeel aangekla van grove wangedrag, ongehoorsaamheid en dat hy die instelling in oneer gebring het. Bushlungu word daarvan beskuldig dat hy 2 uitvoerende direkteure onwettig aangestel het, sonder om die Senaat en die institusionele forum te raadpleeg of die goedkeuring van die raad te verkry. Volgens berigte het hy na bewering ook die universiteit se reputasie beskadig deur opmerkings wat tydens 'n onderhoud gemaak is. Bushlungu is in maart op voorsorg geskors. Die aanklagte spruit voort uit 'n ondersoek deur Morar Incorporated Auditors wat deur die universiteit aangestel is om die aanstellingsproses te hersien. Suid-Afrika se landvervoersektor het in maart 2026 groei in beide vrag- en passasiersaktiwiteit aangeteken. Statistiek Suid-Afrika sê vragvolumes het met 1,6% jaar op jaar toegeneem, terwyl vraginkomste met 4,4% gestyg het. Landbou- en bosbouprodukte, tesame met pakkie afleweringe, was die grootste bydraers tot hoër vraginkomste gedurende die eerste kwartaal. Passasierreise het met 5,1% toegeneem in vergelyking met maart 2025. Terwyl passasiervervoerinkomste met 6,9% gestyg het. Spoorpassasiersreise het die sterkste kwartaallikse groei getoon met 'n stygings van 7,8% in vergelyking met 'n toename van 1% in padpassasiersreise. Dan in jou sportnuus, die Blitsbok-afrigter Philip Snyman glo dat 'n hoë gemoedstoestand van kardinale belang sal wees terwyl Suid-Afrika sukses najaag by die jongste HBC-CWNS wêreldkampioenskap geleentheid in Valladolid hierdie naweek. Die Blitsbokke pak Groot-Brittanje en Kenia later vandag in hulle groep A wêreldkampioenskap geleentheid in Valladolid hierdie naweek.

0: 750 jaar oue middeleeuwse manuskrip, wat die volledige legende van koning Arthur uiteensit, is op pad na die veilingblok by Christie's. Kenners voorspel dat die smaraggroen gebonde artefak meer as $2 million sal haal. Bekend as die Labodi manuskrip, bevat hierdie besonder goed bewaarde skat 126 goudblaar illustrasies deur die anonieme kunstenaar, meester van die Luikse apokalips. Akademici hoop dat 'n openbare biblioteek die befondsing kan bekom om dit te koop, wat 'n seldsame geleentheid bied om 'n legendarische stuk westerse folklore tentoon te stel en volledig te dokumenteer. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.88 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $73,299. Die prijs van goud is $4,509.95 per fyn ons en die prijs van Brent olie $91.28 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10 uur. Kom ons gaan kyk wat die weer in die Ooskaap vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die minimum en maximum temperature vir vandag, Vrydag die 29ste Mei in die Ooskaap. Alhoewel Noord 9-18, Bijou 14-19, Craddock 8-16, Oos-London 17-20, Fort Beaufort 10-17, Graaf-Reinet 9-16, Graamstad 13-18, Mthatha 11-17, Port Alfred 16-19 en Port Elizabeth 16-18, Port St. John's 17-20, Queenstown 7-17, Uitenhagen Dispatch 14-18 en aan Jeffreys Bay 14-21.

0: Goeiemôre en welkom op die JKB saam met my, Erika Meiburg. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie week, net hier op jou lekker luisterstasie. En teen hierdie tyd weet jy definitief, dis Vrydag in die baai. Vrydag die 29ste Mei en lekker nat enetjie mee begin. Maar ek is seker dit gaan sommer 'n heerlike dag wees, 'n lekker voelgoed Vrydag. Hoop ek gaan jy beleef. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 12 op Luister FM 89.6 of 90.6. En as jy online ingeskakel is, natuurlik ons online platform is www.luisterfm.co.za. Baie, baie welkom in ons midde. En dankie ook aan Johan wat ingestaan het vir Gertjie en Lise Marie met die Grootbek breakfast vir oggend. En hulle hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot Vrydag tussen 6 en 9. Maar waarna kan jy uitsien vandag op hierdie heerlike Vrydag hier op die JKB? Ons kop af soos ouder gewoonte met pastoor Morney wat vir ons wonderlike geestelike inspirasie gaan gee om ons 'n woema te gee vir die naweek wat voorlê. En dan is dit tyd vir my om die verjaarsdagboodskappe te lees, huweliksherdenkings, boodskappe van bemoediging. Ag, sommer net 'n lekker hallo wil jy dalk sê vir ons luisteraars. Dis Vrydag. Ons wil dinge lekker en lig maak hierso vandag, so maak seker jy stuur vir my jou boodskappe. Ek deel dit graag tot en met so 10 uur se kant. Dan het ek ook 3 nuwe liedjies wat ek vandag vrystel, baie opgewonde daaroor. Eerste keer wat jy dit gaan hoor hier op Luister FM. Dit is van Bibi, Wynand Strydom en François, so maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Local is lekker, ons eie Oos-Kaapse talent wat ek natuurlik met jou deel. Boerepompie na die 10 uur nuus en vandag gaan ons lekker saam praat. Ek het 'n lekker enetjie vandag, so wees jy net daar, net na so 10:30 se kant. Dan gaan ons lekker saam lag. So maak seker jy is ingeskakel vir daai ene. So maak seker jy stuur vir my daai boodskappe. En onthou nou net, ons is baie, baie dankbaar vir Klinikeer natuurlik, wat die JKB elke dag moontlik maak. Tussen 9 en 12.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Nou sy, hier is pastoor Morney met Padkos.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Matteus 5 vers 9. Jesus is aan die woord. Hy sê, salig is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Sjoe, hierdie vers het vanoggend so baie met my gepraat. Hy het 3 dele. Salig, en dan sê hy, is wie? Die vredemakers. En dan sê hy, wat gebeur? Hulle sal kinders van God genoem word. Kom, ek breek hom net gou so 'n bietjie oop vir jou. So, daai laaste deel sê, hulle sal kinders van God genoem word. Met ander woorde, wanneer daai goed op plek is, dan is dit asof God spog en sê, daai is my kind. Hy is trots. Hoekom? Want is 'n vredemaker. Die A-gedeelte sê salig. Salig is 'n mooi Afrikaanse woord. Die Engelse woord daarvoor is blessed, of die plain Afrikaanse woord is geseend. So blessed, geseend, salig is 'n vredemaker, want God gaan sê, dis my kind daai. Nou, hoe lyk 'n vredemaker? Wel, eenvoudig. Vredemaker is iemand wat vrede maak. Nommer 2, wat vrede bewaar. Nommer 3, wat 'n agent van vrede is en dit bewerkstellig. Wat is daar vanoggend wat jou pla en jou krap en jou laat ongemaklik voel? Wel, kom ons maak vrede. Dalk is dit 'n tyd om te vergewe, dalk is dit 'n tyd om te laat gaan, 'n tyd om vry te spreek, 'n tyd om net vergifnis te vra. As jy weet jy het iemand te nagekom, maak vrede. Salig is vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Dit is dalk partykeer 'n goeie ding om my trots te bære en te sê, hoor, ek is jammer, ek het dit nie reg hanteer nie. Of om te vra, vergewe my asseblief. Ek moes dit vanmôre doen. Sê, Here, dankie dat ek vry kan wees en dat ek vrede kan jaag, al was ek die een wat verkeerd was. Maak vrede, bewaar vrede. Jy hoef nie altyd net reg te wees nie, jy hoef nie altyd net te wen nie. You are not called to be right, you are called to love and represent Jesus. En wanneer ons hierdie vrede maak, vrede najaag, vrede beskerm, dan is dit asof God nie net sê, blessed are you, hier kom 'n seën na jou lewe toe nie, maar hy spog en sê, dis my kind daai. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons die kinders kan wees. Dankie dat U wil spog en sê, dis my kind daai. Dankie dat ons vrede kan maak met almal. Die Bybel sê, leef in vrede met almal. So help ons om vredemakers te wees, want salig is die vredemakers. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morney. Janne, wat 'n lekker boodskap is dit nie vanoggend nie, nê? Vredemakers. Ek dink die beste manier om vredemaker te wees in elke opsig is om net Jesus se naam te spreek oor alles, is dit nie? So hier is Charity Gayle en sy sing vir ons I Speak Jesus. So vat daai omstandighede van jou, daai situasie waarin jy jouself bevind, and you speak Jesus.

0: Johannes Jay, die hart wil hê wat die hart wil hê. Is 34 minute oor 9 en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB op die lieflike Vrydag. Lekker voel goed Vrydag die 29ste Mei, is alweer die einde van die maand. Lekker, die winkels gaan weer vol wees hierdie naweek. En ek glo jy gaan 'n wonderlike naweek hê, want jy skop het sommer af hier op die lekker luisterstasie. So een of twee boodskappe wat deurgekom het. Môre Erika, ek wil net vir my vrou Louise sê, baie dankie vir alles wat jy vir my doen. En dankie dat jy my aanvaar net soos ek is. Ek is baie lief vir jou. Van jou man Koenie Lamastra. Speel asseblief saggies praat van Kurt Darren. Dankie vir 'n mooi program. Koenie, ek gaan kyk of daai liedjie vir jou beskikbaar is, verseker. Kom ons kyk hier. Hier is 'n boodskap wat deurgekom het. Kom ons hoor of ons hom kan hoor. Kom ons gaan, kom ons luister gaga.
1: Opgewonde daar oor die eerste keer wat
2: jy gaan hoor hierdie Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
2: Ek woon net vir Magda Goldswein van Louis Dub. Gelukwens met haar verjaarsdag vandag. Mm-hmm. Ek hoop daar gaan nog vele van hulle weet en mag die Here haar goed spaar vir dat nog. Sy moet nou net onthou. Mm-hmm. Van nou vir jare en nie meer nie, jy word verouder net van Jaap en Patricia hier in Louis Dub.
0: Ah, sy baie dankie Jaap vir daai boodskap. Kom ons luister, hier is nog 'n boodskapie wat deurgekom het van Katrien af.
3: Môre Erika.
0: Môre.
3: Wens asseblief vir my seun Peer en sy dogter Missy hartlik geluk met hulle verjaarsdag onderskeidelik. Hulle moet 'n lekker dag hê en 'n mooi nuwe lewensjaar vir julle. En dit kom van ouma en oupa, ma en pa, hier van Gamtoos. Hartlik geluk. Baie liefde. Sien julle later.
0: Ah, wonderlik, hoop julle het 'n lekker dag. Sommige so dubbel door verjaarsdag, so dit gaan groot celebrations wees. Vanaand klink dit vir my in daai huis. Ja, bly asseblief ingeskakel. Ons gaan luister na Bernice Wes met Hey, jy, jy.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gemiddelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: So amperkies 10 minute voor die uur van 10 hier op die JKB en jy kuier saam met my Erika op hierdie lieflike Vrydag 29ste Mei, soos ek gesê het al vroeër, is Vrydag in die baai. Hoop jou naweekplanne is agter mekaar en jy is reg vir 'n heerlike naweek wat voorlê. Nou, tegnologie is 'n wonderlike ding tot hy nie lekker werk nie. Dan kan hy nogal vir jou 'n bietjie van 'n probleempie skep, soos 'n Britse radiostasie nou onlangs beleef het. Al het so 'n bietjie van 'n blaps bulletin gehad. So dit gebeur, nee, blapsies gebeur op radio. Maar die ene is baie interessant. 'N Britse radiostasie moes nederig om verskoning vra nadat hulle foutiewelike bulletin uitgesaai het om koning Charles die 3de se dood aan te kondig. Weens 'n rekenaarfout by ons hoofatelier is die prosedure vir die dood van 'n monarg wat alle Britse stasies gereed hou in die hoop dat dit hopelik nooit nodig sal wees nie. Dinsdagmiddag 19 Mei per ongeluk geaktiveer. Oeps. Wat verkeerdelik aangekondig het dat die koning oorlede is. Hierdie bestuurder van Radio Caroline, Peter Moore, woensdag in 'n verklaring op sosiale media gesê. Radio Caroline het daarna 'n oomblik van stilte gehou, soos vereis word, wat ons gewaarsku het om die uitsending te hervat en 'n verskoning op die lug te maak, het hy verder verduidelik. O, genade. Caroline het met trots koningin Elizabeth en nou ook die koningse kersboodskap uitgesaai en ons hoop om dit nog vir baie jare te doen. Ons vra reg groot om verskoning aan koning Charles en aan ons luisteraars vir enige ontsteltenis wat veroorsaak is, lei die verklaring verder. Op die dag van die foutiewe aankondiging was koning Charles en sy bruid koningin Camilla in Belfast in Noord-Ierland. Hopelik het hulle dit nie dadelik gehoor nie, nê? Maar ja, en die kyk, en die Britte is erg oor hulle monarg, baie erg oor hulle konings en prinsesse en prinse en alles. So ek dink dit was 'n wille groot foutjie wat hulle daar gemaak het.
6: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Goeiemôre, dit is nou 10 uur. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die DA eis hervorming van die landse paroolstelsel. Een ekonoom sê die stygging in die repo-koers was onafwendbaar en jou tennisnuus Sinner verstom in dramatiese Franse ope uitval en die VSA en Iran het amper 'n ooreenkoms bereik. Die DA eis dringende paroolhervormings na 'n skokkende ondersoekende verslag wat onthul het dat byna 28.000 hoë risiko paroolgangers spoorloos verdwyn het. Die blootstelling toon dat die departement van korrektiewe dienste nie hierdie persone wat veroordeelde verkragters, moordenaars en gewapende rowers insluit kan opspoor nie. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het die staat se versuim gekritiseer om algemeen beskikbare elektroniese karteringstegnologie te implementeer. Hier Lewis doen nou 'n beroep op die polisie en die minister van korrektiewe dienste om onmiddellike padblokkades en ander veldtogte van stapel te stuur om die vermiste oortreders vas te trek. Die Reservebank het gistermiddag aangekondig dat die repo-koers met 25 basispunte styg. Die bank het aangevoer dat die fundamentele faktore wat die herstel van die ekonomie dryf wel in plek is en dat die rand steeds sterk vertoon. Daar is egter die risiko dat die ekonomiese groei kan verlangsaam en dat die inflasie steeds kan styg. Die ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit, Waldo Kriegel, sê onsekerheid demp investering en hoë brandstofkoste demp huishoudings se besteding. Hy sê die komitee het verskeie scenario's oorweeg en dat 'n stygging van die rentekoers onafwendbaar was. Twee voormalige werknemers van die Buffalo City Metro Munisipaliteit se begrafplaasdepartement het hierdie week in die Oos-London Landroshof in die Oos-Kaap verskyn. Ntombomzi Litie en Nontando Marala staan tereg op aanklagte van bedrog en diefstal. Die twee het na bewering kliënte opdrag gegee om kontantbetalings vir grafpersele te maak voordat hulle die geld vir persoonlike gewin geneem het. Die valke sê dit het daartoe gelei dat die munisipaliteit verliese van meer as R344.000 tussen 2024 en verlede jaar gelei het. Die hof het Litie en Marala ook elk R1.000 borgtog toegestaan en die saak tot volgende Vrydag uitgestel. Suid-Afrika se voedsel- en drankbedryf het beskeie groei in maart 2026 aangeteken met totale reële inkomste wat met 2,2% gestyg het in vergelyking met maart 2025. Dit is volgens Statistiek Suid-Afrika. Afval- en kitskosrestaurante was die hoofdryfvere met 'n toename van 5,8%, terwyl spyseneringsdienste met 2,5% gegroei het. Die sektor het oor die eerste kwartaal van 2026 met 4% jaar op jaar gegroei, saaklik ondersteun deur kitskosrestaurante, restaurante en koffiewinkels. Seisoen aangepaste inkomste het ook met 1,1% maand op maand in maart gestyg, na 'n herstel van afname in februarie. Dan in jou sportnuus, die wêreld nommer 1 Jannik Sinner het uit die Franse ope geval nadat siekte hom ontspoor het tydens 'n merkwaardige terugveg oorwinning van Argentinië se Juan Manuel Girondolo in die tweede ronde. Sinner het met 2 stelle en 5-1 voorgeloop voordat hy in die Parysse hitte gesukkel en uiteindelik in 5 stelle verloor het toe sy wenstreep van 30 wedstryde skielik tot 'n einde gekom het. Daar was ook uitvalle vir die 50-gekeerde Ben Shelton, terwyl die Franse tiener Moïse Kwam, die jongste man sedert Rafael Nadal in 2003 geword het om die 3de ronde van 'n Grand Slam te haal. In die vroue loting het die topgekeerde Raina Sabalenka en die verdedigende kampioen Coco Gauff albei veilig gevorder, terwyl Naomi Osaka vir die eerste keer in 7 jaar die 3de ronde by Roland Garros gehaal.

0: program in werking stel. Finale goedkeuring hang echter geheel en al af van president Donald Trump, wat nog nie die ooreenkoms onderteken het nie. En dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,518.76 per fyn ons en Brent drie olie kos $91.51 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $73,646.72. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur, kom ons gaan na vandag se weer toe.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir vandag Vrydag die 29ste Mei in die Oos-Kaap. Aliewal Noord 18, Bishu 19, Craddock 16, Oos-London op na 20, Fort Beaufort 17, Graaf-Reinet 16 en Graamstad 18, Mtata 17 en Port Alfred 19, Port Elizabeth 18 en Port St. John's 20, Queenstown 17, Uitenhage en Dispatch 18 en Jeffreys Bay 21.
1: Luister FM. Erika Meiberg op Luister FM.

Ja, niks soos 'n lekker Billy Idol se Money Money om jou aan die gang te kry op hierdie Vrydag nie. Dis nou 11 minute oor 10 en jy is ingeskakel hier op die JKB. Jy skuier saam met my Erika hier op jou lekker luisterstasie. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian. Dis daardie tyd van die oggend natuurlik soos ouder gewoonte, so net na 10 uur nuus vir Boerepompie. En soos wat Jake elke dag sê, hierdie tyd gryp die besem die kat die hond, maak die saak nie. Gryp iets om mee te dans, maak jou litte los. Ek speel vir jou Nico Karstens, se skoppel my keerspel en klipwerf orkes Anna van die Boebaai.

0: Je nummer is lekker, nee? Hoop al dit is lekker los. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die JKB. Dit is nou so 20 minute oor 10. Jy kuier saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jou vrijdag voel goed en is lekker, nee? Ek het hier 'n paar boodskappe wat deurkom. Môre Erika, dankie vir die mooie program. Kan jy groet asseblief Joanita se beloof om jou lief te hê of Danny Smoke se beloof speel dit vir almal wat luister, wat my ken. Lekker naweek vir jou. Dankie Sandra. Dit kom van Sandra af. So vir almal julle. Ek het natuurlik Danny Smoke se beloof het ek gelaai. Anisha, hallo. Sy sê hallo Erika, die musiek is lekker. Dan so my warm hier in die kombuis. Nee, maar dis 'n idee. Dis 'n idee Anisha. Dis Vrydag. Dis bietjie chillies daar buite. So kom ons maak mekaar warm met die musiek. Hallo Erika, dankie dat jy die dag so ophelder met jou pragtige op en wakker musiek. Ja, ek is so dankbaar dat hierdie musiek julle lekker laat voel. Maak my taakies hier by my huis sommer lekker, sê Tony. Mooi dag vir jou ook verder, Tony. Nou ja, ek het vir jou daai gelaai, so dit sal wel dra kom, maar voordat ons oorgaan na winkelrakke toe, vereers, nou gaan ons bietjie, ons gaan nie vandag saam, ons gaan saam gesels, maar ek het nou besluit, dis Vrydag gaan die baai, kom ons wees net lekker laf, kom ons wees net lekker, kom ons hê bietjie van. Bietjie pret, bietjie ietsie anders. So ek het nou gereken, ons allemaal het 'n stage naam, het jy geweet, het 'n verhoog naam. Ja, jy het 'n verhoog naam. Ons allemaal is eintlik op stage, jy weet, jy dink dalk jy het, maar jy het 'n stage naam. En daar is, hoe die manier hoe jy dit kry, dalk weet jy dit, dalk weet jy dit. Wat jy gaan doen vir my is, jy gaan vir my jou eerste naam van jou, die naam van jou heel eerste troeteldier, maak nie saak wat se troeteldier was nie, maar wat van jy wat jy kan onthou. Die naam van jou heel eerste troeteldier, nee? En jou van gaan wees, die eerste straat waarin jy geblei het. Die heel eerste straat waarin jy geblei. Dan sit jy nou die twee by mekaar. En voila, is jou stage naam, you can go to the verhoog, baby, you've got it made. Met sikke name. So my verhoog naam, tralala, ek sal wees, Daya, remhoogte. Ek kan nou nie jok, ek het op 'n plaas groot geword, so was nou nie een cool, oulike straatnaam nie, maar nou ja, dit is, so jy kan nie oulike goeikies uitdink nie, Daya Remhoogte sal ek op die verhoog wees, ek weet nie of mense sal kom na Daya Remhoogte nie, maar nie te min, ek het 'n bietjie rond gevra ook, Niek sê, dis lame, ach Niek, whatever, ek gee nie om nie, dan is ons maar bietjie lame, Niek is in elk geval, is net omdat hy een lame verhoog naam het, want is Cheeky Tan, Cheeky Taan, Niek. En dan Wiki, ons eie Wiki, die stasiebestuurder, sy is Bobby Keel. Bobby Keel. En Bjorn, ons disc jockey DJ, Bjorn is Ed Britton. Ja, dis nogal een redelike, dit is eintlik vir my te cool. Dis te smooth, soos die Engelse sal sê. Nou het jy dit, soos hier een bykie vir my, jou verhoognaam, kom ons lach een bykie lekker saam, op hierdie Voelgoed Vrydag net hier, op jou lekker luisterstasie.
1: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie om 'n stroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Belowe, Danny Smoke, belowe. 31 minute oor 10, Vrydag in die baai, 29ste Mei. Jy is ingeskakel op die lekkerste luisterstasie, natuurlik Luister FM. En ons is besig om 'n bietjie verhoogname te deel. As jy dit dalk gemis het en jy het sopas ingeskakel, wil ek jou vra om vir my jou verhoogname te stuur, want ons almal het maar 'n verhoognaampie, verseker. So my verhoognaam is Daya Riemhoogte. Hoe kom ek by dit uit? Ek wil die eerste naam, die naam van jou heel eerste troeteldier hê. Dit sal jou naam wees en dan jou van sal wees die eerste straat waarin jy gewoon het. So, en dis wat julle vir my stuur en ek het nou gedink as ons nou hierdie boodskappe so kry, gaan ons 'n wenner kies. Dalk 'n eerste, tweede en derde plek. Van ek wil nie sê die lijmste nie. Want ons is nie lijm op Luister FM nie. Nick het nou die woord in my kop ingesit, want hy het gesê, dis lijm. Dis net omdat hy 'n lijm verhoognaam het, dis maar al. Kom ons sê, die oulikste, die interessantste, die snaakste, die een wat allemaal laat lag, nee? Daar is hy. So stuur vir my, kom ons kyk bykie wat gaan hier aan. Butch stuur vir my, hy sal wees oubaas eerste laan. En dan het ons hier, o my genigtig, ons het vir Nella, sy is vlekkie voortrekker. Lekke vlekkie voortrekker, Nella. Kom ons hoor wat sê Nele Smeiring Brits.
1: Hallo Erika.
0: Hallo.
1: Okay, so my stage naam sou gewees het Cindy Prins.
0: Oelala.
1: En Gerard sou gewees het Spotty Ellenburger.
0: Ellenburger, nee genigtig, dit is net Gwen Jonker sê, ek was nog 'n Scottie, Scottie Tula. Ja, dit klink nogal heel cool, nie? Herman, ek het jou eerste boodskap geluister. Ek het daai liedjie vir jou gelaai. Inderdaad, ek gaan later speel in die program. En dis natuurlik, wat is daai liedjie wat jy vir my gevra het? No More Boleros. Hy gaan later speel, so net voor 12 uur se kant. Maar kom ons hoor, wat is jou verhoognaam?
2: Erika, sorry man, wee oom Herman hier so.
0: Mm-hmm.
2: My verhoognaam sal wees Sokkies. My hondjie was Sokkies.
0: Huh?
2: En Langenhoven.
0: Sokkies.
2: Sokkies Langenhoven, kan jy dit geloof?
0: Prachtige Afrikaanse verhoognaam daar. Kom ons sê, nie so TJ van Kenny Bay sê, die kom het, waar is sy nou deur? Bobby Everton. Ach nee TJ, dit klink ons nou net eindelijk cool. Bobby Everton. Glad nie sleg nie. Denise is Oscar Cornwall. Very British name daar, so wat daar uitkom. En dan het ons vir ma Chips, sy sê Purdy York. Purdy York, baie klomp Engelse wat hier so aangaan. En Karen Brits sies toch. Ja, dis nou vir my amper soos 'n vlekkie voortrekker. Karen Brits sal wees Foefels Leibrand. Nee, ek weet nie. Ria Daid Groblersdal, Sniffels Staatsdorp. Pieter sal wees Bonzo Stasie. Lekker. Tony Simpson sal wees Worsie Chasewater. Is het Chasewater, nee? Ja, Worsie Chasewater. Dit klink amper soos of jy weer 'n worsie is, nee? Worsie Chasewater. Prachtig. Anisia sal wees Pokkelblou Valksingel. Pokkelblou Valksingel. Nee, genade, niemand sal kan kom nie, want hulle gaan jou naam kan sê nie. Hulle tonge gaan knoop voordat hulle nog daar kan uitkom. Pokkelblou Valksingel. Ja, dat is omtrent een tongknoperkie daai. Altijd daai Jeffries Baai. Kolle Welbedacht. Ook een prachtige, suiwer Afrikaanse verhoognaam. Ria daar sê, sy gaan wees Bonzo Union. Nog een Bonzo. Bonzo Stasie en Bonzo Union. Julle kan daak een duo opvoer, nie? Kom in aanraking met mekaar en doen een duokie daar. Kom ons hoor hier so. Goeiemorgen Erika, my eerste dier was een Foxy Lucy. Straat was Alice. So dis Lucy Alice. En dit kom van Kobus van Dispatch. Ach, maar ek is baie bly, is ingeskakel en jy geniet die program. Lucy Alice, dit klink nogal baie cool. Weet, hy klink een bietjie swaaf. Jammer, ek sê nou een paar Engelse woorde, maar dis maar, hallo, beskrywende naamwoordjies. En dan het ons Paul daar uit Kenny Bay. Hy sê, hy gaan wees Caesar Ashford. Oh, very British. Oeh. Misha Soelien Grysbok. Nee. Vicky Roel sal wees Liffie Kitchener. Liffie Kitchener, prachtig. En ons het nog een prins hier so. Gaan nou weer kyk nou nog wat deurkom. Nog een, Janetta sal wees Prins Franklin. Ag nee, maar party van julle klink baie la die da. Dan kry jy nou iemand soos ek wat daai remhoogte is of 'n pokkelblou volksingel, dis bietjie skerry. Maar ja, ek dink ek het nou al so vlekkie voortrekker en waar is Voefels? Voefels Leibrand. Nee, dis verskriklik. Dis verskriklik. Maar hou aan vir my stuur, kom ons lag lekker saam op hierdie Voelgoed Vrydag.
3: Luister FM.

0: En dit was Noah Milan met Vernietig My. En voor haar het ons gesing saam met Nicholas Lou, Bring die Storm. Ek seker het saam gesing. Vrydag die 29ste Mei en ons kuier lekker hier op die JKB natuurlik. Want ons is besig om vir mekaar verhoogname te deel. Hoe kry jy jou verhoogname? So, dis wat ek van jou wil hoor as jy dit nou nog nie gehoor het vanoggend nie. Ons het so 'n bietjie lekker laf hier op die lekker luisterstasie vanoggend. Ek wil weet, wat is jou stage naam? Jou verhoognaam, as jy nou enig op die verhoog gaan wees, nee? Ja, miskien is jou verhoognaam bykie so, van so aard, dat jy liewers nie op die verhoog wil klim nie, of sal kan klim nie. Ek het al 'n paar van hulle ontvang vir oggend. Seker is al saam met my stem. So wat jy moet doen, is jy, om vir my jou verhoognaam te stuur, dit sal die naam wees van jou heel eerste troeteldier, dit gaan jou naam wees, en jou van sal wees, die straat waar jy geblei die heel eerste straat van het jy kan onthou. Eerste troeteldier, eerste straatnaam. En so kry jy hom. Nou ja, ons het nou al 'n paar baie, en dan gaan ons een eerste en een tweede en een derde plek kies, nie? Ek het gesê, dit gaan nie die lijmste wees, nie, maar dit gaan die snaakstes wees. Ja, ons is nie lijm nie. Ons praat nie so nie, is net Nick wat so praat. Goed, kom ons kyk nou verder na wat kom hier deur. Ek het hier so, Oorkies Marula. Oorkies Marula, wie is jy? Kom ons kyk net gaga, Oorkies Marula is Johan. Johan is Oorkies. Ach, jyne, Herkie is ook Oorkies, hy is Oorkies Maak. jylle kan saam op die verhoog gaan. Oorkies Mark en Oorkies Marula. Nee man, hier is al een paar dio's wat ons al hier by mekaar kan sit. Ilana sê, morgen Erika, ek het op een plaas groot geword, so daar is nie straat nie, maar myne sou Kolle Rockland gewees het. Is het Colette of is het Kolle? Nou is het T achter aan, dan weet ek nie, is het nou Colette of is het Kolle nie. Maar Rocklands, ja nie, ek hoor jou, ek het ook op een plaas, dus ook om my van remhoogte is. En dan dit, ja, Martinus Stein sal Hansie Myntjies wees. Ach, het klink amper soos Martinus Stein. Het is net Hansie Myntjies, is jou alter ego. Dan het ek hier vir Annemarie. Oeh, ja, Annemarie sal wees Tiki Proes. Tiki Proes, prachtig. Kom, ons gaan net aan. Annemarie, bly af. En dan het ons hier so vir, hierdie een. Kuit van Seil, ja nie lekker nie, Candy Lemon. Ja, jy is doodreg, dit klink na ander type verhoog daai, nee, ja, Candy Lemon, oulik ene daai. Dan het ons hier so Mariska van Sydney, sy sê Ying Yang, wat was jou eerste troeteldier se naam Ying en jou straat se naam Yang, ek weet nie, heeltemal of dit die waarheid is nie, dat weet vir my of het regtig so is. Dan het ek vir Elise hier so, goeiemorgen, my verhoognaam sou Buttons Hagen wees. Prachtig, Buttons Hagen. Bieke contrasterend, maar nie te min. Dan het ons hier vir Melinda Lotter, Cindy Angelier. Prachtig, Janie, jy sal omtrent plate verkoop of kaartjies verkoop. En dan het ons hier so, Ilse sal wees Markinel. Markinel. En dan het ons vir Ansie Duisel, Lady Iver. Uitsa, Janie, dit klink ook redelijk grand, baie grand. Dan het ons hier vir Susanda van Elandsrivier. Morgen Erika, myne sal wees, my genigter, Killer Boekenhoutens Kloof. Nee, Susanda, nee, Killer Boekenhoutens Kloof. Dis verskriklik. Nee, dis Anisha sinne, niemand kan dit sê nie. Kom ons hoor wat sê Chantal hier, 2 minute noodles voortrekker. Nee, dit is soos die ander, daar is nog een voortrekker, kreevers. Anyway, 2 minute noodles voortrekker. Kom, ons gaan een bykie aan. Hier het ons vir Alex. My verhoognaam sou Tammy Remhoogte. Oh, ons kan saam op die verhoog gaan, want ek was ook Remhoogte. Nee? Waar is jou Remhoogte? My Remhoogte was daar na by Ermelo in Mpumalanga se wêreld. Nee, o, jy sê jy, tussen Mount Stewart en Jansenville. Interessant, nog een Remhoogte. Wat ek my Remhoogte is, ja, anyway. Tammy Remhoogte en ek is Daya Remhoogte. Nee, wat Alex, nee, ons kan hom gooi daar. Kom ons kyk hier so, Ronel. Ronel sê vir my daar van Rowland Park, sy sê, sy sal wees Snoopy Barella. Dit klink ook asof dit een ander type verhoognaampie is daar. Soos, wat was daar ander eniekie nou weer? Waar is hy? Wag, ek moet dit net sê. Jy klink amper soos Candy Lemon. Mm-hmm. Daar is hy. Kom, ons gaan hier aan. Alana Swanepoel. Kom ons kyk, wat sê jy vir my? Die mense op die bus, ek sal kyk of van jou kan deurwerk, hoor, verseker. En dan Katie sê, sy sal Kietsboomstraat wees, haar verhoognaam. En dan het ons hier so, Petrus Steenkamp sê, Lady Monument. Nee, dit klink verskrikkelijk. Lady Monument klink vreselijk vorstig. Een vorstige story daar op die verhoog. Sonika sal wees Spooky Medenpoort. Spookie Medenpoort. Ja, dis ook bietjie kontrasterend. Kom ons hoor wat sê Jolandi. Hallo Jolandi.
1: Hallo Erika, dankie vir die lekker program. Myne sal wees Skieper de Kok.
0: Oh, nee, dit is ook heel Skieper de Kok klink bietjie koekig, gesê my vras. Jammer Jolandi, maar dit klink bietjie koekig. Dan het ons hier vir Lana. Lana is Fudge du Plessis. Klink amper soos al reeds bestaande kunstenaar vibes wat hier aangaan, nee. Voel vir my, dan moet al iwers een Fudge du Plessis wees. Francis Moller sal wees, Vlooi Atsiki weg. Genade, mens moet mooi kyk, nie? Vlooi Atsiki weg. Dit is een baie oulike eniekie daai. Dan het ons hier vir Corine. Corine is Sheba Durham. Nou, dit is ook mooi, sy amper exoties, nie? John sal wees, Uli Kerk. Natuurlijk, hond is vernoemd na Uli Schmid. Ek het nogal gedink toe ek die Uli sien. En hy het natuurlijk aan Kerkstraat gebly. Uli Kerk. Kenny, interessant. Kenny is Boelbrand. Nee, so ewe, hy werk nogal lekker vir jou uit, nee? Kelly, Boelbrand. Jy het hom mooi gevang daar. Daar is hy, kom ons gaan nie so. Hier is nog een paar wat deurgekom het. Hi. Louise Louda uit Paradijsstrand sê my Forgotten Drama Queen. Forgotten Drama Queen. Wat is die Forgotten? Is het, of is het drama? Nee, jy moet vir my bietjie meer daar sê. Ek verstaan hom nie lekker nie. En dan het ons hier vir Maddie. Maddie sê Tiny Mueller. Prachtig, dis ook nie te sleg nie, nee. Amelia is Pinky Holland. Mm-hmm. Pinky Holland, Peppy Perkin, sê Jenny, sy is Peppy Perkin. Ach, prachtig, dit is een mooi verhoognaam, hy gaan mooi vloei, Peppy Perkin. Ja, hy gaan lekker gaan. Eugene Smith, sê, oeps, oeh, ja nee, ek gaan dit nie sê nie, hoor. Eugene Smith is baie, ja, dit is nou, soos die Engels sal sê, baie unfortunate dat ek nou nie hierdie kan sê nie, want my naam is die tweede naam, en ek wil nie daar eerste, want dit is nie, maar dit is baie skerp, dis verseker. Kom, ons gaan maak een bietjie muziek, of ons gaan eerst bietjie winkelrakke toe, en voordat ons winkelrakke toe gaan, dan gaan ons weer verder aan met ons prachtige verhoogname. Ons dou, ons is besig om nummer 1, 2 en 3 te wil kies. Hier in Luister FM Kontry. Vir wie gaan die mense die meeste wil gaan kyk? Ek het natuurlijk vroeger gesê in die program, net ons begin het, dat ek julle paar nieuwe, wel, volle 3 nieuwe enkelsnitte vandag vrystel. En die eerste wat ek vandag gaan vrystel is van Bibi. En dis Kaalvoet oor die kole, so hier kom hy vir die eerste keer hier op Luister FM. Bibi, Kaalvoet oor die kole.

Dit is nou 11:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus hierdie uur, Matlanga Kommissie oorhandig tweede tussentydse verslag aan Ramaphosa. Bewysleiers maak negatiewe bevindinge teen Tshunu. En sokker Broes verdedig benadering tot wêreldbeker groepkeuse en kenners van die Wêreldgesondheidsorganisasie vergader om die Ebola virus te bespreek. Die Matlanga-kommissie wat politiekorrupsie ondersoek sal na verwagting vandag sy tweede tussentydse verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die verslag sal waarskynlik fokus op dwelmkartelle en die onwettige beweging van dwelmmiddels. Getuies het onlangs getuig oor 541 kilogram kokaïen wat na bewering in 2021 uit die Valke se kantore in KwaZulu-Natal gesteel is. Die kommissie het ook bewyse aangehoor wat beweerde mislukkings van behoorlike proses tydens groot dwelmklopjagte in Gauteng uiteensit. Daar word verwag dat dit sy ondersoeke vanaf maandag sal voortsit en sy finale omvattende verslag teen die einde van Augustus sal indien. Die bewysleiers van die parlementse ad hoc komitee wat politiekorrupsie ondersoek, het negatiewe bevindinge teen die geskorste politieminister Senzo Mchunu gemaak. Hul verslag het bevind dat Mchunu 'n opdrag uitgereik het om die politieke moordtaakspan te ontbind sonder om sy kollegas of sleutelbelanghebbendes te raadpleeg. Dit het aan die lig gebring dat die opdrag aan 'n ondergeskikte beampte oorgedra is eerder as aan die nasionale kommissaris wat destyds met verlof was. Dit dui ook daarop dat die taakspan se rol in die ontbloot van 'n beweerde kriminele syndikaat wat wetstoepassing betrek, moontlik die ontbinding daarvan beïnvloed het. Die bewysverslag sal verder opgestel word voordat die komitee se finale verslag volgende maand aan die nasionale vergadering voorgelê word. Sanlam Credit Solutions het verbruikers aangemoedig om tred te hou met hul finansies nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank die rentekoers met 25 basispunte verhoog het. Dit bring die repo-koers tot 7% en die prima uitleenkoers tot 10,5%. Die besigheidshoof vir Sanlam Credit Solutions, Afua Dako, sê 'n klein rentekoersverhoging kan soos 'n groot knou voel. Sy raai verbruikers aan om hulle kredietverslag na te gaan en waarskei dat hul maandelikse terugbetalings waarskynlik sal styg, selfs al bly hulle inkomste dieselfde. Die Gautengse LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Mahile, het ondersteuners aangespoor om die Bafana Bafana wedstryd teen Nicaragua by te woon. Die nasionale span sal vanaand teen Nicaragua te staan kom in die Orlando Amstel Stadium in Soweto tydens 'n FIFA Wêreldbeker afskeidwedstryd. Mahile moedig ondersteuners en sokkeraanhangers aan om die span te ondersteun terwyl hulle voorberei om Suid-Afrika in die gesogte toernooi te verteenwoordig. Hy sê die wedstryd is spesiaal, aangesien dit die eerste wedstryd vir die nuut aangekondigde groep onder afrigter Hugo Bruce is. Sy woordvoerder sê ondersteuners moet by die wedstryd wees om die span se vertoning te aanskou en wens hulle alles van die beste toe. Bafana Bafana se afrigter Hugo Bruce het sy besluit verdedig om 'n voorlopige groep van 32 spelers voor die finale FIFA Wêreldbeker keuse aan te wys en gesê dit was nodig weens die risiko van beserings tydens lopende wedstryde en klubverpligtinge. Bruce het ook sy besluit verduidelik om doelwagter Brandon Peterson uit die groep te laat en gesê 'n gebrek aan tyd met die nasionale kamp en beperkte integrasie was sleutelfaktore. Hy het gewys op onlangse beserings aan spelers soos Modiba en Morena as bewys dat om langer te wag ongewenste veranderinge en die herroeping van voorheen teleurgestelde spelers kon afgedwing het. Bruce het ook die belangrikheid van groepbalans beklemtoon en bygevoeg dat die uitgebreide groep van 26 spelers groter buigsaamheid moontlik maak, insluitend 'n bykomende doelskieter soos Ikram Reyners. En dan ten slotte, kenners van die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, het vergader om die Ebola-virus uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo, oftewel die DRK, te bespreek. Die vergadering het potensiële entstowwe en terapeutiese middels vir die voorkoming en behandeling van die Bundibugyo-stam van die virus beoordeel. Die kenners het ook aan en terapeutiese middels vir die voorkoming en behandeling van die Bundibugyo-stam van die virus beoordeel.

0: Brent-olie is $91.24 per vat. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 12:00 en sal wees saam met Etienne Kalitz met naweek afskop. Kom ons gaan kyk na die weer.
1: Luister FM weer.
0: Ek geef jou die maximum temperature vir vandag vrijdag die 29ste mei in die Oos-Kaap. Aliwal Noord 18, Bishu 19, Kraddock 16, Oos-London 20, Fort Beaufort 17, Graaf-Reinet 16, Graamstad 18, Mthatha 17, Port Alfred 19 en Port Elizabeth 18, Port St. John's 20, Queenstown 17, Uitenhagen Dispatch 18 en Jeffreys Bay 21.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Come on Eileen, Dixie's Midnight Runners. En Elisma Tron het vir ons gesing bitter lekker. Is vir my bitter lekker om saam met jou te kuier hier op hierdie lieflike cool Vrydag die 29ste Mei, maar ons praat lekker die fone en die lyne warm hierso, want ons het mos nou verhoogname wat ons nou met mekaar deel en ek is op soek na die top verhoogname in die Luister FM kontry. Kom ons gaan 'n bietjie aan, kom ons kyk. As jy nie ingeskakel het vroeër nie, het jy sopas ingeskakel het, baie welkom. Kuier saam met my Erika hier op die JKB, natuurlik op jou lekker luisterstasie en jou verhoogname sal wees die naam van jou eerste ooit troeteldiertjie en jou van sal wees die naam van die straat wat jy ingebly het, heel eerste. So kom ons gaan in, ons het laas gestop, ja, by Eugene se ene wat my naam in het, wat ons nie gaan sê nie. Dis nou unfortunate. Maar kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar.
1: Hallo. Yes. Ek sal Whiskey Elliot wees.
0: Whiskey Elliot. Dit is nogal een hele oulike enetjie, hoor. En dan het ons verver, ja, hy sal Brak Weemeyer wees. Weemeyer, Brak Weemeyer. Jack Ferreira, meneer Makadi. Ja, dit klink soos 'n baie goeie stad. Dit klink asof dit behoort op die verhoog, verseker. En dan het ons vir Tanya, sy is Jessie Fremantle. Van hierdie werk so goed, nee? Sy is so lame soos Big Nixon en die syne is rarig sad. Dan het ons vir Alta Vermaak hierso, sy is Whiskey de Jong, prachtig. Dan het ons vir Fossie, is Fluffy Angelier. Of is het Angelier? Seker maar Angelier, klink vir my so Angelier. Fluffy Angelier. Kom eens hoor, wat sê Erik, wat sê Tanya? Tanya, dis oulik. Tanya sal wees Toffee Jacaranda. Toffee Jacaranda. Dis baie unfortunate. Elise is Coco Mossie. Prachtig, dis een baie oulike enetjie daar vir my. Tuli sal wees Poekie Skolsen. Belinda sal wees Bruno Commercial. Nee, kyk van hulle, jy hoor hom nie, jy hoor hom soos jy hom sê, hy val so lekker van die tong af, hy rol so af. Kyk nou weer vir Ben, Ben is Rhino Hammond. Prachtig man. Ria, ach sies toch, Ria's Knibbels Duncan. Klik asof jy een of ander toertjie gaan doen met die naam Knibbels Duncan. Ons is nog steeds hier nie, ek kan nog steeds nie kom met jou lachgesigies Anisia, nog steeds met jou pokkelblauw volksingel. Kan nie oor het kom nie. En dan het ons hier so, dit is een oulike eniekie, a cheeky ook. Cheeky ook en dit sal wees Jeanette. Ja, dit is nogal oulik. Cheeky. En dan het ons vir André Venter, Gomez Cannon. Klink baie exoties. David sal wees Bonnie Rooihout. Ja, dit klink ook nie asof dit by mekaar pas nie, nie? Dan het ons vir Hannes Duma, Squeezebox Dromedaris. Is dit wat jy vir my sê? Squeezebox Dromedaris. Ja, dit is nie. Ons wil nie om die op die verhoog heen nie, hoor. Dan het ons hier vir Petru Kraus, Tamati Dagama. Baie oulik, Petru. En Jean de Toy, sy sal wees... Lady Madame Rochas. Madame Rochas. Lady Madame Rochas. Ok, jy het so met drie name daar in een. Leona is Jessie Barry. Ja, dit is nogal heel glad nie te sleg nie. Louise Lamastra is JB de Jong. Klink soos een gewone mens, nie? Baie van julle sinne werk lekker uit vir julle. Annette is Lady Harrington. Ach ja, nog een ou Engelse British lady, Lady Harrington. Kom ons hoor hier so. Hier is iemand wat vir my sê, Juvie. Juvie sê, hoi Erika, my oma sê hoor, stage naam sal oor. Nee, jou oma het klaar die gestuur hoor. Jou oma is klaar, Lady Harrington. Is dit Annette, neem ek aan. O, en joune sal wees, Bistro Harrington. jy kan maar een restaurantje daar oopmaak, ja. En dan Hein, sê jy vir my iets hierso? Jy sal wees, Sienkie Olivier. Ach, sies toch. Hein, ja, ek denk die mense sal sê, ach, sies toch, Sienkie. Ons gaan nie vir Sienkie Olivier kyk nie. Nee, ons gaan nie vir Sienkie Olivier kyk nie. Jammer, hoor. Ek sal kyk of ek al liekie vir jou kan laai van Andreet Norman. Jy was altyd hier. Ek sal kyk, hoor. En dan het ons hier vir Koenie. Rex Pine. Dit klink cool. Dit klink lekker. Rick Spine klink asof jy besigheid gaan doen. Jy meen besigheid op haar verhoog, nê? Kom ons hoor hierso, wat sê Marina Kilian vir ons?
2: Goeiemôre. My naam sal wees Lady Jane Sester. Baie dankie vir jou program en mooi musiek.
0: Baie dankie Marina. Nee, jy klink soos jy Lady Jane the Six, nê? Bietjie aristokraties daar. En Vanessa het ook 'n verskriklike tongknoperkie. Ek moet hom baie mooi sê. Hier's ook Kitterkat Winston. Ek gaan nie die drive-by sit nie, want dit is die straat, nê? So Kitterkat Winston. Kitterkat Winston, dit klink baie cool. Baie, baie oulik. Kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar vir ons.
3: Sorry, Erika, ek het hom nou 'n bietjie verkeerd gesê. Jy hoef hom nie maar op die lig te sit nie.
0: O, gat.
3: Ek gaan sê Torrel Dave.
0: Ja.
3: Dave Straat. Jammer, man. Haar sê dankie.
0: Ah, ja. Nee, ek wou sê, jy het nie om mooi daar vir my gegee nie, maar dis baie oulik. Baie dankie. Marius sal wees Peppy Napier, nê? Nee, jou Tilly sal wees Peppy Napier. Jy kan jou nie onthou nie. Partykeer is dalk goed dat jy dit iewers nie kan onthou nie. Lulie sal Doofie Karel wees. Doofie Karel. Ag, kyk hoe mooi. Kom ons hoor wat sê Veronica.
4: Môre daarso, luister FM, Veronica Beltriso. Myne sal wees Mitzi Kyler.
0: Mitzi Kyler. Party is regtig dit werk vir 'n verhoognaam. En dan is daar 'n paar wat net nie werk nie. Ja, Spotty Seymour. Rix, jy Spotty Seymour. Klink ook very British, net so lekker enetjie vir die verhoog. Daphne is 'n Gigi van Kerken. Ja, dit klink na 'n ander verhoogie daai. Saam met Candy Lemon en Lucy Ellis. Gigi van Kerken en Candy Lemon en Lucy Ellis. Julle kan saam op die verhoog wees. Dan het ons hier vir Henny Zappy Malan. dis baie oulik. Ek gaan 'n amper tyd vir my om te kyk, om te sien wie gaan die wenners wees. Voel vir my amper ek moet verskillende kategorieë kry. Sharon Potgieter is Jason Perth. Ja nee, kyk. En dan het ons hierso. Kom ons luister gou wat sê hierdie luisteraar. Ek weet nou nie, kom ons hoor wat sê dit.
5: Hi Erika, Frans Stevens. Myne sal wees Whiskey Boekenhout.
0: Whiskey Boekenhout, heeltemal teenstrijdig. Werk net nie, heeltemal vir my nie. En dan het ons hier so Blackie Union. Oh my word, Blackie Union. Ok, dit klink baie oulik. Nou ja, julle, dit is tyd vir my om te gaan kyk. Ek sal bietjie musiek maak, eers bietjie winkelrakke toe. En dan gaan ek nou kyk wie is die wenners van Luister FM se verhoogname, want dis 'n paar baie interessant is. En dan is daar 'n paar wat ek baie jammer voor is. Jy gaan regtig nêrens kom met verhoog nie. Nou ja, ons gesels nou weer lekker saam.
6: Dink jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
7: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
8: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
7: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
8: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
7: Visit us at Shop 1 King's Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
8: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
7: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
9: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: van die suide tot die noorde gebeur op Pretoria se plek. 31 Mei, het jy en my van die sweep en die hek van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bond vir ons eie rand verhuis. Ons eie taal, eie republiek, en die blauw van ons heel, Afrikaanse muziek.
1: Kaalvoet deur die klowe oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack.
0: 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hek, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak,

0: Wisconsin to see. Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oor begin.
1: Prachtige nieuwe enkelsnit daarvan, Wynand Strydom, vir eerste keer hier op Luister FM vandag wat jy geluister het. 31 Mei is die titel van die liedjie. Nou ja, dis tyd vir ons om bietjie te kyk na die name, ons verhoogname wat ons nou met mekaar gedeel het. Nou, interessant genoeg het ek nou, ek het 3 wenners. Wel, eerste, ja, ek het alles allemaal so half so in lijn met mekaar. En dan het ek 8-6 toch wenners. En dan het ek die cool wenners. En dan het ek die dodgy wenners, nee? Ja. So die top 3, nee, wat regtig net klink, dit hoort op 'n verhoog. Daai naam hoort op 'n verhoog, is die volgende. Pippi Perkin, baie geluk. En dan het ons vir Jesse Fremantle en Bull Brand. Nee, dit klink asof dit op verhoog moet kom. Pippi Perkin, Jesse Fremantle en Bull Brand. Ons het Bull Brand. Nou is definitief baie oulike, goeie verhoogname. Nee, jy het goed gekies. En dan het ons daai wat mense baie duur kaartjies voorsal. Hulle sal duur betaal. Hulle sal nie omgee wat die kaartjies kos nie. Hulle gaan die volgende wees. Lucy Ellis. Dis net ongelukkig gaan Kobus op die verhoog wees, maar hulle gaan nie vir Kobus verwag nie, maar hulle gaan vir Lucy Ellis verwag. Maar ja, nie te min. En dan het ons Candy Lemon, kyk, definitief daar, en Tony Worsie Chase Water. Daai een is ook vir my baie oulik. En dan het ons die Sistogs. Die Sistogs. Maar wag, laat ek voordat ek soon toe gaan, daar was 'n hele paar duos, nee? Fantasties, ons is hier matchmakers hier op Luister FM. Ons kan vir my en Alex saam sit op die verhoog as Daya en Tammy Remhoogte. Dan het ons vir Bonzo Union en Bonzo Stasie, dink dis Rian Pieter, nee, as ek my nie misgis nie, ja, dan is daar 'n klomp angeliertjies ook, in oortjies. Johan, jy is Oortjies Marula en Herke, jylle kan saam opgaan, man, Oortjies Mark en Oortjies Marula. Nee, dit is fantasties. Jylle, ons het baie meer in gemeen hier op Luister FM as wat ons besef het. Nou ja, die ag, sies toch liewers nie, is, ja, sies toch, dit is nou Anisia, Pokkelblauw Valk Singel, nee, ons gaan nie, Mirsha, Surien Grysbok, wat is dit? Wat is dit nou weer? Ek het nou so lelik hier so gesit. Nee man, waar het ek nou? Maar in afval, dit is Surien Grysbok, denk ek nie. Of Solien, so iets. Ek kan dat nie onthou nie. Maar dit werk niet glad nie. Nantos vir Tiki Proes? Nee, dit gaan ook nie werk nie. Killer Boekenhouts Kloof? Glad nie. En die laaste is Toffee Jacaranda. Gaan rarig nergens heen gaan op die vroeg. Nee, ek is baie jammer. Maar keep your day job, hoor, daar waar jylle is. Bly net, maar ek weet, jy blom daar waar jy geplant is. Maar baie dankie dat jylle saam gespeel het. Dit was nou heerlik. Lekker saam lag op hierdie heerlike voelgoed Vrydag. Ons het hier vir Amelda wat sê Silent Whisperer. Nee, dit is nie deel van die, ek is seker dit is nie, nie? Kan nie wees nie. Dan sê Karen, wat sê Jenny, so ek het nog nooit iets gewen nie. Ag, Jenny Perkins, baie geluk, hoor, Perkins, jy is Pippi Perkins, daar is hy, fantasties. Baie dankie dat julle saam gespeel het, ons gaan net gauw nog musiek maak, en daar is nog een nieuwe enkelsnit van François, wat ek nou gaan vrystel, so bly ingeskakel daarvoor.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle
3: dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

En as Dion groot daar met hemelpoorte en ons het ook geluister na Christyn, ek kom jou haal. Nou ja, voordat ek gaan groet, wil ek daarom net eers sê dat ek nou François gaan speel, gaan uitspeel met die liedjie. Een nuwe enkelsnit van hom en die liedjie se naam is Vat haar bietjie plaas toe. Vir die eerste keer word het gespeel hier op Luister FM. Baie dankie dat jy saam gekuier het saam met my hier op die JKB op die lieflike Vrydag. Hoop jou naweek is fantasties, hoop jy bly veilig, bly warm. Dit is tyd vir Etienne Kanitz met sy program Naweek Afskop en hy gaan natuurlik heerlik saam met jou kuier tot so skuins voor 3 uur se kant. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier en lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die hof hoor vir Rose Khan se aansoek oor gekonfiskeerde toestelle aan. Die hoofsweep van die MK-party ontken aanklagte van bedrog. En in jou cricketnuus, Proteas vroue is gereed vir historiese Zimbabwe-reeks. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie vir Rose Khan se dringende aansoek om sy gekonfiskeerde toestelle terug te kry, sal vandag in die hof aangehoor word. Khan sê die toestelle bevat inligting oor geheime operasies, politieke moorde en ondersoeke na bende geweld. Hy waarskynlik dat onbeperkte toegang nasionale veiligheid in die gedrang kan plaas en lewens in gevaar kan stel. Khan is vroeër van dese maand in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. Hy en twee ander staan reg op aanklagte wat verband hou met die beweerde besit van onverwerkte goud. Die hoofsweep van die MK-party Mabatu Makwena Zondo het aanklagte van bedrog teen haar ontken. Makwena Zondo het gister in die Landroshof in Kaapstad verskyn omdat sy glo die party se parlementêre navorsers gedwing het om meer as 50% van hul salarisse te betaal. Sy beweer dat die fondse 'n vrywillige bydrae was om die partyleier Jacob Zuma se Nkandla plaas te ondersteun. Sy is op borgtog van R30.000 vrygelaat en die saak is tot 18 Junie uitgestel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarskynlik dat daar vanjaar meer repo-koersverhogings kan wees. Die bank het gister 'n repo-koersverhoging van 25 basispunte aangekondig. Ekonome het die verhoging verwag na die toename in inflasie verlede maand. Die Reservebank sê die toenemende spanning in die Midde-Ooste en stygings in voedselkoste kan vanjaar tot meer verhogings van die repo-koers lei. Die stad Kaapstad het die graderingsagentskap Moody's se besluit verwelkom om die stad se vooruitsigte op te gradeer. Moody's het Kaapstad se vooruitsigte van stabiel na positief opgegradeer. Die graderingsagentskap het die stad se pogings erken om die impak van beerdkrag te verminder. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir finansies, Siseko Mandezi, sê die gradering is 'n mosie van vertroue in die stad. In jou sportnuus, kriket Suid-Afrika en Zimbabwe kriket het in historiese 5-wedstryd T20 internasionale reeks tussen die Proteas vroue en Zimbabwe in Bulawayo van 11 tot 19 September bevestig. Alle wedstryde sal by Queen's Sports Club gespeel word met die openingswedstryd wat die eerste senior vroue T20 internasionale ontmoeting tussen die twee nasies aandui. KSA's uitvoerende hoof Poletsi Moseki sê die reeks verteenwoordig 'n belangrike oomblik vir vroue kriket in Afrika en glo dit sal help om die vroue spel oor die hele vasteland te laat groei. Zimbabwe kriket se bestuurende direkteur Give More Makoni sê om een van die wêreld se voorste spanne aan te bied, sal hulle spelers waardevolle ervaring teen topvlak opposisie gee. En ten slotte, die Europese Unie het Temu beboet omdat hulle nie genoeg gedoen het om die verkoop van onwettige produkte te verhoed nie. Die EU-tegnologie-reguleerders het die Chinese aanlyn kleinhandelaar met $232 miljoen beboet na 'n ondersoek. Meer strawe kan in die komende maande na die 2-jaar-lange ondersoek aangekondig word. Temu is skuldig bevind aan versuim om die risiko's van onwettige produkte wat op sy platforms verkoop word te ontleed, te identifiseer en te beoordeel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,600. Die prys van goud is $4,517.73 per fynons en die prys van Brent olie is $92.49 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 30ste Mei.
2: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 30ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 18 met een maximum van 19. Bisho staan op 11.23, Kranok 8 met een maximum van 20. Oos-London 16.22, Fort Beaufort 9.21, Graafry net 10 met een maximum van 21. Gramstad staan op 11.23, Mtata 10.21, Port Elfer maximum van 21. Gramstad staan op 11.23, Mtata 10.21, Port Elfer 15

vizită www.weatherasa.co.za. Luister FM.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: de boer wil hê.
1: Die klanke van Bobby van Jaarsveld en Angie vir ons 'n boerding. En net voor het The Midnight Oil met Beds Are Burning en Dirk van Westduizen gee vir ons Kommie. Kommie, die tyd is so 20 minute oor 12. Dis Vrydag die 29ste Mei, vriende. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my kollega Erika sê, baie dankie vir weer eens 'n pynprogram. Sy het ingestaan vir JK. Jacques Kilian sal maandag terug wees op die JK beat tussen 9 en 12, soos ouder gewoonte weeksdae, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dis Vrydag in die kontry, vriende, en ek weet, daar's baie mense wat die heel week uitgesien het na hierdie dag, net soos ek ook natuurlik, en is altyd lekker om op 'n Vrydag hier in te stap, want weet ek nou, ek gaan 'n lekker program hê, want ek weet, die mense gaan daai wonderlike versoeke vir ons deursit, ons gaan die naweek lekker aan die gang kry, en ons het lekker 2 dae af, wat ou by die huis kan spandeer, saam met die familie. Ek wil net ook vir julle noem vandag in kombuiskaskanaal. Daar's baie mense wat my gevra het, "Etienne, ons soek 'n lekker biltong pasta pot." Nou baie mense is lief vir hierdie biltong pasta pot. Ek het hom so nou en dan, ek het hom al 'n paar keer gemaak. Ek gaan met jou eerlik wees, ek is mal oor hom. Hy's net 'n baie ryk pot as ek dit nou so kan stel, want hy kry verskriklik baie kaas in. Maar vir diegene wat nou lief is vir 'n heerlike biltong pasta pot met kaas, baie kaas, hierdie ene is nou die wenner, laat ek jou nou vandag vertel, en hierdie is my gunsteling enetjie, en ek deel hom vandag met julle, as 'n heerlike romerige pasta gereg, met natuurlik sagte biltong en kaas, perfect vir 'n koue aand, of 'n lekker kuier saam met vriende. Nou wat hom nou so uniek maak is, hy kry natuurlik baie geraspte kaas in, maar wat hy ook kry, jy kry mos nou hier by jou kettingwinkels, kry jy hierdie pakkie klaargemaakte kaassaus. Jy kry, ek wil nou nie name noem nie, maar ons almal ken hom, hy is klaargemaak, jy maak hom net in die mikrogolf oondwarm. Nou, ons verskillende plekke, ek weet, daar's 'n bekende restaurant in Port Level in die land, wat natuurlik hulle sause ook so adverteer, wat jy so kan koop. So, jy kan enige van daai kaassause, kan jy gebruik dan nou vir die spesifieke pasta pot, sal ek nou maar sê. En natuurlik die belangrike ding is wat ek altyd sê, as jy nou die biltong gebruik vir hierdie spesifieke pot, dit moet lekker klam biltong wees. Klam biltong en die res gaan sy eie ding doen. Dit is 'n baie maklike resep, hy kan natuurlik die pasta skroewe ook by. En dan so 'n paar ander goedjies. En jy kan ook nou nie die potjie maak sonder sampioene nie. So dis nou ook die geheim. En dan so 'n bietjie room. Hy's baie lekker en baie mense kan eet aan hom, want dis een van daai ouppies wat jou sommer vinnig vol maak omdat hy so ryk is met al die kaas. Maar baie mense is lief van voor. Ek is ook lief vir hom, maar dis nie iets wat ek elke naweek sal kan eet nie. Maar dis baie mense wat vir hom aangevra het, so ek deel hom vandag met julle, 'n heerlike biltong pasta pot. En dan wil ek ook graag vir diegene wat nou vir die sago pudding, as ek het so week of wat terug, dus deel ek met julle die pink sago pudding. Ek weet nie of julle kan onthou nie, baie mense het teruggekom na my toe en gesê hoe lekker hierdie sago pudding is. En toe kom ek nou, toe kry ek 'n resep wat ook 'n sago pudding is, maar is 'n kondensmelk sago pudding. So vir diegene wat nou lief is vir 'n sago pudding, hierdie enetjie kry kondensmelk by en baie maklik om te maak. Hy kry net 4 koppies melk, 'n bietjie sago kondensmelk, 2 eiers en dan bedien jy met goue stroop. 'n Baie maklike resep wat jy vinnig aan mekaar kan slaan. Baie keer as 'n ou nou so voor die TV sit in die aande, ek weet Kian is so, dan sal ons sit in TV kyk, dan sal hy sê, oom, kom ons maak gou vinnig melkkos, of oom, kom ons doen gou dit. Hy is lief om net vinnig ietsie te maak. Ek weet, as ouens so voor die TV sê, wil jy net vinnig 'n nagereg aan mekaar slaan. Nou, hierdie kan jy nou vinnig doen, so op 'n koue wintersaand, so lekker soet sago pudding, en hy bly maar wenner. Vooral so oor naweek ook, as net soos jy wil, is 'n baie maklike resep. Ek het 'n foto ook op my Facebookblad, so gaan loer op my Facebookblad vir dit, en natuurlik hierdie biltong pasta pot, Etienne Kalitz op Luister FM, en dan kan jy nou vir jouself daar gaan kyk. Hierdie ookie, ek moet sê, hierdie biltong pasta potjie, hierdie spesifieke een, is regtig waar 'n lekker een is. So vir diegene, ek weet, daar's 'n hele paar mense wat my gevra het, ek het hom nou intussen vir hulle aangestuur, en probeer hom gerus. As jy nou die naweek, baie mense het natuurlik as einde van die maand, so is daai tyd wat 'n ou nou 'n betaling gekry het, of wat jou nou salaris, dis mos jou salaris naweek. So dan wil hy ou jouself mos nou bederf jouself met hierdie spesifieke potjie as jy lief is vir biltong pasta pot. Ek beloof jou, jy gaan nie spyt wees nie. Dit is Vrydag, vriende, jy is welkom om vir my 'n versoekie deur te stuur. Kom ons kry hierdie naweek aan die gang. Ons almal sien ons nou uit. Baie mense is nog by die werk. Baie mense sit al by die huis of is werk van die huis af. Maar as jy nou by die kantoor is, jy sit agter die rekenaar besig met syfers of wat ook al die geval mag wees, die vergaderings is verby en jy is ingeskakel op Luister FM, miskien aanlyn www.luisterfm.co.za of jy net so klein radiekie langs jy wat jy ingeskakel is en jy luister, jy is welkom, skop maar die skoen uit, jy sit achter die lesenaar, jou baas gaan nie sien jou jou skoene is uit nie. En dan kan jy jou voete net so 'n bietjie beweeg, kry jouself los, kry jouself reg vir die naweek, want jy is ingeskakel op Luister FM.

Die klanke van Bok van Blerk met koue voete en warm liefde. Net voor het dozie met pennies en tussen jou en my en natuurlijk die Judds met Why Not Me. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag nog. Goeie muziek tyd, so 20 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel dat jy op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Is nou tyd vir kombuiskas, Kanaris vrienden. En ek deel vandag met julle twee heerlijke recepte. Die heel eerste ene is natuurlijk die biltong pasta poikie. En dan het ek ook nou hier die heerlijke kondensmelk sago pudding. Ek sien is hele paar mense wat hierdie pasta pot gaan probeer hierdie naweek. En ek kan nie wacht, as julle om aan mekaar slaan, asseblief stuur vir my foto's. Ek wil graag sien hoe die potte prut. Nou hierdie is een heerlijke romerige pasta gereg met sagte biltong en kaas. Perfect vir die koue aand of keiertjie saam met jou vriende. So, wat jy nodig het is 'n halwe pak pasta skroewe, 1 ui fyn gekap. Dan het jy so 'n kwart groen soetrusie gekap. As jy hou van baie groen soetrusie, dan kan jy nou so 'n bietjie meer bysit. Jy kan nou maar self jou besluit hoeveel van dit jy daar wil in hê. Dan het jy 1 bakkie vars sampioene nodig wat jy opgesny het, 'n teelepel knoffel toontjies wat jy opgesny het, 'n teelepel botter. Eetlepel botter, en dan 1 pakkie van die kaassaus wat ek nou vir julle gesê het, jy kry by die kettingwinkels, daai wat jy net so vinnig in die mikrogolf druk, ons ken ons nou so 'n paar verskillende, sal ek sê, mense wat het uitgebring het, onder andere die bekende restaurant wat ons allemaal ken, die specifieke ene is werk ook lekker, maar daar is nog so 1 of 2 ander wat ook jy kan gebruik, maar dis die pakkies kaassaus wat klaar aangemaak is, jy maak ons net warm. Daai is nou natuurlik die goud ook van hierdie resep, want daai met die geraspte kaas wat jy nou bysit in die room, dit is wat hierdie pot so lekker maak. So jy het 1 pakkie van daai nodig, dan het jy 'n koppie room nodig, 1 koppie geraspte cheddar kaas, gemengde speserye na smaak, jy kan nou kies daar, en dan so plus minus 300 gram klam biltong. Baie belangrik. Kyk, biltong is ook nou nie van jou goedkoopste goed vandag om nou aan te koopie, maar as jy nou so daarna kyk, as ou deesdae 'n potjie maak, is dit ook nou nie meer goedkoopie. So as jy hom so uitwerk, rand vir rand, gaan dit jou maar dieselfde uitwerk. En laat ek jou nou vertel, met die pasta en die kaas en die room en alles wat bykom, is dit 'n lekker vullende pot en baie mense kan eet natuurlik van hom. So wat jy doen is, vriende, jy kook die pasta volgens die aanwysings op die pakkie tot hy nou sag is en dreineer vir hom. Braai jou eie groen soetrusie, jou sampioene, jou knoffel saam met die botter tot hy nou mooi bruin en gaar is. Dan meng jy nou die gaar pasta by jou gebraaide mengsel. Voeg die kaassaus, jou room, jou geraspte kaas, jou speserye en jou biltong by. Meng alles goed deur. En dan wat jy doen is, jy skep hom in 'n gesmeerde oondbak en dan bak jy hom op 180 grade vir so 25 minute tot goudbruin en wanneer hy nou so begin borrel, dan is hy nou reg. Bedien hom saam met 'n vars groen slaai, vriende, dat ek jy vertel, hy is absoluut heerlik. Die bak van hierdie julle resep is wat hom nou so lekker maak, want jy kan nou dink nou met die kaas en die room en die biltong en alles saam met die sampioene, is jy hom nou so vinnig net in die oondruk, dat hy nou net lekker stol, saam met die kaas wat nou so lekker bruin boop, sal ek sê, braai, of nie braai nie, maar net bak, dit is wat hom so lekker maak. So dis so pot gebak, as ek het nou so kan stel, jy maak hom eers in die potjie, en dan bak jy hom net vinnig, dat hy net lekker stol, en dan eet jy hom nou so saam met die groenslaai. Dis baie, baie lekker, jy probeer hom gerus, en jy gaan definitief nie spyt wees nie. Dan kan jy nou soms so, as jy nou klaar geëet het aan hierdie biltongpoekie, en jy het nou nog plek vir so'n sagopoeding, as hierdie kondensmelk sagopoeding nou net die regte ding om jou dag af te rond. Nou, hy is perfect vir die koue wintersaande, en wat jy nodig het vir hom, vriende, is 4 koppies melk, 'n knippie sout, 'n koppie sago, 'n blik kondensmelk, 2 eiers, en dan goue stroop vir bediening. Nou, wat jy doen is, jy bring jou melk en jou sout tot kookpunt. Voeg jou sago by, dan kook jy nou hy ookie stadig, totdat dit nou deurskynend raak. Hy panna-oogies, of hoe noem hulle, panna-oogies, of viseiertjies, of wat ook al, die mense het moes nou maar byname vir dit. So, wanneer hy sago nou deurskynend raak, dan klits jy nou die kondensmelk en eiers goed saam, en wanneer die sago mengsel nou verdik, kyk so, hoe langer hy nou so prit, hoe dikker raak hy mengsel, en dan haal jy hom van die plaat af, val hom van die plaat af, en dan voeg jy nou net die kondensmelk mengsel by die sago, terwyl jy aanhoudend hom klits. Dan in 'n gespuite oondbak, giet jy dit in 'n oondbak, en jy giet dan nou daai, sal ek nou maar sê, die sago mengsel binne in die oondbak, en dan bak jy hom vir so 30 minute op 180 grade, totdat hy nou effens bo verbruin.
Indien jy platbak gebruik jylle, verkort die baktyd met 'n paar minute, sodat hy nou nie uitdroog nie. Die pudding, as jy hom uithaal jylle, die belangrike ding is, hy moet nog so effens wikkel. As jylle verstaan wat ek bedoel, hy moet so 'n bietjie wikkel nog in die middel, as jy my die oond uithaal, dan weet jy, hy is nou reg. 'N dieper bak gee die beste resultaat. Bedien hom met goue stroop, ek beloof vir jou, hy is absoluut heerlik. Probeer hom, hierdie kondensmelk sago pudding is nou regtig waar. Wenner, jy kan hom natuurlik bietjie saam met roomys ook bedien, jy hoef nou nie goue stroop, maar die goue stroop rondom nou mooi af. Ek sou sê so 'n bietjie roomys saam, maar dit sal ook die ding doen, jy kan natuurlik vla ook gebruik, net soos wat jy wil. Gaan loerij is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groep. Julle paar boodskapies, Isabel is in die huis, goeiemiddag Isabel. Sy sê, Etienne is so lekker om na die muziek te luister, hier op Luister FM, my lyf swaai omtrent saam met die muziek. Sal jy asseblief vir my sister Annette sê, baie dankie vir haar kuier hier by ons, en vir my man Henny, ek is bitter baie lief vir hom. Dankie dat jy altyd daar is vir my. Mooi dag vir jou en geniet die naweek, Etienne. Baie dankie, Isabel. En Henny, jou vrouwkie, sy is baie lief vir jou. Nog 'n boodskap hier wat vir my sê. Hallo Etienne, hoop het gaan goed. Ek kan jy asseblief vir my Bok van Blerk se koue voet en warm liefde speel. Ek het hom nou net vir jou gespeel. Ek weet sommer jy het hom geniet. En is ook omdat van Liana. Dankie Liana vir jou boodskap. Die Altas in die huis. Goeiemiddag Etienne. Verjaardag wense aan my kleindogter Marie Bekes wat vandag 7 jaar oud is. My pop Oumi stuur baie omgee hartjies en stywe drukkies vir jou. Wees altyd die skitterende sterretjie vir liefde. Hoop my pop word gou gesond. Ek is baie lief vir jou. So kom dit van ouma Altaf. En mag sy vra vir oom Olifant van Fat Man, dat ek het kyk of hy beskikbaar is, ek glo daarom, maar hy word ook so baie aangevra, en hy is al klaar gespeel, ongelukkig, maar ek gaan vir jou ietsie anders speel, baie dankie altyd, en baie geluk aan Marie Bekes met haar 7de verjaarsdag, hoop jy te mooi dag, ek weet so my ouma gaan vir jou lekker bederf, dis nou een ding wat ek weet, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy te mooi naweek, die lekker ding is Marie, jy verjaar nou op 'n Vrydag, so jy mag nou die heel naweek partytjie hou, en natuurlik koekie eet, jy mag dit doen, jy, omdat jy op 'n Vrydag verjaar. Nog 'n boodskap, wat vir my sê, oor dis mense wat resepte soek, ek sal dit nou vir julle aanstuur, julle, kom ons gaan terug na die muziek toe, ek geef julle 'n bietjie Rikus Nel.

0: main nog 'n
1: kans. Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM.
7: Toe sê ek, mama. Toe sê ek,
8: ken jy al die?
7: Toe sê ek,

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA-leier sê vermiste paroolgangers hou in gevaar vir die openbare veiligheid in. Schreiber waarsku smokkelaars na dwelmfonds van 1 miljard rand by Beitbrug. En in jou rugbynuus, junior bokke herskommel vir georgie toets. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, waarsku dat Suid-Afrika in openbare veiligheidskrisis in die gesig staar, aangesien byna 28.000 paroolgangers na bewering onopspoorbaar is. In ondersoek het bevind dat owerhede nie rekenskap kan gee van duisende paroolgangers en gevangenes op proeftyd nie. Dit sluit oortreders in wat skuldig bevind is aan ernstige misdade soos moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. Die partij het aan die parlement geskryf en een noordvergadering oor die saak versoek. Hill Lewis het aan ENCA gesê dat die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald en senior ambtenare van die departement aanspreeklik gehou moet word vir die vermiste paroolgangers. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die dwelmfonds van 1 miljard rand by die Beitbrug grenspos is in waarskuwing vir smokkelaars en diegene wat betrokke is by transnasionale misdaad. Schreiber, saam met die kommissaris van die grensbestuur owerheid Michael Masiapatu, het lede van die media toegespreek na die historiese onderskepping van die dwelmbesending. Hy sê die kapasiteit wat hulle by die GBO bou, verander vinnig die wyse waarop hulle die wet by die grense afdwing. Intussen het die kommissaris van die grensbestuursowerheid Mike Masipiatu gesê dat nie alle vragmotors by grensposte deursoek word nie. Masiapatu het gister tydens 'n mediakonferensie in Messina gesê die vragmotor wat vanaf Malawi deur Zimbabwe gereis het, is nie aan die Zimbabwese kant onderskep nie, maar wel nadat dit Suid-Afrika binne gekom het. Hy sê onvolledige vragmotorsifting is 'n wêreldwye uitdaging. Wêreldspeeldag word jaarliks internasionaal gevier om die belangrikheid van spel in kindersontwikkeling en welstand te beklemtoon. Die dag merk die voorstel van die Internasionale Speelgoedbibliotheekvereniging in 1987 en word amptelik sedert 2001 gevier. Speelvoorstanders sê kinders ontwikkel belangrike lewensvaardighede deur spel, insluitend kommunikasie, sosiale interaksie, kreatiwiteit en konsentrasie. Die veldtog moedig ook gesinne en gemeenskappe aan om geleenthede vir kinders te skep om te speel, te leer en te groei in gesonde omgewings. In jou sportnuus, die junior springbok-afrigter Kevin Foot het weer sy groep geroteer vir Saterdagse onder 20 internasionale reeks wedstryd teen Georgië in Stellenbosch met kaptein Riley Norton wat terugkeer na die beginspan. Die junior bokke begin die wedstryd na een indrukwekkende 82-25 oorwinning oor Fiji met een aantal spelers wat uitgesluit is nadat hulle beserings in daardie kragmeting opgedoen het. Loskakel Woezy Moyo en heelagter Luan Gilumi het hulle plekke behou na sterk vertonings in die openingswedstryde. Voet verwag een fysiese uitdaging van Georgië en sê die wedstryd sal nog een waardevolle geleentheid bied vir die junior bokke om hulle samehorigheid te verbeter en diepte te bou voor die junior wêreldkampioenskap. En ten slotte, Roemenië sê in Hommeltuig het 2 mense in die land beseer tydens een oornag Russiese aanval op naburige Oekraïne. Owerhede sê die Hommeltuig het die dak van een 10-verdieping woonblok in die stad Galati getref en een ontploffing veroorsaak. Reuters berig dat het die eerste keer tydens die oorlog is dat een Hommeltuig een digbevolkte gebied in Roemenië tref en beserings veroorsaak. Roemenië se ministerie van buitelandse sake beskryf die voorval as een ernstige skending van internasionale reg en die landse lugruim. Dit het die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie in kennis gestel en vinniger ontplooiing van teenhommeltuig vermoens in die land versoek. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,767. Die prys van goud is $4,524.22 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.87 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 30ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 30ste Mei, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 12 met 'n maksimum van 22. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 21. Port St. John 16, 22. Port Elizabeth 14, 21. Port Alfred 15, 22. Mtata 10, 21. Gramstad staan op 11, 23. Graafreinet 10 met 'n maksimum van 21. Fort Beaufort 9, 21. Oos-London 16, 22. Kraddock 8 met 'n maksimum van 20, Bisho 11, 23, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 19, ook 8 met 'n maksimum van 20, Bisho 11, 23, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van

Luister FM. Dust in my boots.

Vanirjei Divas. Weet jy, jy is ingeskakel op die naweek afskop.

Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons 'n rooi vlag. Net voor het appel, wat natuurlijk vir ons sê foute en al sal met eikie breakie haat. Tijd so 21 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek neem aan het meeste mense wat nou by die werk sit en ingeskakel is, sy skoene is seker al uitgeskop en hy is nou bykie in een beter by in termen van om by die huis te kom, klaar besluit wat ons gaan doen. Ons gaan, ek sê nie weer, lyk nou nie fantasties vandag buiten nie, maar die mense gaan seker nou maar of jy nou binnen in die kombuis op die stoof iets aan mekaar slaan, een poikie, of wat ook al die geval mag wees, deesdae gebruik jy ouens mos as dit so reën en jy het nie 'n binnebraai nie, dan gebruik hulle hierdie Estia, hierdie binne, is mos hierdie goed wat jy net in die muur in prop, soos 'n rooster met 'n element, dan kan jy nou daar vleis braai, maar braai gaan ons braai, en dit is nou maar iets wat Suid-Afrikaners doen, ons gee nie om of die weer so 'n bietjie sleg is, en dit is wat ek nou vandag met julle wil oorgesels, ons is mos nou allemaal echt Suid-Afrikaans, nou ek wil nou by julle weet vandag, wat is daai een item, wat elke Suid-Afrikaner altyd in sy huis sal lê? Altyd in sy huis sal hy. Ek wil nou by jou weet, en ek weet baie mense gaan nou vir my sê, springbok rugby trui, want dit is iets wat ons allemaal maar het, want ons is mos nou maar allemaal ons springbok ondersteuners, en dit is iets wat jy nou altyd in jou huis sal hy. Maar ek wil by jou weet, wat is daai een item, wat elke liewe Suid-Afrikaner in sy huis het, of moet hy? Dit sal interessant wees. 082-333-667.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

soos ek vanaand die aande wat al right was. Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanaand, as ek na Koos Doep luister? Maak jy jou paaie opdrang, raak jy die paaie buister?

0: Die klanke van Patricia Lewis en sy sê vir ons dood gewoon. Definitief iets wat 'n Suid-Afrikaner in sy huis moet hê, is 'n seker Patricia Lewis CD. Ek sou ook sê dis een items wat jy in jou huis moet hê as jy 'n egte Suid-Afrikaner. Sy het Josef was groot gewees en sy was 'n groot liedjie toe ek 'n tiener in die 90er jare toe's daai 'n groot liedjie ja, kom ons spesifieke en 'n hele paar moet ek sê of the beat. So kom ons begin heel eerste Marina, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemôre. Opskep Leopards.
0: Ja.
1: Dankie vir jou program en mooi musiek.
0: Dan sê baie dankies. En natuurlik dit by is jy is sy egte sy dat ons nog vleis. Hierso is Alta sê Etienne verseker 'n braai tang. Dit is natuurlik dink elke liewe Suid-Afrikaner in sy huis het is in ons bloed. Ag, dit is in ons gene om te braai. Wat sê jy ou Etienne, elke huishouding moet 'n knipmes, 'n braai tang en 'n swart pot hê. Dit is onder andere heerlike middag daar en veilig ry reën lekker hierso in Weybridge. As jy miskien 'n verjaardag wens het dan Kenny Badenhorst kan oordra. Dit sal grootliks waardeer word. So Kenny Badenhorst, baie geluk met jou verjaardag. Ons weet nie hoe oud jy is vandag nie. Hoop jy 'n mooi dag. Jy mag die Here vir jou ryklik seën. So kom dit van Judy Strydom af. So sy sê 'n knipmes, 'n braaitang en 'n swart pot. Baie dankie vir jou boodskap. Annie sê 'n TV. Elke Suid-Afrikaner moet 'n TV hê. Hier's een wat sê 'n TV om die blou bulle te kyk. So ek het gewag vir so ene. Ek het gewag. Monica sê ook vir my 'n braaitang en 'n braaibak. Sean het sê, hallo Etienne, definitief mieliemeel. Daar's niks lekkerder as mieliepap nie. En so kom dit van Charlotte vanuit Nagaf. Ja nee, ek is net so lief vir mieliepap. Baie dankie Charlotte vir jou boodskap. Hier is ons nog een. Kom ons kyk bietjie. Toiletpapier. Christo sê, Etienne, toiletpapier. Baie dankie. Dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit, Christo. Hy sê die musiek is goed vandag. Waardeer dit. Kom ons hoor gou wat sê Rian.
2: Dag Etienne, Rian van Sherwood. Etienne, ek sal sê brandewijn, kook, ijs en een braai. Wat elke Suid-Afrikaner moet hê. Brandewijn, kook, ijs en braai. Sherman, lekker dag.
0: Dan sê baie dankie Rian. Ek het geweet so joukie gaan uitkom. Hier is nogal enetjie wat ek van hou. En dit kom van 'n dametjie of 'n man. Ek weet nou nie, dis seker maar die man wat dit sê. Hy sê 'n vrou wat 'n ordentlike braaibroodjie kan maak. Daar stem ek saam met jou. Kyk, 'n braaibroodjie. Daar is nou niks meer reg Suid-Afrikaans as dit nie. Wel, dis heel bo op een van my lyste en gelukkig kan my vrou 'n heerlike braaibroodjie maak. En dis iets wat ons elke liewe naweek doen. Ons gaan uit ons pad uit. Ek het al 'n vuur aangesteek, né, net om 'n braaibroodjie te braai. Net solank daar 'n braaibroodjie is, as ou net so lus het partykeer om net 'n vuur aan te steek. Jy het nou nie noodwendig nou lus vir braaivleis regtig op daai stadium nie, maar 'n braaibroodjie is dit een van daai goed wat ek altyd sal geniet en gelukkig Samantha is ook baie lief vir dit. So sy sal ons het al menigte kere 'n vuur aangesteek net om 'n braaibroodjie te maak. So ek stem saam met daai boodskap. Baie dankie vir hom. Hier's nog een wat vir my sê, middag Etienne, elke Suid-Afrikaner moet 'n ligbraaier of 'n airfryer hê. So kom dit van Adel van Seil af. Baie dankie Adel. Ek sou liewer sê ons hou van braai, maar okay, ek moet sê 'n ligbraaier het dinge baie makliker gemaak vir huisgesinne vandag. So daar as dit kom by kos maak is mos nou maar lekker. Ek meen ons gebruik ons ligbraaier ook gereeld en dit is iets wat regtig waar 'n moet in huise. So ek stem saam daar. Dankie Adel vir hom. Hier's Marina, sy sê radio. Ek stem saam met Ryan om ingeskakel te wees op Luister FM. Ek waardeer daai en baie dankie.

0: En so gaan die lys aan, kom ons kyk gou 'n bietjie hierso. Ek het nog so 'n hele paar boodskappe. Hier is een wat vir my sê steak, hier is een wat vir my sê Mrs. Bowles chutney, hout, 'n braaiplek, 'n ketel, baie mense wat gesê het 'n braaitang. Kom ons kyk hierso. Hier is een wat vir my gesê het boer. Ek het geweet so iets gaan uitkom. 'N Kir Darren CD. Hier's nog een wat sê Afrikaans, natuurlik, ek stem saam. Toilet, 'n paplepel. Ek hoop nie eens om pak slaa te gee nie. Dan is hier nog een wat sê, houtlepel. Opgerolde plastiek sakkies het ek gekry. Koffie. Baie mense wat gesê het koffie ook natuurlik. Ek het 'n boodskapie hierso wat vir my sê: "Hallo Etienne, 'n ketel, 'n radio, my man en enigiets wat 'n braai benodig." Sy Anisha, baie dankie vir jou boodskap. Letty sê grondboontjie botter. Kyk, dit is ook nou iets waarvoor ek baie lief is en ek sou ook sê elke Suid-Afrikaner moet daarom grondboontjie botter. Veral as jy groot geraak het met dit. Ek het groot geraak met grondboontjie botter. Ek kan hom net nie saam met stroop eet nie. Ek het te veel van dit gehad as 'n skoolkind. In my kosblik en ek het net, ek kan dit nie geniet, maar net so sal ek hom geniet. Hier's 'n baie mooi ene dag, sê Etienne, elke huis moet 'n Bybel, 'n pa en 'n maai. Daar's hy, baie dankie vir daai boodskap, baie, baie mooi daai. Rudolf is in die huis, kom ons hoor gou, wat sê Rudolf?
1: Wat my lekker Afrikaans maak, Suid-Afrikaans opreg, sousbone, maak my vrou vir my soetwortel, soetbatats, curry, kosse, en dit is nou pure boer.
0: Daar is hy. Baie dankie Rudolf vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is nog iemand sê bladjang vir braaibroodjies. Daar is hy, baie dankie vir hom. Baie mense geniet die bladjang op die braaibroodjie. Ek is nou weer net, ek hou van hom net, soos die Engelsman sal sê, plain and simple, het met die kaas, die ei en die tomatie wees, maar jy kry hom nou hierdie deesdae, soos hulle hom nou noem, 'n gourmet braaibroodjie, wat hulle nou al hierdie snaakse ding opsit, wat net so lekker is, en die bladjang op 'n braaibroodjie is lekker, ek hou van, bietjie konfyt is ook lekker op het, maar as hy vir my net so is, die belangrike ding is, met 'n braaibroodjie, en dit is om die regte kaas te hê, want as jy deur 'n braaibroodjie hap, hy moet trek, die kaas moet trek, anders is hy nie reg gebraai nie, en hy moet natuurlik so pofferig wees as jy deur hom hap, dan is hy nou op sy beste. Die tyd is so 2:15, vriende, ons is ingeskakel hier op die naweek afskop, ons gesels natuurlik oor wat is daai een spesifieke item wat 'n Suid-Afrikaner altyd in sy huis moet hê. Deel het met ons 082 33 33 67.

0: Die klanke van Kenny Rogers en hy gee vir ons The Gambler. Spesiale vir Suki en natuurlik vir Grant en die manne daar by die werk wat ingeskakel is. Ek weet sommer julle het hom geniet. Net vir Adrian Benani wat Vitamine C en Dodo gee vir ons Janeman. Tyd so 2 minute voor, 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Ek het so boodskapie van oom Herman. Kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Etienne, oom Herman hier jong, Republiek van die Spet. Hy wat jy praat, wat 'n mens in jou huis moet hê, echte Suid-Afrikaner. 'N Springbok vlag. Springbok vlag moet jy hê. En nie om wat 'n provinsiale span jy support nie. Maar net so by the way, tussen my en jou, ek is 'n Blue Bull supporter.
0: Nou weet almal dit.
1: Ons moet dit stil hou. Ja, nee. Springbok vlag, dan sê jy echte Suid-Afrikaner. Daar sê my jou vriend. Het jy gooi al lekker songe, man. Jy weet maar waarvan oom Herman hou.
0: Nou sê baie dankie oom Herman, altyd lekker om met hom te gesels. Man, Mandy is in die huis. Kom ons hoor gou wat sy sê.
2: Middag Etienne, ek sal sê, jy moet een radio hê, want hoe gaan ek my biltong maak, as ek die resept by jou gekry het nie. En die Bybel is baie belangrik.
0: Absoluut.
2: En jy weet wat gaan aan die jou wêreld, want die Here maak jy alle dinge wys in die Bybel. En dan moet jy veilig en afwek en dankie vir jou pypprogram en jou resepte. Ek waardeer jou altyd. Lief jou, Mandy.
0: Daar sê Mandy, baie dankie. Altyd lekker om met jou ook te gesels. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, Etienne, 'n mikrogolf en 'n lekker curry noodles slaai by 'n braai. So kom het van Jenny van Deventer af. Kyk, 'n curry noodles slaai bly maar wenner. Jy kan nou maar sê wat jy wil, hoe eenvoudig hy nou maar ook mag lyk om 'n tafel, maar dis iets wat ons almal ken, as dit kom by 'n spitbraai of net 'n lekker braai, en as nou nie 'n curry noodles slaai nie, hy bly maar wenner. Ek stem saam. Dankie Jenny. Dit is ook een van die oudkies wat heel bo op daai lys sal wees. Hier is ons ene wat sê 'n meal vir bak aardappels, vir aardappelslaai en natuurlik vleis. Kyk 'n aardappelslaai ook. Kyk, 'n lekker aardappelslaai sal ek nooit een kant toe skuif nie. Ek sal my vleis een kant toe skuif vir 'n lekker aardappelslaai. Hier is ons 'n mooi ene van Jannika. Sy sê die reuk van 'n pannekoek. Dis reg Suid-Afrikaans en ek stem saam daar, hy kaneel en die pannekoek se reuk is dan maar net daar, is net niks lekkerder as dit. Dankie vir dit. Hier's eenetjie wat nogal deurgekom het wat ek nogal gedink het iemand gaan sê, dis 'n jaffelpan. 'n Jaffelpan is ook iets wat ons Suid-Afrikaners mos nou maar baie lief is voor. En hy sê nogal hierso dat hy kry nie ene in Ierland, hierso hy werk in Ierland, en jy kry nie so jaffelpanne in Ierland. Ons sal vir jou enetjie van hierdie kant af moet stuur, my vriend. Ons sal iets moet reël vir jou. Maar jy kan nie daai kant wees van die wêreld sonder 'n jaffelpan nie. 'n jaffel is dan maar iets wat altyd lekker is, veral in hierdie koue wintersaande, is hou nou so lekker curry maalvleis mengsel gemaak het en jy gooi vir jou jaffel. Hey manne, jy reig hulle so die een na die ander in. Vriende, die tyd is 2 uur, kom ons kyk gou wat gebeur in jou nuus.
3: Luister FM nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, en EFF leier sê en R&E lid moenie ampsklag komitee lei nie. Boesie CWM Kobani stigting vra Amerikaanse ondersoek na die gesteelde Pala geld. En in jou tennisnuus, Golf en Sabalenka veilig deur na die Franse Ope se derde ronde. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die EFF-leier Julius Malema sê die party wil hê die Pala ampsklagkomitee moet gelei word deur iemand buite die regering van nasionale eenheid om 'n regverdige en deursigtige proses te verseker. Malema, wat na verwagting op die komitee sal dien, glo 'n onafhanklike voorsitter sal openbare vertroue versterk en die gevaar van politieke invloed verminder, terwyl moontlike ampsklagstappe teen president Cyril Ramaphosa oorweeg word. Intussen het Boesie CWM Kobani stigting die FBI en ander owerhede in Amerika genader om te bepaal of die geld wat tydens die inbraak op Palapala in die 2020 gesteel is, Amerikaanse wette teen geldwassery en valutasmokkelary oortree. Die stigting se woordvoerder Shirley Willemse sê die versoek fokus op die oorsprong, berging en beweging van Amerikaanse dollar wat na bewering op president Cyril Ramaphosa se wildplaas gehou is. Die saak trek steeds politieke aandag met hernieuwde oproepe vir deursigtigheid en verantwoordbaarheid oor hoe buitelandse valuta hanteer word. Die Ooskaapse LIR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Zolile Nkata het die misdaadtoneel van een onlangse massaskietery in Motherwell besoek. 4 tieners is dood en 'n ander is beseer. Die slagoffers is vroeër van dese week met 'n skietwond aan die kop in 'n huis gevind. Die Nkata en die Nelson Mandela Bay Metro Munisipaliteit se adjunk burgemeester Gary van Niekerk het met die bedroefde families vergader. Die departement se Makaya Kumisa sê die LIR het die families ingelig dat die polisie tans in persoon van belang ondervra. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse landbousektor staar nuwe finansiële druk in die gesig met die besluit van die Reservebank se monetêre beleidskomitee om die rentekoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog. Dis te midde van inflasie, hoër brandstofpryse en kommer oor 'n moontlike El Nino. Standard Bank se hoof van landbousake vir sake ondernemings en kommersiële banksake, Brendan Jacobs, sê die landbousektor is veral baie kwesbaar omdat brandstof en energiekoste nou verbonde is aan landbou, logistiek en voedselverspreidingsnetwerke. In jou sportnuus, die verdedigende kampioen Coco Gauff van Amerika en wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka is deur na die Franse Ope se derde ronde. Gauff het die Egiptenaar Mayar Sherif gemaklik verslaan, terwyl Sabalenka van Belarus met Elsa Jacquemot van Frankryk afgereken het. Die 6de gekeerde Amerikaner Amanda Anisimova is ook deur die derde ronde nadat die Oostenryker Julian Graber onttrek het toe sy die eerste stel met 6-0 verloor het. In die mansafdeling het die 17-jarige Moïse Kouma van Frankryk Adolfo Daniel Vajello van Paraguay verslaan om die 5de jongste man te word om 'n Grand Slam se derde ronde te wen. En ten slotte, die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, sê die administrasie verhoog druk op Iran se lugdiensnetwerk as deel van strenger sanksies verbonde aan kernkragonderhandelinge. Amerika en Iran is volgens berigte naby aan 'n ooreenkoms wat onder meer insluit die verlenging van die skietstilstand, die heropening van die Hormuzseestraat en onderhandelinge oor Teheran se kernprogram. Besend het gewaarsku enige maatskappy of land wat die staatsbeheerde Iranse lugdiens help funksioneer, hulself sanksies op die hals kan haal. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,569. Die prys van goud is $4,538.98 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.65 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 30ste Mei.
3: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 30ste Mei, ek skop af vanuit nagende Dispatch, maksimum van 22. Queenstown staan op 21, Port St. John's 22, Port Elizabeth maksimum van 21, Port Alfred 22, Mtata 21, Gramstad 23, Graafreinet staan op 21, Fort Beaufort 21, Oos-London 22, Cradock staan op 20, Bishu maksimum van 23, Aliwal Noord 19 en Jeffreys Baai staan op 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
4: Luister FM.

mannen is die mannen van die rugby onthaal. En die mammies teen die mure, ouwe telling van die bieren, wat geknakt wordt in die opskopsaal. En die mannen van die spannen met die kannen en die hannen is die mannen van die rugby omhaal.

0: die mannen van die rugby omhaal. En die mannen van die spannen met die kannen in die handen, is die mannen van die rugby omhaal.
1: Die klanken van Leon Schuster met die rugby omhaal. Net voor het wensel met Wil Jy Bly, jy wil natuurlijk bly op Luister FM. Die tyd is so 2:15, dis vrijdag die 29ste Mei. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor wat is daai een spesifieke item of iets wat elke Suid-Afrikaner in sy huis het of moet hê. Kom ons hoor gaan wat sê George.
2: Hi. Ja, iets wat elke Suid-Afrikaner in sy huis het, is moeilikheid.
1: Ek moes lag vir daai en dankie George. Hy sê natuurlik, hy praat van die pantoffelregering wat die manste maar seker altyd in die moeilikheid is. Maar moeilikheid is daar maar seker maar altyd in elke huishouding. So nou en dan, maar daarom nie baie nie. Daarom nie baie nie, mens sorteer het moest maar vinnig uit. Hier is een boodskap wat vir sê, Etienne, ek sal sê, sout en peper is een moed in jou huis. En natuurlik die radio om na Luister FM te luister. Geseënde dag vir allemaal en dankie vir die muziek, so kom het van Queenie af. Baie dankie Queenie vir jou boodskap. Sout en peper, natuurlijk baie belangrik. Ek stem saam met jou daar. Hier is nog een boodskap. Nog een wat sê van Luister FM en de radio, definitief radio. Baie mense wat gesê, de radio. Hier is nog een damekie wat vir my gesê, Vanessa, sy sê een jaffel-eister of een jaffel-pannekie is natuurlijk definitief iets wat hy ou moet hê. Hier is een boodskap wat vir my sê, dit was die aardappelslaai, ja, baie mense wat gesê, die aardappelslaai is ook lekker, hierso is iemand wat vir my nogal sê, aardappels, eie, tomatie, kaas en stroop, daar is hy. Ah, so makkelijk soos dit, aardappels, eie, tomatie, kaas en stroop. Baie dankie vir die boodskap, en so is heel paar boodskap, meeste van die mense wat my gesê, o, hier is pannekoek ook, en nog een wat sê, die reuk van pannekoek, en baie mense wat ook gesê het, vir my, een ligbraaier, so ligbraaier, like my, is baie mense in die kontry wat ligbraaiers het, en natuurlijk, baie mense wat ook gesê, die Bybel, en dit is absoluut die waarheid, elke huishouding in Suid-Afrika moet, a Bybel. Ons gaan terug na die muziek toe, vrienden, ek geef julle eelof.

0: Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in, Haas Petroleum is natuurlik oop van maandag tot vrydag vanaf 6 uur die oggend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 tot 12. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
4: Luister FM.

Anton Botha gee vir ons Engeltjie. Net voor het Kurt Darren, hallo my maaikie en Pat Green met Wave on Wave. Tijd so 25 minuten voor, 3 amper tijd om te groet. Nog nie heeltemal die Big Nick staan al reg, hy loop hier op en af, hy wacht, hy is reg vir julle met die Big Nick Drive. Ek het die boodskap hier so van Joanne, wat sê, Melkos is nog sy echt Suid-Afrikaners, echt Suid-Afrikaans, kies, en sy sê die eerste druppels reën op 'n grondpad. Reek. Dit is so waar, hy reek van die eerste reen op 'n grondpad. Dit is net iets wat hy altyd sal, dit sal blywend wees in terme van ek as 'n kind, I mean, ons hou, ek onthou as kinders, en dit ook op 'n teerpad, die reen wat op 'n teerpad val, die reek, is net iets wat jy altyd sal onthou, en dis iets wat ek ook, ek stem saam met jou, en daar, baie dankie vir die boodskap. Ek het een iets wat sê, woestersaus Etienne, woestersaus en aromat. Baie dankie vir die, en Avril sê selfde woestersaus en natuurlijk luister FM se muziek. Baie dankie, Avril. Hier soos, nou, Tannie Nolien sê vir ons koffie, melk, suiker en radio vir luister FM. Baie dankie julle, waardeer het oprecht. Ek wil graag met julle ietsie gauw deel vinnig, julle wat so ingeskakel is hier op luister FM. As jy lus is vir lekker lag, eksklusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Die klanke van Rien met My Sonskyn. Wiek is Botman met my nanas en Rydin en sê vir ons Strandfontein. Die tyd is so 13 minute voor 3. Ongelukkig tyd vir my om het te groet. Baie, baie dankie vir almal se boodskappe waardeer jy opleg. Enetjie wat deurgekom het wat gesê het, 'n blikkie kondensmelk en 'n blikkie boeliebeef is iets wat elke Suid-Afrikaner in sy kombuis moet hê. So kom het van Gwen af. Baie dankie Gwen vir jou boodskap en baie dankie vir almal se boodskappe. Picnic staan reg by die Picnic Drive. Julle met 'n wonderlike naweek hê. Wees veilig as jy op die pad is, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op Luister FM.

0: jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
5: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
6: Zak.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die EFF leiwer sê die kampsklagkomitee moenie deur 'n lid van die regering van nasionale eenheid gelei word nie. Federals Khan se dringende hof aansoek is van die rol geskraap en vragmotorbestuurders forum beplan 'n reuse staking op KwaZulu-Natal roetes. Die EFF leier Julius Malema sê die party wil hê die Palapala ambtskragkomitee moet gelei word deur iemand buite die regering van nasionale eenheid om 'n regverdige en deursigtige proses te verseker. Malema, wat na verwagting op die komitee sal dien, glo 'n onafhanklike voorsitter sal openbare vertroue versterk en die gevaar van politieke invloed verminder terwyl moontlike ambtsklagstappe teen president Cyril Ramaphosa oorweeg word.
2: The Constitutional Court has directed that the matter must be referred to impeachment committee for impeachment processes. Whether an opposition party member is opposed or not is neither here nor there. The matter is now on the impeachment committee. That panel report is no longer Ngobo's report. It's a parliamentary document now. It's a property of parliament. So we are the custodian of that report.
1: Die Hooggeregshof in Johannesburg het generaal-majoor Feroz Khan se dringende aansoek van die rol geskraap nadat beslag gelê is op elektroniese toestelle tydens die polisie klopjag en aan die Madlanga-kommissie oorhandig is. Khan het gevra dat selfone en skootrekenaars terugbesorg word aangesien daar sensitiewe intelligensie-inligting op is wat verband hou met geheime operasies en nasionale veiligheid. Hy het gewaarsku onbeperkte toegang tot die toestelle kan lewens in gevaar stel en ondersoeke benadeel. Khan betwis ook die wettigheid van 'n deursoeking en beslaglegging sonder 'n lasbrief. Die All Truck Drivers Forum in Allied South Africa beplan môre groot ontwrigtinge op hoofroetes insluitend die N3 en N2 in KwaZulu-Natal met 'n betoging. Die verset optrede is om die aandag te vestig oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die vragmotorbedryf. Die sekretaris-generaal Gugu Shokela het in 'n onderhoud met SABC News bevraagteken hoe die wet op administratiewe beregting van padverkeersoortredings op buitelandse bestuurders van toepassing sal wees.
3: We are engaging whatever we do. Let us keep it peaceful. We will try and make a plan that other road users may be able to use the road, but for the trucks specifically, we will be making sure that most of the trucks are not moving.
1: Eskom het Junaid Munshi aangestel as groepsbestuurder vir die verspreidingsafdeling. Munshi sal maandag in die pos begin. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê Munshi beskik oor meer as 30 jaar ervaring in ingenieurswese, kommersiële bestuur en telekommunikasie leierskap reg oor Afrika. Hy was voorheen die hoofkommersiële beampte by Cable and Wireless Seychelles en het senior poste by Cell C en Vodacom bekleë. Sy sê die aanstelling ondersteun Eskom se strategie om mededinging te versterk, kliëntedienste te verbeter en die integrasie van hernubare energie te bevorder.
4: His leadership approach is characterized by a strong focus on customer-centric business models, innovation, digital services and the development of high-performing teams underpinned by a purpose-driven and result-orientated mindset.
1: En in jou geldsaak, die rand R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin is $73,396. Die prys van goud $4,528.88 per fyn ons en Brent ruolie $90.91 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Big Nick op Luister FM. Big Nick op Luister FM.

Scissors Sisters, I don't feel like dancing. Ek gee nie om nie, jy gaan hopelik lekker saam dans op hierdie Vrydag. Dis die Picnic Drive, Shane Early B, vat 'n skoot in die donker. Ek is saam met jou tot so net voor 6 op hierdie Vrydag, hier op Luister FM. Dankie Etty, met jou naweek afskop. En ek help ook vat jou so in jou Vrydag en in jou naweek in die res van die tyd wat ek en jy saam is. Jou weer sportnuus toppiek kom jou kant toe. Ons het Netflix hardstaf. Lekker saam kuier net hier soos ouder gewoonte. Ons hou aan met die musiek jou weer lê om die draai. Good luck en younger. Hulle vat Charles en Eddie se liedjie en hulle sit hom met 'n bietjie dans.

0: landry met skit in ons landing en skit op 'n Vrydag. Brenda Fassie weekend special en Clouds as substitute. Jou sportnuus wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Nicaragua het 'n jeugdige en onervare span gekies vir vanaand se vriendskaplike wedstryd teen Bafana Bafana op die Orlando Stadion. Die jongste speler is die 17-jarige Efrain Mejia wat vir Nicaragua se onder 20 span gespeel het. Die meeste spelers is tussen 20 en 25 jaar oud en kan eintlik as 'n onder 23 ontwikkelingsspan beskou word. Die nuwe Argentynse hoofafrigter Juan Cruz Rael het 5 nuwelinge ingesluit as deel van 'n heropbouprojek vir die langer termyn. Die wedstryd is Bafana se amptelike afskeid voor die Wêreldbeker. En verbeel jy as ons teen hulle verloor, Cricketnuus, plek in Sondag se eindstryd van die Indiese Premier Liga is vandag op die spel in die tweede kwalifiseerde tussen die Gujarat Titans en die Rajasthan Royals in New Chandigarh. Titans het tweede op die puntelede geëindig, maar met 92 lopies teen die verdedigende kampioene die Royal Challengers Bengaluru verloor in Dinsdag se eerste kwalifiseerder. Die vierde geplaaste Rajasthan het Sunrisers Hyderabad met 47 lopies geklop in Woensdag se uitskakelstryd, toe die tienersensasie Vaibhav Suryavanshi 97 van net 29 balle gemoker het. Vandag se wenner pak vir RCB in die titelstryd in Ahmedabad. Rugby nuus, die Bulls se kaptein Marcel Coetse sê hulle is nou al weke lank in 'n uitspeelgees wat die druk van môre se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwartfinalestryd teen Munster in Pretoria makliker maak om te hanteer. Hulle het na 'n swak begin die seisoen omgekeer en 9 van hulle laaste 10 groepswedstryde gewen. Coetse is dankbaar oor die ervaring van Springbok-spelers soos André Pollard en Willie Leroux en sê hulle is vol vertroue. Afskoptyd is 1:00 môre middag op Loftus. Tennis, die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, is in die tweede ronde van die Franse Ope uitgeskakel nadat hy in snikhete toestande fisies gesukkel het. Die Italianer was in die derde stel met 5-1 een pot weg van 'n oorwinning toe hy duiselig word en krampe kry en 'n mediese blaaskans moes neem. Sinner het die derde stel verloor en kon nie weer op dreef kom nie. Die wêreld se nommer 56, Manuel Cerundolo van Argentinië, het hom 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 geklop. Sinner sê hy het baie min energie gehad.
4: Didn't feel very well on court. Tried to keep the points very short. Also in the beginning, I was hitting very clean, very good. And then I just kind of hit the wall. And even though I was playing some great tennis, but really couldn't find any energy. It was a tough spot to be in. Tough to accept, of course, because of the position where I've been in and everything considered.
0: Die junior Springbokke afrigter Kevin Foot het in 'n herskommelde span aangewys vir hulle laaste kragmeting in die internasionale onder 20 reeks teen Georgia wat môre in Stellenbosch plaasvind. Kaptein Riley Norton is terug nadat hy die eerste wedstrijd teen Chile misgeloop het, weens sy betrokkenheid by die Springbok beleidingskamp. Vusi Moyo begin sy derde agter die volgende wedstrijd op loskakel, terwyl Luan Giliomi op heel achter uitdraf. Onder die losvoorspelers Clay Oliver Reed, wat voorheen op die bank was, 'n kans as een van die twee beginstitte in die herskommelde voorry. En nog tennis, die verdedigende kampioen Coco Gauff van Amerika en wereldnommer 1 Aryna Sabalenka is deur na die Franse Ope se derde ronde. Gauff het die Egiptenaar Mayar Sherif gemaklik verslaan, terwyl Sabalenka van Belarus met Elsa Jacquemot van Frankryk afgereken het. Die 60 gekeerde Amerikaner Amanda Anisimova is ook deur na die derde ronde nadat die Oostenryker Julia Grabber onttrek het, toe sy die eerste stel met 6-0 verloor. In die mansafdeling het die 17-jarige Moïse Kouame van Frankryk Adolfo Daniel Valeo van Paraguay verslaan om die 5de jongste man te word om 'n Grand Slam se derde ronde te wen. En nog tennis, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams beplan glo om volgende maand haar terugkeer te maak op die grasbane van Queen's Club in Londen. Die 44-jarige Amerikaner het 'n losloetjie versoek om in die dubbelspel saam met die Kanadees Victoria Mboko te speel na 6 maande in die opkikkertoetsgroep. Williams het laas in 2022 in die Amerikaanse Ope gespeel en gesê sy het nie uitgetree nie, maar eerder net wegbeweeg van die sport. Mboko weier om die berigte te bevestig.
5: I think for me, I want to kind of let the moment for her. I feel like if she's ready to come back on her own terms, then I feel like it's up to her to announce that. But I don't really have much to say. Yeah, I think the moment is all up to her and when she's ready to come back.
0: Die Springbok 7's afrigter Philip Snyman sê die naweek sal 'n sterk geestelike fokus deurslaggewend wees in die tweede van die 3 wêreldbekerreeks toernooie in Valladolid, Spanje. Suid-Afrika het die eerste kampioenskapstoernooi in Hong Kong gewen. Die Blitsbokke speel vandag 2 groep A-wedstryde teen Groot-Brittanje en Kenia en saterdag pak hulle Australië. Snyman sê hulle sal die naweek hulle beste vertoning van die seisoen moet lewer om te kan wen.
6: Het gaan nie een makkelijke naweek wees nie, ons gaan op ons beste moet wees en ons moet elke naweek, dis die standaard wat ons vir onszelf gestel het en 7 is het nooit te sê, jy gaan daar resultate kry nie, so die naweek, alles begin by onszelf, ons wil die basis dinge recht doen, ons wil focus op onszelf en dan gaan ons op ons beste en het gaan een spanpoging moet wees om allemaal op jezelf te, elke cilinder te fire.
0: Sokker Lionel Messi sal in sy 6de wêreldbeker toernooi speel nadat hy in Argentinië se 26-man groep bevestig is ten spyte van beserings. Die 38-jarige wat sy land 4 jaar gelede na 'n 3de wêreldbeker triomf in Qatar gelei het, ly aan spiermoegheid in sy linker dyspier. Ander noemenswaardige spelers wat in die groep ingesluit is, is Aston Villa se doelwagter Emiliano Martinez, Atletico Madrid se Julian Alvarez, Liverpool se Alexis McAllister en Chelsea se Enzo Fernandez. Argentinië is in groep J saam met Algerië, Oostenryk en Jordanië. Tennis, Novak Djokovic sit met net 24 Grand Slam titels sedert hy die Amerikaanse Ope in 2023 gewen het, maar na Jannik Sinner se skoknederlaag en Carlos Alcaraz se afwesigheid in Parys, het hy 'n kans by die Franse Ope om die gesogte 25ste titel in te palm. Hy kom vanmiddag in die derde ronde teen die 19-jarige Brasiliaan João Fonseca te staan, wat gretig is om 'n Grand Slam deurbraak te maak. Djokovic het reeds in 2005 sy buiging op Roland Garros gemaak, 'n jaar voor Fonseca gebore is. En nog sluit dinge af met rugby. Ruan Nel is terug na amusering en sal môremiddag die Stormers aanvoer in hulle kwartfinalestryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff op die Kaapstad Stadion. Hy word bygestaan deur die ervare agterspelers Sebelo Sinatla en Dan Du Plessis, wat die enigste veranderings aan die beginspan vir hierdie belangrike uitspeelwedstryd is. Nel en Du Plessis speel vir die 30ste keer saam as centerpaar en is daarmee gelyk met Wet Barry en Marius Hubert, wat die meeste kere vir die Stormers in die kombinasie uitgedraf het. En as ek kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport, propvol sport hierdie naweek en ek hoop jy gaan geniet wat ook al jy gaan kyk. Ons hou aan met jou musiekie op Luister FM, dis Olly Murs, Snoop Dogg, Moves.

0: Waanzin, stop in Ollie Murs en Snoop Dogg met Moves. Ons move naar je topic toe, niet naar die.
1: Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altijd...
5: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, ket, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
6: Man, Speedykoop is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
7: By Easterkip Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easterkip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Ooskaap.
8: Ek is Ewan Grobler.
7: En ek is Chantal Grobler van Easterkip Caravans Campbell en Safari Center.
8: Kom gesels met ons.
7: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
8: Ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
7: 041-581-5363.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As hy, kom ons gesels, as 'n Vrydag op die Big Nick Drive. Vandag se topic, interessante ene. Ek wil jou hoor. Nee, kyk, ons het nou allemaal ervarings gehad. Ons ken mense, ons het vriende, verhoudings, familielede. Elke mens het 'n naam. En miskien sal jy ergens in jou lewe 'n slegte ervaring hê met iemand. Miskien is dit 'n ex-meisie, ex-ou of 'n ex-man of ex-vrou. En as gevolg van dit, of miskien 'n ander rede, as jy nou iemand ontmoet en hulle dieselfde naam, is jy miskien 'n bietjie soos, ek weet nie of ek hierdie, ek weet nie of ek tyd het vir nog 'n Jaco in my lewe nie. Is nou net 'n voorbeeld. Jaco, as jy luister, niks persoonlik nie. Maar is daar 'n naam in jou ervaring waar jy net nie van die persoon hou nie? Ek weet, dit is vreemd, maar ons is nou maar mense en mense is vreemd. Soos nie, ek weet nie sommer, ek sal nie van hom hou nie. Sy naam is Stefan. En hoekom daai naam? Is daar so'n naam, as jy 'n naam wil noem en jy is bang en jy wil anoniem bly, jy kan so doen. So, stuur my 'n boodskap, as daar iets soos dit is, ek weet, dit is vreemd, maar ons is mense. So, as daar 'n naam is wat jy nie van hou op 'n persoon nie, soos as jy hoor jou nuwe ou se naam is so of jou nuwe meisie is ek weet nie, Kelly is nou my suster se naam, so sy moet maar nou sleg voel as sy ooit uitvind en dan skiet ek sê nie, ek dink ek sal van haar hou nie, a Kelly, ek het geen goeie ervarings met Kellys nie. Vertel my 'n bietjie, is daar 'n naam wat op 'n persoon is, al ken jy nie die persoon en jy steeds is, ek dink jy gaan van haar hou nie hoor, omdat hulle naam so is nie. Vertel my 'n bietjie, ek weet is vreemd, maar is 'n Vrydag, ons doen vreemde ding op 'n Vrydag, en ons is mense. Ons dink ons in 'n weird manier betyk hier. Praat saam, 082-333-367. Praat van ervarings of 'n naam wat 'n baie slegte, ek dink 'n slegte rep gekry, reputation, soos die Engelse sê. Uit die Bybelse dae uit, was het natuurlijk Delilah gewees, en Tom Jones sing oor Delilah, en ek dink nie of sy nice was nie. Ek dink, as jy hoor iemand as 'n Delilah, dit is ook nie 'n naam wat 'n goeie connection het nie, maar ek dink is 'n mooie naam.

0: Dirk van der Westhuis in Dirty 30s. Ons gesels vandag se topic en ek moet nou ietsie duidelik maak hierso, want ons mense wat misverstaan. Ek vra vir jou, is daar 'n naam wat jy net nie van hou nie? Soos 'n naam en 'n persoon, jy het 'n slegte ervaring gehad ergens in die pad met byvoorbeeld 'n Jaco of 'n Stefan of 'n Irma of ietsie. En nou as gevolg van die ervaring, het jy net van die begin af, sonder dat jy die persoon leer ken, ek jy dadelik sê, ek het die les vir 'n Irma nie. Type van een ding, nie weet. Dis al wat ek jou vraag. Ons gaan nie name and shame nie. Is nie van die Facebook groepe waar allemaal name and shame en sê, oh, hulle skuld my geld of iets soos dit. Nee, is nie dit nie. Ek wil net by jou hoor, is daar een naam wat jy nie van hou nie? Soos jou dadelike, onmiddellike, soos jou instinct. As jy hoor, hier is my nieuwe vriendin, haar naam is, wat ook al. Ek weet die enige naam, een voorbeeld van een vrou se naam. En dan denk jy dadelijk, oh nee, kyk, ek weet die, ek het die goeie ervarings met Elmeries nie. Dit is al wat ek jou vraag, en jy kan anoniem bly, ek ga nie een fan bylas nie, ek soek nie een fan nie, ek soek het een naam, mense. Maar jylle moet alles so ernstig vat op 'n vrijdag. 082-333-667, vandag se topic is haar naam, wat jy nie van hou nie, en nee, hier is nie name and shame nie, asseblief.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. 3 buitelandse burgers verskyn in die Messina Hof voor die dwelmbeslaglegging van 1 miljard rand by Beitbrug. En die stadsraad van Swane keer in openbare deelname proses goed vir die hernoeming van die Wonderboom lughawe. Drie buitelandse burgers het in die Messina Landdroshof in Limpopo verskyn en sal in aanhouding bly tot 5 Junie in verband met 'n dwelmfonds van byna 1 miljard rand by die Beitbrug grenspos. Die verdagtes, 'n Malawiese man en 'n vrou en 'n Zambiese man, is in hegtenis geneem nadat ambtenare van die grensbestuursowerheid in Malawi geregistreerde vragmotor onderskep het met 28 sakke van ongeveer 713 kg van 'n middel wat in die produksie van mandrax gebruik word. Die staat moet nou 'n Chewa tolk in die hande kry en ook die beskuldigdes se persoonlike inligting verifieer. Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mtshweni Tshepane, sê begrotingspos 2 word beskou as die mense se begroting aangesien dit uit die parlement se kern grondwetlike verantwoordelikhede befonds. Mtshweni Tshepane het in die parlement gesê, die toewysing ondersteun wetgewing, uitvoerende toesig, openbare deelname, interregeringsverhoudings en internasionale samewerking. Sy voeg by die begroting versterk ook administratiewe stelsels wat parlementslede en politieke partye in staat stel om hulle pligte doeltreffend uit te voer.
2: It is a political instrument to ensure the deepening of accountability, meaningful public participation and the passing of quality and transformative laws which can strengthen the capability of state to drive our historic mission for social change.
0: Die Afrika Ontwikkelingsbank en die Wêreldekonomiese Forum het die humanitêre en veerkragtigheidsbeleggingspadkaart vir Afrika bekendgestel om privaat beleggings na die vasteland se kwesbaarste ekonomie te lok. Die projek het een doel om aandag te skenk aan Afrika se geraamde jaarlikse ontwikkelingsbefondsingsgaping van 6,4 duisend miljard rand. Die padkaart beoog ook om volhoubare befondsing vir infrastruktuur, ekonomiese herstel en veerkragtigheidsprojekte te ontsluit. Organiseerders sê die vennootskap sal help om beleggers te mobiliseer, risiko's te verlaag en langtermyn groeigeleenthede in kwesbare Afrika-lande te versterk. Die Stadsraad van Swane het in openbare deelname proses goedgekeur oor 'n voorstel om die Wonderboom lughawe te hernoem ter ere van die oorspronklike Ndebele grondeienaars in die gebied. Die voorstel is reeds in 2018 ingedien en heroorweeg in gevolge die stad se beleid oor geografiese name wat in 2023 aanvaar is. Burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning, Sera Mabotsa, sê inwoners en belanghebbendes sal genooi word om kommentaar te lewer voor 'n besluit geneem word.
3: The city's 2023 geographical name policy permits the city-owned properties to be renamed for the honouring North Witty people, commemorating memories of cultural significance to the people of Tswan, renaming the heritage of the area. The dates of the public hearings will be communicated in due course.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.21 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin is $73,134. Die prys van goud $4,525, 13 sent per fyn ons en Brent ru olie $90.27 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Jean Belcher, jy's my gif. Vir daaine Destiny's Child, jy het lanklaas gehoor, say my name. Ons praat oor name, miskien 'n naam wat jy laat dink aan gif. Jy het 'n persoon geken, ex of ietsie, en hierdie het veroorsaak dat jy nie van 'n sekere naam hou nie. Ek weet jy kan dit nie doen met almal nie. Dit maak nie sin nie. Dis nie slim nie. Jy weet om te sê, oh, ek het 'n slegte ervaring gehad met Rebecca, so ek hou nou nie van enige Rebecca's nie. Stel my voor in 'n meisie wat sy naam is Rebecca en ek wil niks met haar te waai nie. Maar ons is mense en ons koppe werk snaaks. En dis ek vir jou vra, is daar so 'n ding? Is daar 'n naam, 'n persoon se naam? Miskien net 'n naam daar buite, 'n girl, 'n ou, maakie saakie. En jy's versigtig vir die naam, want jy het slegte ervarings gehad met hierdie naam. Chanel Stein sê vir my, absoluut, sê sy, kan nie sê wie dit is nie, maar ja. Maar dis die ding, jy hoef nie vir my te sê wie dit is. Jy kan vir my sê, ja, daar is so'n naam. Jy kan vir my nie die naam gee, en jy kan anoniem bly. Niemand gaan weet wie dit is nie. As iemand, een van julle nou, daar sê, ja, dit is Nico. Ek gaan ons nie sleg voel, as het ek een staf lak. Get over it, as het nou ek was. Kyle sê vir my, Piet Pompies, okay, Kyle. Alta sê, Alta Vermaak sê, ja, definitief. Sien jy? Sy sê, ja, daar is een naam. Maar sy gaan nou nie noem nie, en jy hoef nie te noem nie. Maar sê vir my, as daar een naam is. Mireille sê nie een doopnaam nie, maar een gevleelde Afrikaanse woord. Ons gaan gewonke rakke toe gaan, volg ons op TikTok, LuisterFM is daar, at LuisterFM live. Vandaagse topic, ons praat oor name. So asjeblief, maak so vir my. Sê vir my, is daar een naam wat jy vir een of ander weird rede nie van hou nie. Soveel so dat as jy een persoon ontmoet vir die eerste keer, en jy hoor hulle naam is Gert, of wat ook al, en jy het een slegte ervaring met Gert gehad in jou leven, en nou is jy maar net versigtig, want jy denk, alle Gert slegte nies. Ek hoop nie so nie. Ons gaan wel krakke toe, of onthou, volg vir LuisterFM op TikTok, at LuisterFM live. Jou weer om die draai.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammer.
1: Johan Plammer! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare prijse, 079-388-2483.
3: John Plumbers!
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk hoe lyk jou weer dinge vanmôre. Is belangrik vir my ook, is almal ek sien wat die weer is. Ek wil wasgoed doen en uithang môre, so ek hoop het reën nie. Ooskamp môre, Saterdag 30 Mei, Aliwal Noord 8:19, Bishu 11:23, Kraddock 8:20, Dispatch 12:21, Oos London, kyk ons na 16:22, Fort Beaufort 9:21, Graaf Renet 10:21, Gramstad 11:23, Jeffreys Bay 12:23, Mtata 10:21, Port Alfred 15:22, Port Elizabeth 14:21, Port St. John 16:22, Queenstown 5:21, en uit die nag 12:22. Dit is jou weer dinge vanmôre, Saterdag 30 Mei.

0: Binnie's West, nie jou ex nie. En dit is een baie goeie rede. Kyk nie, een ex kan dinge verander. Ek het dit genoem oor vandagse topic. Iemand het jou hart gebreek, of hulle het jou verneek, of wat ek al. En dan skielik, as die persoon sy naam, jy wil nie meer met so iemand te doen nie. Jy het amper PTSD. Kree shock, naskokke van wat gebeur het. So jy wil nie weer met een Gert of een Irma of wie ook al te doen nie. Al is het nou niks te doen. Het het niks te doen met wat met jou gebeur het. Ek vraag maar net. Vandag, ons is een mens, is een snaakse specie. En vir die keer doen ons dinge soos dit. Bly weg van mense met een sekere naam, want jy het een slechte ervaring. Ek sien Karel op Facebook het ek vir een chom of een familielid Jaco getag, want ek het die voorbeeld Jaco gebruik op Facebook. as een onderwijzer weet, kinders met bybelname is probleme, sê Marika. Anisha sê, ja, daar is, maar daarby sal ek volstaan. So Anisha sê, ja, daar is een naam. Daar is een naam. Ivan sê vir my, ja, maar is in die verlede nou. Maria sê ook, ja, daar is een naam. En René sê, hoekom is allemaal so bang om een naam te sê? En hy sê vir my, die ene is Daniel, ook Marco. maar jy moet sê Marco. kom ons kyk op jou WhatsApp line, wat sê jylle vir my, is al name wat jy nie van hou nie. Aletta sê Marlies van die film, jy weet nie met die fiets wat in die paal was, my F Marlies, daai jyne. Valerie sê, yes, there is most definitely one name I despise. Ja, jylle hoef nie ja of nie te sê, jy hoef nie die naam te noem nie, ek soek beslis nie die vanne nie. Middag een grote, nee, daar is nie een naam nie, so Annie sê, hierdien sê vir ons Willem, hou nie van een Willem nie. Ek het een Willem laas op school geken, ek denk laarskool het ek een Willem geken. Middag Big Nick Stanley, sê hierdie een van my. So Stanley like my. Jammer vir al die Stanleys wat luister, sê die persoon. Duimpie sê so Malema. So technisch Julius. As jy Julius ontmoet, dan gaan jy dadelijk. Ek het een vriend gehad, een collega, en haar dochter sy naam was Emma gewees. En ek het altijd geterg toe sy nog jonk was, Emma Malema. Sy het nie daarvan gehou nie. Maar ja, ek hou nie van een Hennie nie. Weet julle hoe bang is ek nie, dat as ek voorbeelde gebruik op die program, as ek een naam noem, en is miskien een familienaam, ek het een oom, en sy naam is Hennie, en dit is een naam wat ek nie gebruik, want net te dink, ek wil die familie molest, net te dink my familie, ek mik vir hulle vir iets hier, nie, glad nie. So ek vermy maar om sekere name te gebruik, gis voorbeelde. Wat sê Marina vir ons?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Om eerlijke waarheid vir jou te sê, my ex-boyfriend, sy naam was Johan.
0: Hey.
1: En ek het gevlug uit Bloemfontein uit om ons laat te raak van hom. Mm. En alles. En jy sal my nie glo nie. My man sy naam is Johan. So ek het niks teen my man nie. Is twee verskillende mense en dis dit.
0: Marina, miskien is jy soos ek. Miskien is al iets wat jy ons nie vertel nie. Ek het een girl sy naam op my, a tattoo. So ek moet eindelijk soek vir so'n girl. Dan kan ek net van sê, hoorie, ons is meant to be. Jou naam is al klaar op my arm. Hierdie sê vir my, Johan, ruim nie verniet met Susan. Ek ken 5 Johans en elke liewe ene kan Tannie Susan een run for her money gee. Anoniem sê hier so, die naam Michael. Bly weg, want alle Michaels lyk dieselfde. En het precies diezelfde maniere. my beste chom op hoërskool was een Michael geweest. Hy is nog steeds die enigste Michael wat ek ken. Definitief die naam Kyle, sê hierdie een van my. Ek lag altijd vir die naam Kyle. Na mense grap op die internet, dat een Kyle is iemand wat energiedrankies drink en hy het een verskrikkelijke humeur aan hom. Hulle wys altyd so'n fotoekie van 'n gat in die muur. Dis die van die ouetjies wat die deure sal slaan as hulle kwaad raak. Hulle sê alle Kyles is dieselfde. Ek het al daai grapje op die internet gesien.
2: Middag, Piet, nie.
0: Hallo.
2: Ja, nee, daar is definitief nie 'n naam nie, maar 'n van. Die van Van der Merwe. Ons het, okay, dit is ook al jare terug, het ons 3 stelle afgetrap.
0: Hmm.
2: En direk na mekaar en al drie persone se van was van 'n merwe gewees. So as ek hoor iemand sê hulle is van 'n merwe, dan sê ek ooh, ene nog 'n van 'n merwe. Julle moet 'n lekker naweek hê. Bye bye.
0: Dankie Nelan, weet jy wat, dis 'n verskriklike algemene van in ons land. So jy gaan sukkel om nie 'n van 'n merwe te ontmoet nie. Reeds die middag, ja, ek hou glad nie van die naam Ronnie nie. Hulle almal se oogies is ronder as rond. Dankie Karen. Kom ons kyk, wat sê dinkie vir hom? Ek hou nie van die naam Baby nie. Want ja, so, jy kan nie 'n ou vrou wees en nog steeds 'n baby wees nie. Hier is een anoniem vir my en het sê, my ex-man, maar hy is nie meer saam met ons. Ja, so nie die naam genoem nie, maar die naam van die ex-man beslis. Kom ons kyk, wat sê dinkie vir my? Hendrik sê hier netjie vir my. As jy nog iets te deel vir my, 'n naam wat jy nie van hou nie, miskien net 'n persoonlike ervaring sê jy het afgetrap met iemand soos Nella genoem het, hulle het sleg ingeloop met van der Merwe, 'n paar van hulle glad nie eens gekonnekteer nie, sal ek nou moet aanraai. Maar sê jy 'n bietjie vir my daar, is daar 'n naam wat jy versigtig voor is, al het dit niks te doen met hulle wat met jou gebeur het, en jy sê dit versigtig, ek het reg 'n slegte ervaring gehad met Jessica, so ek wil niks uit te waai met enige Jessica's nie. Sê my 'n bietjie, is daar so 'n ding? Jou Netflix is om die draai.

0: Sou hy son sonnekes, klein dorpie mentaliteit. Ja, probleme lyk my met ekse en dinge daar. Ek is ek hulle vermy die name. Ons kyk nie jou topic weer as ons terugkom, maar kom ons gaan wilkerakke toe gaan en dan kyk ons na jou Netflix. Wat is daar om te kyk op jou skerms groot en klein vir hierdie lekker naweek? So jy kan ook vir my deel as daar iets is wat jy onlangs gekyk het of besig is om te kyk wat baie goed is. Jy kan ook na die WhatsApp lyn toe stuur. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. WeBuyCars, dis maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, hardeware winkel.
2: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Petensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm, dis tyd vir Netflix.
2: Ah, Sam, ons kyk een bykie wat gaan aan op jou skerms. Begin kyk na TV-reekse. Wat is al die klein skerms? Dinge wat jy kan stroom, as ook movies natuurlijk, wat jy daar kan kyk. Ek het hierdie week begin en klaargemaak met The Burrows. Baie lekker, boe natuurlijke dramas. Die selwe mense wat vir ons Stranger Things gebring het. Dit is inwoners van 'n afgeleë gemeenskap en is soos afgetrede mense. So dit is al die mense wat soos 'n aftrede oord, maar is 'n hele dorp amper, is 'n groot plek. Haas geheime en vreemde dinge wat ontvou en gebeur. Ek het geniet, ek dink al was so 9 episodes, miskien 10, ek kan nie onthou nie, maar ek het hulle klaar geklap, binnen soos 2 of 3 dae klaar gekyk, ek het geniet. So as jy gehou het van Stranger Things, en jy gee nie om, moet 'n bykie sci-fi nie, ek het baie, baie geniet. Maar as ietsie wat ek hierna ook miskien wil kyk, miskien hou ek al van, miskien nie, is 'n geanimeerde reeks vir volwassenes, so dit is geanimeer, dit is nie vir die kinders nie, en sy naam is Mating Season, so dit is wat ek klomp dieren, en natuurlijk, dit is paar seisoen, so dis vir volwassenes, dis nie X-rated nie, maar dit is nie vir kinders bedoel nie. So dis ietsie wat ek definitief bykie kans wil vat en bykie kyk hoe dinge daar uitdraai. Wat is daar nog om te kyk? Nuwe dinge, nie veel nie, Tucci in Italy het ek laas keer genoem, Stanley Tucci, dis koskultuur geskiedenis, The Punisher, speciale aanbieding, One Last Kill, Frank Castle, Ice uit. Ek gaan verder nog die Daredevil tweede seisoen kyk, Reborn, denk ek nie, of Born Again, ek gaan hom aanhou kyk, die tweede seisoen, ek is reg om hom klaar te maak, die eerste seisoen kyk, die tweede in begin, maar ek het besig geraak. Dan ook binnenkort om die draai Wizards Beyond Waverly Place. Nou, as jy groot geword het met die Wizards reekse, was Selena Gomez nie in het gewees nie, ek dink, maar in elk geval, Wizards of Waverly Place was die oorspronkelijk, is hierdie is Beyond, so lyk mis een nieuwe dinge, laaste seisoen wat uit is. Doctor on the Edge is een medische drama, wat van juni af begin. It Ends With Us is een film wat ons gesien het, wat uit was op die groot skerm. Hy kom naar die stroomdienste toe ook. En dan, Silo het ek gesien is op pad, ek het Silo geniet, ek het sien as een loketprint uit vir hom, wat baie goed is. Ook Widow's Bay is een bonatuurlijke mysteriereeks in een klein dorpie vol donker geheime, so dit is ietsie wat ek miskien sal van hou. Ek sal daarna beslis gaan kyk. Cape Fear is om die draai, is een spanningreeks met Martin Scorsese en Steven Spielberg wat achter die camera sit. En dan, ja, soos ons sê, Silo, een nieuwe seizoen, begin eers in juli maand, maar iets om nou uit te sien beslis. En dan, ons kyk een bykie na die groot skerms toe, wat rol op die oomblik nog by jou cinema. En is die Devil Wears Prada is nog steeds staan, nummer 2, die Super Mario movie, like my, hy is nog steeds plek beskikbaar. Dan Michael Jackson, sy biografiese rolprent is nog daar. Mortal Kombat 2, ek het om gaan kyk, hy is nog daar, hy is beter as die eerste ene, in my opinie. Sheep Detectives, baie goeie komedie. Dan Star Wars, The Mandalorian en Grogu, hy is uit. Ek wil hom miskien die naweek gaan kyk. As ek 'n kans kan kry, dan gaan ek hom kry. Ek kan hom net in 3D gaan kyk. So ek sal my brille met afstof. En dan sal ek in 3D die nuwe Mandalorian en Grogu gaan kyk. As jy net 'n bietjie meer daarvan wil weet, is natuurlik, daar is 'n reeks uit. 2 seisoene, dink ek. En in plaas van 'n derde seisoen het hulle besluit om 'n film te maak. So, hierdie kon 'n reeks gewees het, maar het besluit, kom ons vaar het groot skerm toe. Pedro Pascal. En dan Sigourney Weaver, wat in hierdie film is. En ek geniet altyd haar werk op die skerm. Passenger, hy is by die cinema ook, Griebel, ek het hem genoem, hy is daar, In the Grey is hy Guy Ritchie film, ek hoop dit is ook goed, Die Botter is uit, ons hou van haai films hier so, hy wat die haai die mense jaag, so dit is baie interessant, vliegtuig, ongeluk in die see of in die water, en dan sal haai, so dit is een probleem. Dan dinge wat om die draai is, Masters of the Universe, amper reg vir hom, amper reg, He-Man, natuurlijk, ja, Grayskull, hy en Skeletor, Jared Leto wat Skeletor vertolk. Dan die nuwe Scary Movie leek om die draai, en dis die waar natuurlijk komedie gruwel reeks, waar is een parody, soos hulle sê, hulle natuurlijk scary gek met al die horror movies en al die films wat er die laaste paar jaar uitgekom het. Ook The Amazing Digital Circus, The Last Act, is een gewilde internet animatie verskynsel. Sy finale hoofstuk. Het lyk my groot. Snaks, ek het nooit van hulle gekyk nie. Hier is dan die laaste ene. En dan die ene wat ek vir jou vandag gaan deel mee is Disclosure Day. Hy kom eens op die 12de juni uit, maar dit is een wetenskap fiksie thriller. Steven Spielberg is achter hom en ek gaan nou vir jou die klank speel. En jy gaan hoor Steven Spielberg praat. Natuurlijk Steven Spielberg, hy glo in aliens. Hy glo nou meer as ooit in aliens, sê hy. Nou, as jy nou kyk in die nuus, dat die laaste paar maande in die ruk, Donald Trump en die regering daar in Amerika, wat al die dokumentatie en dinge uit vrygestel het, oor wat hulle weet van vreemde wesens en van aliens en dinge. So, hierdie film het te doen met aliens, so dat jy weet. Disclosure Day. Kom ons luister na dit. Hier is hy. Steven Spielberg praat so hier en daar en het lyk my. Hy sê, meer as ooit glo hy dat ons is nie alleen nie. Hier is hy. Disclosure Day. Hy kom na jou groot skerms toe op die 12de juni.
3: I can see you. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
4: What did you steal?
3: Secrets. People have a right to know the truth. This is a story about us. All of us.
4: Good morning, Kansas City.
3: Up against the most extraordinary event in human history.
4: What's happening to me? I'm frightened out of my wits.
5: You don't need to be. You have someone else.
4: Daniel Keller.
6: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
7: The human race cannot accept what we know. We need to stop it any way we can.
6: What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing?
8: This 79-year cover-up of the truth has to end.
9: We're interrupting our coverage.
10: How will disclosure change us? I believe for the better. It will remind us of our capacity for empathy. And that there is something bigger out there than just ourselves.
3: The only way to know your purpose is to go back to where it all began.
6: I know you.
4: I know you too. What happened to us?
10: I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true?

0: Disclosure Day.
1: Nou, hier het Disclosure Day. Hy kom so middel juni se kant is uit op die groot skerm. Emily Blunt speel daar in 'n Steven Spielberg film. En ek sien nou dan Emily Blunt natuurlik, sy speel ook. Is dit sy? Ja, sy speel ook in Devil Wears Prada 2. Laat my weet wat jy onlangs gaan kyk het by die groot en klein skerm of wat jy geniet het. 082-333-667. Ons gaan terugkom na jou laaste paar boodskappe toe van vroeër. Maar kom ons hou aan met jou musiek. Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Dis Vrydag.

0: David Guetta, Titanium. Ek het vir jou nuwe musiek om te draai op die Big Nick Drive, Luister FM.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Jy luister na Big Nick op Luister FM. Ek het vir jou nuwe musiek van Dassie en Robbie Wessels. Ja, hier is 'n nuwe enetjie. En die liedjie se naam is Koop vir jou 'n bakkie. En ek geniet seker so 80% van enigiets wat Robbie Wessels in betrokke is. Van as die liedjie is wat klink of wat lekker kan wees. Koop vir jou bakkie. Laaste een natuurlik wat ek baie van Robbie geniet het, was ou bakkieballe. So kom ons kyk hoe klink hierdie en dis nuwe musiek op 'n Vrydag op Luister FM. Dit is Dassie saam met Robbie Wessels. Koop vir jou 'n bakkie.

weg jou slippies van wat alles kos. Druk het in jou broekzak en verbrand het in die bos. Want as sy dit sien, gaan sy jou los. Dit gaan jou alles kos.

0: Jassy, Robbie Wessels, koop vir jou bakkie nuwe musiek op luister FM op hierdie Vrydag. Moenie dit doen as jy die geld het, asseblief. Ons soek jou nie in skuld nie. Is amper tyd vir ons om hard staff te speel. Hierdie sê my vriendin het gesê sy wil nie met 'n ou trou wat sy van Nel is nie. Einde van die saak is toe sy met 'n Nel getrou. Anoniem sê Eddie, ja, sleg afgetrap met 'n Eddie like my. En dan sê, hierdie eentjie hierso sê vir my Marleen. Marleen like my. Is dit die naam? Ek like my, dis die naam, ja. Baie, baie dankie. Dankie vir allemaal wat sy saamgesteld. Ek het jou boodskap gelees, Martin. Dankie vir hom ook dat jy dit so met my deel. Oom JP het die voice aan gestuur, maar hy het so'n helfte. Hy is nie seker wat die topic is nie. Oom JP, ons het maar net gepraat oor name wat jy miskien nie meer vertrou nie. Al het dit niks te doen met die persoon nie. Miskien het ek sleg afgetrap met 'n JP. Nou vertrou ek glad nie enige JP's meer nie. Dis maar iets wat ons oor gesels het vandag. Dis tyd vir ons om te kyk na jou hartstaf.
1: Ken jy jou hartstaf? Laat ons hoor.
0: As hy kom ons luur, wat gaan aan met jou hartstaf? Vandag se woord vir hartstaf. O, dankie, as nog 'n anoniem wat sê Gerard. Jammer ou Gerard. Al die Gerards daar buite. Vandag se woord vir hartstaf is kug. Kug. K-U-G. Kort en krachtig, kug. Dis die woord, ek so geen idee gehad wat dit beteken voor vandag nie. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin aan 082-333-667. Dis vandag se woord vir hartstaf, kug. Hy is daar op die WhatsApp status, K-U-G. Dis al wat hy is, kug. Ek soek nie die betekenis nie, ek wil 'n sin hê. Gebruik daai woord en stuur vir my die na die WhatsApp lyn toe. K-U-G, kug. Dis vandag se woord vir hartstaf. Laat ek sien jou sin.

0: Jay Liani, my sick for lief op luister FM is die Picnic Drive. Bring them pipe for a boere drukkie vir my boere. Meisie, ons speel hardstaf. Vandag se woord vir hardstaf is kug. K-I-G. Gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp line toe. Kug, K-I-G. En dis 082-333-667.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. 'N Parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, gaan voor die Madlanga-kommissie getuig en 'n ontploffing tref 'n tweede Woolworths-winkel. Een parlementslid van die MK-partij Vusi Shongwe is genader om voor die Madlanga-kommissie te getuig na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Nkosi. Shongwe het in die parlement se ad hoc komitee gesê sy getuienis hou verband met 'n vergadering in Durban wat hy op uitnodiging van die hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, bygewoon het. Khan is onlangs in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met beweerde oortredings van die wet op edelmetale.
2: I don't know whether it's necessary or not, but I think for the record I should just say that I have been invited to come to the Madlanga Commission to give the statement as they requested on the issue of General Khan inviting me in Durban. So I just wanted to inform you, the chair and the committee, on that point.
0: 'N ontploffing in die vroeë oggendure het 'n tweede Woolworths winkel getref, hierdie keer in Bloemfontein, na 'n soortgelyke voorval in die Menlyn Park winkelsentrum in Pretoria vroeër die week plaasgevind het. Volgens berigte het 'n ploftoestel binne in die winkel ontplof. Geen beserings is aangemeld nie. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die ontploffing en of die voorvalle moontlik met mekaar verband hou. Die polisie het veiligheidsmaatreëls verskerp terwyl ondersoeke voortduur. Die Forum for South Africa sê 'n besluit deur die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om die terugkoopkoers met 25 basispunte te verhoog, is 'n ekonomiese straf vir die armes en die werkersklas. Die terugkoopkoers is nou 7% met die prima uitleenkoers wat van 10,25% tot 10,5% styg. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê hulle verwerp die idee dat dit 'n oplossing is om verbruikers verder te belas, terwyl dit werklike oorsake van die ekonomiese ineenstorting onaangeraak bly.
3: Fosa demands immediate bold economic reforms, urgent intervention to stabilize energy and fuel costs, and real relief for households and small businesses. South Africa cannot and will not survive on interest rate hikes alone while the economy continues to collapse under failed leadership.
0: 8 studente wat na bewering betrokke was by vermeende brandstigting is in hegtenis geneem. Die voorval het by 'n Keniaanse meisieskool plaasgevind en 16 leerders is dood. Die brand het deur die Utumushi Girls Academy in Gilgil gewoed, ongeveer 120 km noordwes van die hoofstad Nairobi. Die nasionale polisiediens sê die 8 leerders is geïdentifiseer na onderhoude met leerders en personeel en 'n forensiese oorsig van kringtelevisie beeldmateriaal. Kenia het 'n lang geskiedenis van skoolbrande waarvan baie weens brandstigting was, terwyl ander deur ongelukke veroorsaak is. In jou geldsaake, die rand R16.23 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin is $72,819. Die prys van goud $4,529.61 per fynons en Brent olie $90.78 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Big Nick op Luister FM.

Timo ODV dancing again. It's a Vrydag. Kug is die woord van aanstaf vandag, K-U-G, kug. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur vir my daai sin aan 082-333-667. Hardstaf, die woord is kug, K-U-G. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp-lyn toe,

0: Dis vandag se woord van Hartstam. Onthou, moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin. Ons wees kreatief. Ver vir my 'n prentjie met die woord kug. Ek moet eerlik wees, ek het geen idee gehad wat die woord beteken het voor vandag nie. En so leer die mens altyd 'n bietjie ietsie net. So speak niks saam met jou, you'll be big nick drive. Altyd lekker om saam met jou te kuier. Of het nou is 'n maandag of 'n vrydag, maak hier regtig saak nie. Ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig met jou strookie in. Hans Petroleum is oop maandag tot vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen vir môre, Saterdag 30 Mei, Aliwal Noord 819, Bishu 1123. Kraddock 820, Dispatch 1221, Oost-London 1622, Fort Beaufort 921, Graaf-Reinet 1021, Gramstad 1123, Jeffreys Bay 1223, Mtata 1021, Port Alfred 1522, Port Elizabeth 1421, Port St. John 1622, Queenstown 521 en Uitenhaag 1222. Dis jou weer vanmôre, Saterdag 30 Mei.

0: Janie Bey, amper daar, luister FM, Jan Bloukase vlug. Ons speel Hardstaf, kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandagse woord van Hardstaf. Ons kyk eers ons oor wat sê Niels Meiring Brits.
1: Nick, as ek die dag te veel gerook het, het ek in die aand so 'n lastige kuggie aan my. Of as ek begin siek word, dan loop en kug ek die hele dag.
0: Dankie baie, Niels. Dit is wat hy sê vir ons. Kom ons hoor, wat sê die vir ons?
2: Kug. Die kind het 'n koddige kug aan hom.
0: Dankie baie, Sean. As die skoolskeen en Winkie in die klas wil los, dan kug hy kliphard, sodat die juffrou en die klasmaats om hom kan hoorie. Okay, Steven. Middag, Nick. Jy het vandag 'n kuggie. Lekker naweek. Dankie, Susan. Hi, week, Nick. My kug is so erg. Ek dink die wiere dink dit is iemand wat iets aflewer of 'n bestelling opdien. Sê Jay, 'n bietjie van 'n slimpie. Hallo Big Nick, hallo Anisha, sê die vername man gee 'n aanborstige kug voor hy sy toespraak lewer. Alta Beke sê middag Nick, ek het vir 2 weke baie slegte bronkietes gehad en nou het ek gedurig so kug hoesie wat my baie pla. Dan sê die net, terwyl ek 'n maand so siek is aan die griep, word ek nie ontslaaf van die kug in my keel nie, sê Irina. Hallo Week Nick, na 2 weke se pille en medisyne vir my griep en verkoue is my kug ook nou minder, sê Hein. Dankie Hein, haat Hubertina uit. Hein Nick met 'n kug het uit die mense se aandag op hom gevestig en toe sy storie vertel, sê ou Jan Wessels. Ja, hy is keel skoonmaak, amper soort van 'n ding. Elke keer as my vriendin sien die jong man kyk na my pragtige dogter, kug sy saggies om my aandag te trek. Ooh, ons ken daai kuggies, nê. Middag Nico, jene, jy het 'n lastige kug aan jou, sê Karen Kap. Wat sê Marina vir ons?
3: Ek is geneig om te kug nadat ek 'n sigaret gerook het.
0: Dankie baie Marina. Jolanda sê ek kug wanneer iemand baie ernstig alleen vertel. Tian van Motswana sê, toe ek my pa hoor kug, het ek geweet ek moet laat spaander en vlug. Julie sê vir my, op skool, as die onderwyser kug en die skooliere ook dan gedoen het, dan moes allemaal detensie sit. Was baie streng geweest. Ek ken daai, maak jy na aap die onderwyser. Alta Vermaak sê, Nika, kug baie in die koue, sê sy vir ons. Kom ons hoor, wat sê die ene?
4: Middag, daar, Nik. Ek wil maar net sê, jy moet 'n lekker middag hê.
0: Dankie vir daai, ene. Kom ons kyk, wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir die woord kug, en ek dink, almal van julle het om 300% reg gekry. Die woord kug natuurlik is niks anders as, soos jy gehoor het, in daai laaste klankgreep nie. Dit is so 'n klein hoesie, ja, 'n droë hoesie. Byvoorbeeld die leerlinge hoor die hoof se kuggie. Jy kan ook sê gekug. Daar het jy dit watter woord. Dit is maar net 'n hoes, 'n kort liggiese hoes. Hy kug om my aandag te trek. Ja, dis ook daai hoesie. Ek sê so hoe praat jy van daai. Jy weet as jy skinder, dan moet jy nou kug. Daar het jy dankie baie, wat 'n lekker woord, 'n kug of 'n kug hoesie, soos ons hom nou maar ken. Ek wil vir jou musiek speel, ons het hom nog nie gespeel op Luister FM nie. As jy nog nie bewus is daarvan nie, ken jy die dame Tyla. Nou Tyla is 'n Suid-Afrikaanse sangeres en 'n liedjieskrywer en sy is wêreldwyd bekend op die oomblik. Regte naam is Tyla Laura Seethal, sy is uit Johannesburg uit en sy doen baie goed. En sy vat Suid-Afrika se naam oor, en dit mag nie almal se musiek smaak wees nie. Ek het nou met Chantal gepraat daaroor. Kyk, is nie almal se smaak nie, maar sy is baie in die lyn van jou Rihanna's, jou Beyoncé's, jy weet die internasionale popmusiek wat ons nou hoor oral, en 'n bietjie van 'n hip-hop invloed ook. En hierdie is een van haar groot treffers, en ek gaan hom kry hier op Luister FM, en ek gaan hom speel. Ons moet tog vier dat ons Suid-Afrikaners baie goed doen, veral wêreldwyd. So hier is hy, dis Tyla, en dis een van haar grootste treffers. Chanel, natuurlik, na die parfum.

0: wijd in Zuid, oorals internationaal, het sy al toekennings gewen, Tyler. Johannesburgse girl, 24 jaar oud, nog jong, en sy doen baie, baie goed, en natuurlijk, sy dra Suid-Afrikaanse, die Suid-Afrikaanse vlag, vlieg sy trots, oorals oor die wereld, sy doen baie goed, vir Suid-Afrika, as het kom by die internationale type klank van muziek, nie allemaal sy smaak nie, maar ek kan verstaan, internationaal klankgewijs, baie, baie goed. Dis Big Nick, saam met jou, dis die Big Nick Drive, ek is saam met jou tot so net voor 6, ek bring jou nog jou 6 uur nies, en dan kan jy die lekker saam met Chantal Bosch, jy weet som, het gaan een lekker tyd wees saam met daar, en sy ken haar muziek beter as enig iemand, so jy weet sy line die speelhuis vir jou op, met al die lekkerste treffers op 'n vrijdag. Ons is nou weer terug, ons moet gewonke rakke toe gaan, dit is die Big Nick Drive, Big Nick saam met jou, en is een lieflike vrijdag hier in die baai, of waar ook al jy is. Is jy op soek na jou volgende motor, kyk dier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossingsversekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop WeBuyCars, het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

gaan ons dans vanaand. Dit is 'n Vrydag. Nie dat jy 'n verskoning nodig het. Jy kan enige aand dans wat jy wil. Maar ek weet jy gaan dans saam met Chantel Bos net hier op Luister FM. Sy is in saam met jou vanaf net na 6 af. Ek bring jy nog jou 6 uur nuus. Maar tyd vir my om tot ziens te sê. Jy moet 'n lieflike naweek hê. Pak jy sak wat jy doen. Geniet dit en ek hoop jy is terug veilig. Net hier so op die Picnic Drive maandag. Bly ingeskakel, jou nie sommer draai, en as het Chantel Bosch het saam met jou, kyk, die weet sommer, het gaan lekker wees. Boney M! Speel uit met hom, jy vir my ginsteling Boney M nommers, Rasputin.

0: jou verstaan.
1: Luister FM.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Cyril Ramaphosa moedig voortgesette steun vir grondhervorming aan na titel actus. En 'n parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, gaan voor die Madlanga-kommissie getuig. President Cyril Ramaphosa sê grondhervorming gaan oor die herstel van waardigheid en die regstelling van ongeregtighede in die verlede. Die president het 'n oorhandigingsseremonie vir die titelaktes in Setlagole in die Noordwes gelei. Meer as 300 huishoudings in Setlagole en Madibogo het titelaktes ontvang ingevolge die regering se grondhervormingsprogramme, terwyl boere volle eienaarskap van voorheen gehuurde staatsgrond gekry het. Ramaphosa het in sy hoofrede voortgesette ondersteuning en vinniger verwerking van uitstaande eise beloof.
4: Our constitution, which was adopted 30 years ago, says that any person or community that was dispossessed of land after 1913 has the right and is entitled to restitution of the property of equitable redress.
3: 'n Parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, is genader om voor die Madlanga-kommissie te getuig na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi. Shongwe het aan die parlement se ad hoc komitee gesê sy getuienis hou verband met 'n vergadering in Durban wat hy op uitnodiging van die hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, bygewoon het. Khan is onlangs in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met beweerde oortredings van die wet op edelmetale.
5: I don't know whether it's necessary or not, but I think for the record I should just say that I have been invited to come to the Madlanga Commission to give the statement as they requested on the issue of General Khan inviting me in Durban. So I just wanted to inform you, Chair and the committee, on that point.
3: Parlement se portefeuljekomitee oor gesondheid het die tussentydse Raad vir Tradisionele Gesondheidspraktisyns gekritiseer omdat die wet op tradisionele gesondheidspraktisyns byna 2 dekades na sy goedkeuring steeds nie volledig toegepas word nie. Voorsitter Faith Mutambi sê die gebrek aan regulasies, toepaslike afdwingingsmeganismes en 'n nasionale register vir praktisyns stel gemeenskappe steeds bloot aan onveilige praktyke. Komiteelede het ook gevra oor die raad se beperkte begroting en die stadige vordering met die integrasie van tradisionele medisyne in die breër gesondheidsorghervormings, insluitend die nasionale gesondheidsversekering. Polisie in Brisbane het 5 betogers gearresteer toe hulle 'n stadspark ontruim het waar die hoofstadion vir die Olimpiese Spele in 2032 gebou sal word. 'n Koalisie van omgewingsbewustes en inheemse aktiviste is gewaarsku en sal verwyder word as hulle nie die park ontruim nie. Inheemse groepe se aansoek aan die Australiese regering om die park altyd as 'n belangrike inheemse gebied te beskerm is steeds uitstaande, maar werk aan die terrein begin nietemin maandag. Die arena sal 63,000 sitplekke hê en die stadion is die middelpunt van Australië se 3de Olimpiese Spele. In jou geldsaak het die rand R16,24 teen die dollar, R18,91 teen die euro en R21,82 teen die pond. Bitcoin is $72,909. Die prys van goud $4,542.20 per fyn ons en Brent ruolie $91.27 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môre. Bly ingeskakel.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Music Langer van Mango Groove met Dan Samore. Klaar bent voor het met Sai Ween. Ik sê vir jou goeie naand en baie, baie welkom op hierdie vrijdag aand. Jy is ingeskankeld met my Chantal net hier op Klankgolf, waar ek saam met jou keier tot en met net so voor 9 vanavond. Baie dankie ook aan een grote Big Nick met die Big Nick Drive krim elke weekslag tussen 3 en 6. Een veilige wees, Nick op die baie. Kyk mooi uit daar so en ons kry jou weer maandag op die Klankgolf van Luister FM. Soos ek gesê het, ja, ons gaan lekker saam keier, wanneer jy kan uitsien, ons de vraag gee of twee vir jou weer vanavond, en nou so bykie later die raaisel, so ja, ons gaan net lekker saam keier, dis absoluut, dis al wat ek wil doen vanavond, lekker muziek luister, lekker saam met jou keier, waar ook al jy is, of jy bezig is om te braai, of jy keier saam met vriende, of jy dalk in die warm bed le, waar ek graag wou wees vanavond, net min beste muziek met jou kant te kom, en ek dink ons skop af met vanavond se vraag somme baie, baie vroeg, en ek wil jou bykie terugvat in tyd vanavond, en ek wil by jou hoor, wat er liekie vat jou onmiddellik terug na jou hoërskool daar? Kan jy dit onthou? Kan jy onthou wat er liekie treffer was daai tyd, of jy by Walkman geluister het, of 'n platenspeler? Laat weet vir my op 082-333-667, dis Chantal wat sal met jou keier, hier is Roy Orbison, wat vir ons sing Pretty Woman.

Blijf maar een mooie treffer, cinema, met My Kind of Girl. Marianne tweet het met clap your hands and stamp your feet. En Roy Orbison met Oh Pretty Woman. En boodskap wat hier vir my sê. Hi daar, asseblief vir my meisiekind te liedjie speel, Shanay van Adam. En Shanay en Dwanay, ons is baie lief vir julle hoor. En Shanay, jy en Janko maak een mooi kappel. Lief julle. En Frikkie, ek is blij, jy is deel van Dwanay. En ons lewe, lief julle kids. En ek kom van Petru en Basil van uit de naag wat daar vir julle 'n boodskap stuur. Baie liefde en ons gesels bietjie vanaand en ek vra vir jou watter liedjie vat jou onmiddellik terug na jou hoërskool daar. Jy kan ook vir my daai kunstenaar gee want ek moet vir julle sê die tyd toe ek in hoërskool was was dit die dae van Boyzone, dit was NSYNC geweest, dit was Backstreet Boys wie was daar nog? Ja, Spice Girls. Dit was een groot gewees in my hoërskoolloopbaan. Maar ek moet ook vir julle sê, dat ek so groot crush gehad het op die groep van NSYNC, dat ek my seun, wat 20 jaar is, na een van NSYNC se lede vernoem het, Justin Timberlake. So my seun se naam is Justin. Dis hoe erg dit was. En ek wil by jou weet vanaand, wat een liedjie of kunstenaar vat jou onmiddellik terug na jou hoërskool. Wil loopbaan toe. Enige wat hier vir my sê, 1989 was Tina Turner se Simply the Best. Speel hierdie vir Annette en Henny van Rensburg, Sampie van Staren en Vereniging. Baie dankie vir julle amazing radio, sê Sampie daar vir ons. Dankie Sampie. Ons gaan bykie kyk, miskien is daai liedjie so bykie later op die speelhuis vanavond. Nou, en Chantal, die song wat my teruggeneem is Yesterday's Hero van John Paul Young. Ek is nou 64 jaar oud, sê Arina daar vir my. Daai was nou 'n groot treffer op sy daar. En nog steeds. Ons gaan kyk, miskien kan ons soms 'n bietjie later in die speelhuis sit. Goeienaand, Chantal. Hoop het gaan goed vandag. Lekker verras en bederf met Nelis en Gerrit wat kom inloer het. Myne was 'n Queen en Dancing Queen was my gunsteling. Groete vanaf Altaraar uit Jeffreys. Baie uit, kyk nou net daar. Boodskap kom deur in ons gesels bietjie en ek wil by jou weet wat 'n liedjie of kunstenaar vat jou terug na jou hoërskool daar. Laat weet vir my 082-333-667. Jessica Jones met Sunday, Monday, Tuesday.

0: bly maar mooi. Robin Old met Baby, you've been good to me. Net voor de David Ferrie met jy soen soos 'n engel. Jessica Jones met Sunday, Monday, Tuesday. Ons is besig met jou boodskap en hulle kom lekker deur. En ek sê vir jou baie dankie vir die saamgesels. En ek vra vanavond vir jou, wat er liedjie vat jou onmiddellik terug na jou hoërskool daar, die liedjies of die kunstenaars. Jy kan vir my laat weet. Enige wat hier sê, hallo Chantel, my liedjie is Bianca van Johan Stemmet. Baie welkom. Dankie Ayn, waardeer het en dankie vir die deel. Dan sê Joey vir my, Chantel sien uit na die program, wat my laat terugdink, is eerstens Ruby Baby, wat oor en oor gespeel was, dan ook Bachelor Boy van Cliff Richard en Four Walls. Groete daar van Joey af. Kyk, al die wat jy daar genoem het, is treffers. Alet sê hier vir my, Chantel, hippie hippie shake. Alet, hy sal so'n bykie later speel, hoor. Goeie ene daai, lekker op en wakker. Dan sê die ene, respectable, kan in die groep sy naam onthou nie, en I'll be missing you van Puff Daddy, en dit kom daar van Willie Meimerg uit sy volle garage uit. Nou Willie, ja, daai Puff Daddy ene, en bly maar 'n goeie treffer. Baren sê hier vir my, goeie naam Chantel, Tiffany sê, I think we're alone now, as ook Locomotion sê Baren daar, net soke goeie treffers. Kyk, jylle het smaak hoor, as ek moet vir jou sê, jylle het smaak. Doopie sê vir my, goeie naam Chantel, every breath you take, is so ek sê van die police, sê Doopie, hoe dan nou anderste? Chantel, sê hierdie in myne is definitief Desert Rose van Stem. Groete Ildrey, wat daar 'n boodskap stuur. Goeie musiek wat hier deurkom. Ek kan net 'n sekere hoeveelheid internasionaal laai. So kom ons kyk wat ons kan deursit op die speelhuis vanaand. Net hierna, Travelling Wilburys met End of the Line.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig. Hier is die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
4: Man, Spiedikoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
5: Luister FM.

0: Pieter Nadeem met Mooiste Meisje. Freddy Nest met Bang Broekie. En Traveling Wilburys met End of the Line. Ek het 'n boodskap deurgekry met sien. Daar so na, jy bring nou goeie herinneringe terug. End of the Line, sê hulle daar vir my. Hi, wat my baie laat terugdink is, you're in the army now. Net uit skool uit weermag toe, sê daai boodskap vir my. Lionel, wat ook hier vir my sê, slave to the music. En dan sê jy ook jy lekker snoek braai en King Clip met Charlene en Dwayne daar saam met ons. Ons is by Amsterdam Hoek vanavond en ou boet Lionel en Tanya Robson Dwayne hier wat vir ons boodskap daar is. Maar kyk, jylle maak my honger. Dit is nie reg wat jylle daar doen. Dit lyk absoluut heerlik. Brian sê hier vir my, Chantal, my memory is that I carry with me today of music will forever be Sonja Harold with Ek Verlang Na Jou en Hankie Simmons met Mama. Music is what brings wonderful memories back to me, sê Brian daar. Mooi om te hoor, baie, baie mooi om te hoor. Stem boodskamp, wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Goeienaand, Chantel, Ebony van Dispatch. Kenny Rogers was die song gewees daai jaar in 1983. As jy kans kan kry, kan jy miskien later my Gerard Stein speel van die Cruiser. Of Baby Chocolates van Gerard Stein, as jy kan. Dankie, mooi aand verder, veilig wees.
0: Bye bye, dankie. Ons gaan hem so'n bykie later speel. Enekie wat hy vir my sê, like soos John, my liekie in hoërskool in 1980 was I Love Rock and Roll van Joan Jett en Black Heart en Bonnie Tyler. So total eclipse of the heart. Goeie smaak, goeie treffers en nog steeds treffers. Dan sê hierdie, as ek kon kies, definitief Susie Quattro, She's in Love with You en sê so belief as jy kan vir my vrou Ilana Erasmus, ek het daar baie lief en veiligerij huis toe en ek kom daar van hein af. Wil jy sê vir my na Chantal, welkom in ons sitkamer, baie dankie vir die lekker muziek wat jy speel, maar ja, dis moes ek kenmerk van Chantal, sê hulle daar. Dankie daarvoor, dit is een groot plezier en baie dankie vir die compliment, ek waardeer het rechtig baie. Sterkte en sien vir jou Willie, baie dankie vir die boodskap. Ek waardeer het rarig baie. Enekie wat heel vroeg in die program aangevra was, is Adam met Shanae.

te zijn. In haar harren blank spookachtig zand.

is Tunes Jordan met Last Lappy Medley. Gerrit Stein het voor met Baby Chocolates en Adam met Shanae. Jy is ingeskakel saam met my Chantal en ek keer saam met jou hier op Klankgolf tot en met net so voor 9. Vanaand die tyd is nou op ek op 13 minute net na 7 en ons keier lekker en ons gesels lekker saam en my vraag vanaand aan jou is wat liedjie of kunstenaar vat jy onmiddellik terug na jou hoërskool daartoe? Kan nie baie van internationaal speel nie, so hier en daar het ek enetjie gekies wat beskikbaar is om te speel natuurlijk ook. Enetjie wat die vir my sê, myne was Delilah van Tom Jones, sê Alta Vermaak daar vir my. Anton sê vir my, Chantal, ons in die kombuis, lekker, lekker, myne is Sandra, sê Everlasting Love. Dis nou mooi, en is iets wat ons langklaas gehoor het, nee? Ek gaan bykie kyk of daar een beskikbaar is. Naan Chantal, hulle sê vir my daar Respectable is gesing dier Mel en Kim Kenny, en ek van daar van Dispatch af wat vir ons een boodskap deurstuur, of Kenny van Dispatch daar. Julie Strydom sê, myne sal wees Last Waltz van Engelbert Humperdinck, soos hulle sê. Many moons ago, maar Julie, dit bly een mooi liedjie, baie, baie. Dan het ook enige hier deur gekry, wat my kos stuur, stuik, loerie, lam en wors vir aand ete. Kyk nou net, Mario, jy maak nie reg nie. Ja, dan enige wat hier vir my sê, en end of the line, laat my nou lang terugdink, een vriend van my, Derek, het vir my gesê, toe hy op pad is, nee, gaan verder lees nie. Ons stop, Martin, stop. Ai, dan sê hy nie vir my groot geworden in die 80s. Tannie Karika Keesinkamp was ons muziek speel, asjeblief, ietsie van haar as jy kan. Mooi aan, sê Hein daar vir my Hein. Ek gaan kyk, miskien is daar ietsie beskikbaar. Ek kan in oor Martin se boodskap kom nie, maar nie te min, Chantal mag nie te veel lach nie.

0: Enige wat hier sê vir my, hallo asseblief, nou dat I Can Break Your Heart, die remix speel vir my asseblief. En dan sê hulle, hulle vraag as ek nie speel nie, gaan hulle die radio afsit. Jong, ek moet kyk of hy liedjie eers beskikbaar is, so wacht eers voordat jy die radio afsit, wacht eers daarvoor. Marlene sê vir my, goeie naam, Chantal, lekker om op vrijdag aan saam met jou te geniet. Godfrey het ons lekker leer Shokkie op I Want To Break Free en Footloose, en natuurlijk die soundtrack van Dirty Dancing. Dit was my favorite. Baie liefde vir my tribe daar in die Ooskaap, vir al Bibi, Ooms en Stef, want saam luister baie Kaapse liefde Marlene. Liefde vir Oom Sakkie ook, sê sy daar. Lekker muziek, ja, enige wat vroeger aangevraag is, ek denk ons tel hy tempo so bykie met Tiffany. I Think We're Alone Now.
1: Luister FM.

0: zak van die kerk dan met een lekker kraai. Voor dit rijdelen met die binnenkloppe boeren harde douzie. Susanna, soen vir my. Booske wat hier vir my sê en ons gesels en ek vraag vir jou wat liedjie of kunstenaar vat jou onmiddellik terug na jou hoërskool loopbaan. Tenant Chantal, Love is a Beautiful Song van Dave Mills. Lekker aand sê Susanna daar vir my. Ma Chip sê vir my goeie naand Chanty, die ou vrou was Elvis, Beatles of Ricky Nelson fan en is nog steeds enige van hulle aldies sal waardeer word ma chips wat dan vir ons 'n boodskap deurstuur. Ek gaan kyk daar. Kan nog gelukkig niks beloof nie. Enetjie wat hier vir my sê, goeienaand Chantal, ek 20 jaar terug 'n wetenskap van R100 gewen toe ek in 'n kroeg was. The Look van 'n Rock Z gespeel. Toe sê die ou, dit was 1991 toe hy in die Weermag was en sê toe nee, ek was in 1988 in standaard 9 en ons het geluister op my vriend se Walkman in die skynat klas. Google, ek is reg, 1988, later speel Joyride, toe sê die ou, dis die een wat hy in die army gehoor het. ook baie school dan geluister na Depeche Mode, Erasure en ook daar die strijd. Def Leppard, AC/DC, Guns N' Roses, al die rockbands in die 80, goeie muziek daai jare. Terens, jy praat ware woorde, vir al die AC/DC en Guns N' Roses. Maar ek dink ons gaan die vrijdag te wild maak as ons daai speel. Dan sê die nou, Chantal, my liedjie was Shalala, I Need You, en sê Carina Esterhuizen. Hallo Carina, langlaas van jou gehoor. Rudolf sê vir my, Nirvana, so smells like teen spirit, sê hy vir my daar. Laat hom terugdink aan die goeie ou dae van die skooljare. Maar ons het nou 'n splinter nuwe enkel snit vir julle vandag. Die gewilde Afrikaanse sanger Bobby van Jaarsveld is terug met 'n splinter nuwe liedjie wat luisteraars gaan laat glimlag, saam sing en dalk self 'n bietjie anders laat dink oor die liefde en die aantrekkingskrag. Sy nuwe liedjie My Type breek weg van die oppervlakkige standaarde en herinner mense daaraan dat persoonlikheid en 'n goeie hart steeds belangrik is. So vir die eerste keer hier op Luister FM is dit Bobby van Jaarsveld met My Type.
1: My type vrou is nie 'n pop.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Brein en Bijver met Van Stans Live. Kur daar en dans in Afrikaans en splinter niet op Luister FM. Bobby van Jaarsveld met my type. Mooi liekie, mooi woorde. Tessa sê vir my, myne is een van die film, een van Top Gun, se liekie sê sy daar vir my. Dan het ons ook hier so vir Adele. Kom ons hoor wat sê sy van ons.
1: Hi Chantal, ja, hallo. Die twee songs het my terugvat in my hoërskool daartoe, is toe ek in matriek was in 88 by Brandwag, was met ons 40 Days, was het 40 Days van Cliff Richard, het om die heel dag op die intercom gespeeld, dit sal my altyd daar laat ding, en ook met ons matriek afskeid, 1988, nog in die stadsal gewees, daai jaar het, goeie ou daar, toe die stadsal nog die stadsal was, was het Beds Are Burning gewees, sure. Van Midnight Oil. Huh? Ons het om my aand, amper die hele aand gedans, het om oor en oor gespeel. Lekker goeie tye. Dankie, bye.
0: En dankie, Adele. Kyk, ek moet vir jou sê, al twee groot, groot treffers nog steeds. Dan sê die ene my school daar, Likkie was, they say it's gonna rain van Hazel Dean. Sê Kenny daar vir my. Nou, Kenny, miskien gaan daar enekie so bykie later speel. Nou, sê, myne is a New York mining disaster van the Bee Gees. Asseblief, soek dit vir my. Sal omtrent memories terugbring vir my en my man. Een mooi, een baie mooi song, sê Louise Lambrecht daar vir my. Annie, enekie wat die vir my sê, beste song, opus, Life is Life. Ander een, Adam Ant met Stand and Deliver, sê Dean daar vir my. Martin sê vir my, eindelijk my tyd op hoërskool was ons gelukkig nie so behep met muziek nie. Dit was 1966 toe ek in Standard 6 begin het. Eers in 68 het ek begin bykie luister na muziek. Beach Boys, Beatles, Rolling Stones en Elvis. Goeie smaak daar, Martin. Ek moet vir jou sê, goeie smaak. Dan, ja, daar enekie wat net al daar vir my gevraad vir Old Souls. Ek gebruik, ja, die radio moet my afgesit word, want hy is reeds gespeel. Dan sê Mia hier vir my, hulle is op pad daar na gam toe, is toe lekker, julle moet het geniet, hoor. En dan sê hierdie ene vir my, kom ons kyk hier wat kom deur. Hallo Chantal, die muziek is uit die boonste rakke. Ek het op die maat van die muziek lekker gewerk en bak. Oma baby, my eie oma wat ingeskakel is. En ek moet sê, mense, julle moet hierdie bak sien. Dit lyk absoluut fantasties. Ons gaan terug na die muziek die Juanita Duplessis, wat vir ons sing, Tingeling.

raak. Kyk, ek gees en kam net voor met baie boer, waar sensasie remix en splinter net rieke snel met jag en visvang. Hier op Luister FM, die tyd is nou so 7 minute na die uur van 8. Ek hier nog so paar minute saam met jou. Is jy reg vir vanaandse raaisel? Nou, ek moet sê, verlede week het ek ons luisteraars lekker uitgevang en jy het lekker gelag vir die antwoord ook. Maar ek dink vanaandse is baie makkeliker as verlede week sin. So jou raaisel vanaand gaan so. Luister mooi. Wat behoort aan jou, maar word deur almal anders wat jy ontmoet gebruik? Jy gaan om WVG, wat behoort aan jou, maar word deur almal wat jy ontmoet gebruik? Laat weet vir my op 082-333-367, wat behoort aan jou, maar word deur almal wat jy ontmoet gebruik? Hier is Kenny Loggins met Footloose.

0: Ed en het voor het met superhero en Kenny Loggins met een footloose. So ek het vir jou gevra wat behoort aan jou, maar word dier allemaal wat jy ontmoet gebruik. Kom ons kyk wie was reg met die antwoorde. Veronica de Vos, jy is eerste. Nee, dan al Freddy John, jy het om. Liesel is reg daar. Willie, hy het gedink, maar hy het reg gedink daar. Alet Botes, jy is reg daar. Hy het vir my gesê, my debitkaart. Hy nog gelukkig nie die antwoord waarvoor ek gesoek het nie. Ons het hier vir Marian wat reg is. Dan Liano, jy is ook reg. Ons kyk of ons daar een naam is het seker Willem. Ja, Wilhelm, wat daar reg is met die antwoord. Joyce, nie die antwoord waarvoor ek gesoek het nie. Dan het ons ook enetjie hier van Leona. Jy is ook reg. Daar Alta van Jeffries, jy is 100% reg. Julie, strijd om. Jy het om ook daar, dan het ons vir Dani, Alibad uit West London, wat ingeskakel is, jy is reg. Jack het om, zelde Olivier sê vir my toiletpapier. Zelde ongelukkig nie die antwoord nie. Louise, nee, ongelukkig nie die antwoord daar nie. Rita, jy is ook reg met die antwoord. Kom ons hoor, Jacobus geef vir ons die regte antwoord. So kom ons hoor, wat was dit gewees? En ja, wat behoort aan jou, maar word dier allemaal wat jy ontmoet gebruik. Kom ons hoor wat sê hy vir ons.
1: Goeienaand, goeienaand, goeienaand, dat ek het hierin sakker sit. Ja, dit is jou naam. Jou naam, dit is jou naam. Baie uitstekende program vanavond. Hou so aan, ek is lief vir die program.
0: Baie dankie, Jacobus, hy die antwoord daar gegee, as jy gesê het jou naam, was jy 100% in die kol. So, dit is nou die tyd waar ek vir jou lirieke uit een liekie gee, en jy moet vir my sê, uit wat een liekie dink jy kom dit? So kom ons kyk of jylle skerp is, ek weet sommer jylle gaan wees. So die lirieke gaan so, speak a language of love, like you know what it means. Uit watter liekie kom daai lirieke? Gaan om weer vir jou gee. Speak a language of love like you know what it means. Laat weet my 082-33-33-67.
2: WhatsApp ons op 082-33-33-67. Luister FM.

Dirk van den Weesthuizen met niet zo. Bernice, wees niet voor het met Life in IJsseldien. They say it's gonna rain. So ek het vir jou gevra, uit wat er liekie kom hierdie lirieke? Speak a language of love like you know what it means. Kom ons kyk wie van ons luisteraars was reg gewees. Marlene het om eerst te daan, ons het dan ook vir Liesel John, jy is net dan na. En dan het ons vir Alta wat reg is met die antwoord. Rita, ek gaan hom vir jou gee daar. Julie Strydom het om reg daar. En dan het al luisteraar vir my laat weet, hy daarom nog nie sy radio afgesit nie, so ek is bly daaroor. Louise Lambrecht, jy is ook in die call. So die liedjie waarna ek gesoek het is... You're simply the best, 'n legendariese liedjie uit 1988 en wat baie interessant is, hy is oorspronklik opgeneem deur niemand anders nie as Bonnie Tyler, wat 'n massiewe wêreldwye treffer geword het vir Tina Turner in 1989. Die liedjie het op haar trefferalbum Foreign Affairs wat sy hom op vrygestel het. So waarna ek gesoek het, was Tina Turner met Simply the Best.

0: Turner. En so is tyd vir my en vir jou tot ziens te sê op hierdie vrijdag om die 29ste mei. Baie dankie dat ek saam met jou kom keier, waar ook al jy is in jou voertuig, by die braai of net saam met vriend. Ek sê vir julle baie, baie dankie vir al die boodskappe wat deurgekom het. Nou, ek is sondag ongelukkig nie in op die country hardloop nie. Ian is in vir my, maar baie dankie. Ian, ek kry julle dan weer volgende week in sondag op die country hardloop. Ek sê weer eens vir julle baie, baie dankie. Lekker muziek wat julle kan te kom, so bly ingeskakel daarvoor en mag julle een wonderlijke en een geseende aand verder hee. Tot ziens.
1: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly een hoogst aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie voorbij nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksam te bly. Hou streng by biosecuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: my Afrikaner boervrou. Ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy denk. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal. Jy is my Afrikaner boervrou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.